0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
1: Vocea Basarabiei.
0: Radio Vocea Basarabiei.
1: În

treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

și avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

scrisori linguistici, duce de var, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici,
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

semilla.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Mihai Isac, comentator politic. Domnule Isac, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Cu drag, domnule Isac, sunt foarte multe subiecte, s-au adunat în acest weekend, în ultima perioadă. Haideți să începem astăzi cât mai multe subiecte să abordăm. Totodată, tradițional, în ultima parte a emisiunii noastre, avem și apelurile telefonice și să încercăm cât mai mult să vorbim cu cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, să vedem ce crede lumea despre ultimele evenimente din Republica Moldova, dar și de peste hotarele ei. Domnule Isac, haideți să începem cu demisia guvernului Munteanu, o demisie care pe mulți a luat prin surprindere vineri dimineață, chiar dacă alții anticipau de ceva timp această demisie, totuși în mare parte populația a rămas surprinsă cu acel mesaj de vineri dimineața de pe Facebook a domnului prim-ministru Alexandru Munteanu, în care a anunțat că demisionează. Pentru dumneavoastră personal a fost o știre care v-a uimit sau totuși anticipați această demisie?
3: M-a surprins momentul demisiei. Se discuta deja de mai mult timp că domnul Munteanu ar fi avut zilele numărate în fruntea guvernului. Chiar de la investire, chiar domnul Munteanu a menționat posibilitatea să nu ducă la capăt un mandat de plin de premier de 4 ani, dar în același timp modul în care domnul Munteanu a decis să facă acest anunț, cu siguranță a trezit foarte multe nedumeriri și inclusiv acea formulare din care înțelegem că nu i s-a permis să își exercite pe deplin atribuțiile funcției de premier a trezit anumite suspiciuni. Chiar în acea zi erau organizate o serie de evenimente în satul Mereni pentru a comemora deportările, pentru a marca deportările și chiar în acea zi de vineri mai mulți miniștri ar fi trebuit să participe la deschiderea oficială și anunțul i-a luat prin surprindere și o parte din ei nu au mai participat la activitățile programate oficial pentru acea zi, deci este clar că
2: a fost spontan.
3: A fost un anunț făcut în urma unor convulsii în interiorul guvernului și vedem și surprinderea unor miniștri din declarațiile făcute la diferite posturi de televiziune. Deci era o mișcare anticipată, dar desigur nu se considera că această plecare va fi mai mult de un acord comun, va fi de o formă în care să nu lase să se întrevadă anumite disensiuni. Știm că actuala guvernare este foarte atentă în a-și proteja imaginea și de a încerca să nu-și spele în public rufele. Dar mesajul domnului premier interimar Munteanu, după aceea conferința de presă organizată de către doamna președintă, alte declarații venite chiar și în această dimineață cu ocazia marcării zilei victimelor stalinismului, acele declarații de la gara feroviară și acel moment stânjenitor în care numele premierului interimar Munteanu a fost uitat aparent de organizatorii, aruncă o lumină asupra ceea ce ar trebui să fie o despărțire frumoasă, pentru că domnul Munteanu nu pleacă nicăieri, domnul Munteanu rămâne o persoană marcantă în mediul de afaceri din regiune și ar fi o regulă să niciodată să nu tece cu persoane care pot influența sub o formă sau alta anumite relații care sunt benefice pentru Republica Moldova. Să nu uităm că domnul Munteanu este implicat și în ceea ce înseamnă Alliance Française în Republica Moldova și este o persoană care este respectată în lumea afacerilor, nu numai din Republica Moldova, România sau Ucraina, dar și în afara ei. Domnul Munteanu nu a avut incidente la nivel internațional, s-a descurcat onorabil, deci și cred că ar fi meritat o despărțire mai frumoasă, să spunem. Dar desigur, trăim în estul Europei și asta ne ocupă tot timpul.
2: Totuși, domnule Isac, au trecut deja câteva zile de la acel anunț de vineri dimineață, acel anunț de pe Facebook pe care l-a făcut prim-ministrul Munteanu. Până astăzi, dumneavoastră, ați înțeles de fapt de ce a demisionat guvernul?
3: Trebuie să o specificăm clar. Domnul Munteanu a dorit să plece din funcție. N-am văzut alți miniștri care ar dori să renunțe la mandatele lor. Foarte mulți miniștri sunt implicați în proiecte de anvergură. Avem, de pildă, ceea ce înseamnă domeniul securității al Armatei Naționale. Vedem că Ministerul Apărării Naționale este în plin proces de reformă al Armatei Naționale și altor structuri din subordine. Deci nu cred că domnul Nosati ar fi plecat fără să-și ducă la bun sfârșit mandatul și programul pe care și l-a pus pe agenda atunci când a preluat mandatul. Desigur, ministrul economiei la fel și cred că și alți miniștri nu ar fi dorit să existe această sincopă. Probabil divergențele de opinii personale, după cum s-a și încercat acreditarea unei astfel de teorii, a jucat un rol, dar din nou, prefer să rămân la această postare a domnului Munteanu, în care s-a spus în mod clar că nu i s-a permis să își exercite atribuțiile plenipotențiare pe care le are în calitate de premier al Republicii Moldova. Este extrem de important să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, aceste dezvăluiri privind corupția, privind nepotismul, acestea nu sunt ceva nou. Și haideți să nu ne mințim că vai, a apărut acum de când este ministrul premierul Munteanu sau de când este doamna Maia Sandu președinte sau de când a venit PAS sau de când a plecat Plahotniuc. Nu, aceste probleme, aceste carențe sunt vechi. Noi decontăm acum peste 3 decenii în care nu au fost luate măsuri pentru a încerca să limităm corupția, pentru că nu putem niciodată să spunem că vom putea extirpa de tot corupția. Și cine spune asta? Orice politician care spune că va reuși să combată corupția în totalitate, minte. Pentru că corupția în sine este un fenomen foarte greu de combătut, mai ales într-un stat cum este Republica Moldova sau în zona noastră, datorită particularităților istorice, economice, sociale, politice. Dar în același timp este clar că domnul Munteanu a dorit să controleze mai multe aspecte din activitatea guvernului și ceea ce a trezit anumite nemulțumiri pe linie politică și putem desigur presupune și anumite certuri sau discuții în contradictoriu, cu toate că atunci când
2: despre certuri a menționat președinta Sandu în acea conferință de presă, în vineri, atunci că ar fi avut ceva cu ministrul educației Dan Perciun.
3: Bine, când mă uit la domnul Dan Perciun, cu tot respectul pentru persoana dânsului, nu știu, nu-l văd nici pe el, nici pe domnul Munteanu, nu-l văd într-o ceartă care să ducă la o așa ruptură. Deci, mai degrabă, îmi invocă alte imagini atunci când vedem modul în care domnul Perciun vorbește. Este o persoană cu un anumit nivel de educație. Domnul Munteanu, la fel, are o educație și o experiență aparte, mai greu de egalat. Dar, bine, putem să spunem că acceptăm și această versiune, dar cu siguranță sunt mai multe motive care au dus la această decizie din partea domnului Munteanu. Probabil există și o încercare din partea unor elemente politice de a controla în totalitate acțiunile domnului Munteanu. Știm că avem persoane în interiorul PAS care doresc să micromanagerieze absolut orice activitate din cadrul guvernului. Nu este ceva specific doar Republicii Moldova, este ceva specific clasei politice din toată lumea, pentru că niciun politician nu dorește să piardă controlul. Domnul Munteanu are un avantaj pe care alte persoane nu-l au, are o situație materială de invidiat, nu este supus niciunei presiuni din acest sens, este greu de crezut că ar fi putut fi corupt cu vreo propunere mai mult sau mai puțin indecentă. Deci este clar că acolo au fost și foarte multe orgolii, pentru că știm că rânza în Republica Moldova este, din păcate, un motiv de ceartă, mai ales între politicieni, dar da, și orgoliul personal a jucat un rol, pentru că totuși se acceptă totul până la un anumit moment. Dar, cu siguranță, unele dezvăluiri le vom avea pe parcurs. Mă aștept ca după predarea ștafetei de premier, domnul Munteanu să-și ia o perioadă de concediu, dar cu siguranță va dori să clarifice anumite aspecte, pentru că, din câte cunosc eu despre dânsul, ceea ce nu îi se poate reproșa faptul că ar fi o persoană care este... să spunem, certăreață, nu este o persoană care să lase o așa impresie și cu siguranță vor urma anumite dezvăluiri și clarificări. Dar domnul Munteanu, l-am văzut astăzi, s-a comportat demn și poate și unii politicieni din PAS ar trebui să ia lecții în această privință, pentru că chiar dacă avem o experiență de politician, nu se poate compara cu experiența pe care o are domnul Munteanu în domeniul afacerilor din Republica Moldova, Ucraina, România și alte țări. Și să nu uităm un lucru, domnul Munteanu a fost adus tocmai pentru că nu îi se poate reproșa nimic. Nu am auzit niciun scandal de corupție, despre niciun scandal de corupție la adresa domnului Munteanu, chiar dacă în momentul nominalizării sale, dacă o mai aduceți aminte, au apărut în anumite publicații ucrainiene o serie de acuzații cu privire la implicarea domnului Munteanu în anumite afaceri, dar mai degrabă acelea au fost încercări ale unor grupări din serviciile secrete ucrainiene de a-și regla anumite războaie interne decât de a influența neapărat nominalizarea domnului Munteanu.
2: Totuși, domnule Isaac, cu ce va rămâne în memoria cetățenilor guvernul Munteanu? Are realizări în astea 8 luni cu care putem spune că va rămâne în memoria colectivă?
3: Cred că Republica Moldova are o istorie destul de scurtă ca stat și domnul Munteanu va rămâne în memorie pentru că el a demarat anumite reforme. Aici ne referim inclusiv la reforma teritorială administrativă. Și oricine va veni după domnul Munteanu este obligat să continue reformele începute. Că domnului Munteanu i s-a reproșat într-un mod nedrept, consider eu, că nu s-ar fi implicat destul. Având în vedere obsesia cu care anumite persoane din PAS controlează modul în care comunică instituțiile publice, modul în care domnul Munteanu a comunicat s-a subordonat acestei politici. Domnul Munteanu nu și-a creat un aparat propriu de comunicare, a acceptat să folosească canalele de comunicare ale guvernului controlat de partidul de guvernământ. Deci faptul că domnul Munteanu nu ar fi comunicat mai bine este și o întrebare la care ar trebui să răspundă ofițerii de comunicare din cadrul guvernului. Deci că domnul Munteanu nu ar fi avut timp să stea să răspundă la zecile de sutele de mesaje pe rețelele sociale. Dar, desigur, o parte din clasa politică de la Chișinău preferă să arunce pisica în curtea vecinului decât să accepte responsabilitatea anumitor momente. Dar, din nou spun, domnul Munteanu va rămâne, în opinia mea, un om onorabil și a făcut datoria față de statul Republica Moldova. A acceptat această ștafetă de premier în momentul în care alte persoane importante au refuzat această onoare. Deci, în momentul în care cineva, un cetățean al unei țări, refuză să accepte funcția de premier al acelei țări, ar trebui să existe anumite semne de întrebare și pentru cine pune întrebarea, pentru cine face această propunere. Pentru că am trecut foarte ușor peste motivele de ce alte persoane nu au dorit să ocupe postul de premier. Domnul Munteanu a salvat în acel moment o situație care ar fi putut să producă o criză politică îndelungată și care ar fi afectat cu siguranță și procesul de integrare europeană din motive birocratice. Nimeni nu încearcă să conteste capacitatea doamnei Gerasimov de a duce aceste negocieri, mai ales din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere politic este nevoie de prezență la cârmă clară care să poată să care să fie un guvern investit cu toate prerogativele. Pentru că în acest moment avem un guvern interimar care are mult mai puține privilegii decât un guvern care se bucură de încrederea Parlamentului.
2: Domnule Isac, haideți să ajungem și la numele, la cele nume care deja sunt vehiculate cumva în spațiul public, dar mai întâi să pornim de la cei care fac apel către președintele Partidului de Guvernare, către domnul Igor Grosu. Fac apel unii pe Facebook prin comentarii că anume domnul Grosu ar fi acel politician care ar trebui să-și asume această funcție de prim-ministru, fiindcă evident președintele Partidului de Guvernare are toată susținerea, iar atunci când mergi la guvern și impui anumite reforme, știi că ai în spate un partid care te susține și ca să nu ne trezim din nou în această situație în care ne-am trezit acum, de aia ar trebui Igor Grosu să-și asume această funcție.
3: Înțeleg motivele unor astfel de demersuri, dar în același timp consider că domnul Grosu poate să mențină o unitate de acțiune a partidului, a grupului parlamentar, din funcția pe care o are de președinte al Parlamentului. Să nu uităm, conform Constituției Republicii Moldova, un ministru nu mai poate deține și mandatul de deputat. În România, un ministru poate să își mențină și mandatul de deputat și de senator. Și domnul Grosu este în acest moment președintele Parlamentului. Republica Moldova este un stat parlamentar și domnul Grosu ar putea mai degrabă să mobilizeze sau să spunem să domolească spiritele diferitelor tabere din grupul parlamentar al PAS în funcția pe care o are în acest moment. Nu cred că nominalizarea domnului Grosu ar fi neapărat cea mai rea soluție, dar nu cred că ar fi cea mai bună, pentru că vorbim de fapt și de un nou demers de nominalizare a unui președinte al Parlamentului. Vorbim de faptul că domnul Grosu va trebui să renunțe la mandat. Și cel mai probabil ar trebui să fie întrebat și domnul Grosu dacă ar dori să ocupe funcția de premier.
2: Automat te duce gândul, ok, dacă merge Grosu la guvern, cine poate prelua și fie Parlamentul?
3: Este foarte corectă întrebarea dumneavoastră și, din nou, doritori vor fi mulți, dar câți vor fi în stare să mențină unitatea de acțiune a grupului parlamentar al PAS? Și nu ne referim acum că este un grup politic pro-european sau anti-european, ne referim pur și simplu din punct de vedere logic. Dumneavoastră sunteți un fin observator al scenei politice din Republica Moldova, majoritatea liderilor, dacă nu toți liderii politici din Parlament și din afară lui au trecut prin acest platou și înțelegeți și dumneavoastră anumite particularități care pot duce la o sciziune a grupului parlamentar al PAS în momentul în care nu mai este o figură cu autoritate care ar putea să impună anumite reguli. Trebuie să înțelegem, domnul, când spun să impună anumite reguli, nu mă refer la folosirea unor metode dure, dar domnul Grosu este o figură a în conducere acceptată de mulți lideri PAS și de deputați PAS și cred că este o vorbă românească, schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor. Cred că în acest moment ar fi de rău augur pentru Partidul de Guvernare, dar și pentru Parlament să trecem printr-un proces de alegere a președintelui Parlamentului, pentru că să înțelegem, dacă se blochează acest proces, putem ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Deci nu cred, este un risc mult prea mare. Decizia domnului Munteanu de a pleca vine după demararea politică a negocierilor. Am văzut și semnale de la Bruxelles că integrarea europeană a Republicii Moldova nu este afectată de această decizie. Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu domnul Munteanu nu este unic. Să fim extrem de înțeleși pe această problemă. Și vedem și alte state care au probleme de acest gen și nu mă refer la România, dar vedem în Italia, care decenii la rând avea câte un premier în fiecare an, vedem și alte state. Deci nu cred că dacă vom avea de-a face cu o tranziție ușoară a puterii către următorul premier, nu cred că putem vorbi de o criză politică prelungită. Am înțeles de la domnul Grosu că în această săptămână va fi nominalizat un premier, ulterior se trece la lista de miniștri. Domnul Grosu a spus și când spune domnul Grosu, ne referim totuși la președintele PAS, domnul Grosu a spus clar că marea majoritate a miniștrilor își vor menține portofoliile.
2: Totuși, cine credeți că va pleca din guvernul Munteanu? nu se va regăsi în următorul guvern, indiferent cum se va numi acesta?
3: Este probabil ca anumite persoane din motive personale să dorească să plece. N-aș dori să nominalizez în acest moment pe cineva și nici nu vreau să dau un răspuns de chat GPT. Pur și simplu trebuie să vedem cine va fi nominalizat în calitate de premier pentru a putea vorbi ce miniștri nu se vor mai regăsi pe listă. Contează foarte mult cine va fi nominalizat premier pentru că și această persoană poate să dorească să vină cu anumiți oameni în echipa sa și nu vorbim neapărat doar de secretari de stat, dar putem vorbi de persoane care vor dori să ocupe direct fotoliile de miniștri. Deci este mult prea devreme de a vorbi de miniștri când nu avem premierul, pentru că vorbeați, de pildă, venirea domnului Tofan va duce la o remaniere drastică a guvernului. Cel puțin 2-3 miniștri, 4 miniștri ar putea să plece pentru că nu ar vedea același, nu ar dori să lucreze în același fel cum vede domnul Tofan anumite probleme. Dacă îl vedem pe domnul Perciun, cu siguranță putem înțelege că va exista o continuitate în anumite domenii. Dacă vom vedea pe altcineva, poate să vină o persoană de compromis sau o persoană despre care nu putem bănui în acest moment. În același timp trebuie să vedem cum se face această nominalizare de premier. Suntem în 2026, mai avem 2 ani de zile până la alegerile prezidențiale. Doamna președintă Maia Sandu nu mai are dreptul să candideze pentru un al treilea mandat. Așa. Deci poziția de premier poate să fie și o trambulină pentru alegerile prezidențiale din 2028.
2: Poate veni următorul candidat la prezidențiale în funcția de prim-ministru?
3: Nu ar fi ceva exclus. Am mai văzut astfel de cazuri. Să ne aducem aminte epopeea domnului Băsescu, 2004, Dragăstolo. Este o scenetă devenită celebră. Dacă erau rețele sociale atunci, ar fi devenit meme la nivel internațional. Deci, nu este pentru cine se pregătește neapărat un post, pentru că am văzut, de pildă, domnul Năstase a modificat Constituția statului român pentru ca președintele să aibă un mandat de 5 ani. Dar domnul Năstase n-a apucat să se bucure de aceste prevederi, în locul de aceste prevederi, beneficiind domnul Traian Băsescu, care a deținut 2 mandate, și după aceea domnul Klaus Iohannis, care la fel a stat 10 ani la Cotroceni. Deci, trebuie să luăm în considerare faptul că poate

0: în momentul exercitării mandatelor lor. Deci depinde foarte mult și de personalitatea omului care ocupă o anumită funcție și probabil cunoscând și, să zicem, apetența unor factori politici din pas de a nu permite apariția unor noi lideri, probabil vom vedea și încercări de a aduce un personaj de sacrificiu. Sunt multe nume vehiculate, probabil domnul Păpșoi, probabil domnul Nicu Popescu, doamna Gerasimov. Sunt foarte multe nume aruncate în acest moment pe piață, poate și pentru a testa anumite reacții, dar din nou, eu mă întreb dacă acele persoane au fost întrebate dacă ar dori să ocupe aceste funcții. Se vorbește inclusiv de revenirea domnului Recean în funcția de premier, având în vedere că domnul Recean a plecat în plină glorie din această funcție, după ce a guvernat Republica Moldova în timpul unor exerciții electorale extrem de dure. Deci, cred că următoarele zile vor aduce mai multe lumină. Cu siguranță se poartă multe negocieri în acest moment.
1: Domnule Isaac, până se votează nou guvern, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc.

0: Este emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou comentatorul politic Mihai Isac. Așa, de domnule Isac, continuăm. Discutam în prima parte despre demisia guvernului, discutam despre cine ar putea veni în locul domnului Munteanu și ați menționat de mai multe ori, domnule Isac, despre faptul că domnul Grosu ar rămâne în această funcție de președinte a Parlamentului ca să țină cumva pasul unit, fiind un partid mare, majoritar, evident că mereu pot fi probleme acolo.
1: Da, cu siguranță.
0: Mai multe viziuni, dar pornim de la unele zvonuri de pe anumite canale, domnule Isac, că totuși sunt grupulețe în PAS, că totuși PAS s-ar putea rupe, s-ar putea destrăma. Chiar dacă mulți nu cred la anumite zvonuri, multă lume nu credea la zvonul că guvernul Munteanu va pica, va demisiona, uitați-vă că acest zvon s-a adeverit, referitor la zvonul că PAS ar putea rupe.
1: Zvonul privind o posibilă cădere a guvernului Munteanu a fost lansat chiar de dinaintea investirii guvernului Munteanu. Deci în Republica Moldova se cântă prohodul la foarte multe partide, la foarte multe persoane. Deci faptul că PAS se rupe îl știm deja de câțiva ani. Probabil pe parcurs vom vedea anumite dificultăți în colaborare. Să nu uităm că în sesiunea trecută PAS a pierdut un număr infim de deputați. Este adevărat că în acest moment orice deputat pe care îl pierde ar putea să ducă la ruperea echilibrului care există în acest moment prin această majoritate. Dar în același timp...
0: Da, sunt majoritate la limită 55 de mandate. Chiar dacă ai 4 deputați peste limita necesară, peste minimum de 51, totuși vedem că de multe ori este foarte greu, mereu 51-52 de deputați, fiindcă mulți sunt prin deplasări, formuri, tot așa și...
1: Lumea mai se mai îmbolnăvește, mai are câte o cumătrie, e complicat.
0: Deci e la limită chiar dacă iese un număr de 55.
1: Și este corect, dar nu cred în persoanele care în acest moment cântă prohodul PAS, pentru că ar fi în primul rând un semnal foarte greșit transmis statelor partenere și vă asigur că indiferent de interesele lor frivole, liderii PAS nu își văd o carieră politică în afara siajului pro-european. Și în acest moment nimeni nu dorește să aibă soarta domnului Filat, care din favorit al cancelarilor europene a devenit un paria al blocului comunitar. Nimeni nu va risca să rupă partidul pentru a-și satisface anumite ambiții. Probabil vom vedea anumite lupte interne când vine vorba de nominalizări pentru posturi în administrația centrală sau în alte funcții. Concomitent trebuie să înțelegem că este și presiunea electorală. Cine ar încerca cumva să sape groapa PAS-ului din interior în acest moment ar fi aspru sancționat și de electorat, pentru că vedem anumite solicitări din partea unor partide minuscule din Parlamentul de la Chișinău, care doresc alegeri prezidențiale anticipate, alegeri parlamentare anticipate, alegeri cred că și pentru anticipate și pentru directorii de grădiniță. Deci este clar că nu avem nevoie de o criză politică prelungită în acest moment, dimpotrivă, avem nevoie de stabilitate. Este singurul an în care nu avem practic alegeri în Republica Moldova, la anul vom avea alegeri locale, generale și vedem acest proces de amalgamare care...
0: Pe care parlamentare și pe care prezidențiale și din nou parlamentare. Deci urmează 3 ani cu 3 cicluri deci, de alegeri.
1: Absolut. Și această presiune electorală permanentă își spune cuvântul și în modul în care puterea gestionează bugetul național și în modul în care minte opoziția, în modul în care minte puterea. Deci este important ca în acest moment să avem stabilitate și vedem că și în aceste zile, chiar după plecarea guvernului Munteanu, totuși vedem că statul Republica Moldova este un stat funcțional, instituțiile funcționează, nimeni n-a închis lumina și a plecat în Europa. Deci înțelegem clar că se dorește din diferite motive și mai ales pentru a satisface interesele federale Ruse, se dorește ca Republica Moldova să fie într-un haos politic permanent. În interiorul PAS sunt multe interese, ca în orice partid. Este cel mai mare partid din Republica Moldova în acest moment. Vedem aceste interese inclusiv când vorbim despre amalgamare, dar în același timp trebuie să constatăm și faptul că de multe ori zvonurile sunt exagerate. Este adevărat că PAS-ul a fost puternic afectat de cazul Vartic, de alte, de alte incidente de corupție, de alte probleme, dar în, în același timp este nevoie de stabilitate. Bine, putem vorbi despre alegeri parlamentare anticipate, dar prin respectarea normelor constituționale. Dacă investirea acestui guvern nu va reuși, cu siguranță, atunci alegerile parlamentare anticipate sunt una din, din soluții. Dar de foarte multe ori opoziția strigă foc, tocmai pentru a încerca să ambaleze propriul electorat și pentru a încerca cumva să-și convingă stăpânii de la Moscova, și mă refer la acele partide pro-ruse sau care se dau pro-europene, pentru a justifica banii primiți. Dar în același timp vedem și un infantilism venit din partea clasei politice de la Chișinău, care refuză discuțiile cu administrația prezidențială pentru investirea premierului.
0: Da, vin deja declarații domnului Isaac de la MAN și de la PSRM că nu vor merge la aceste consultări de la președinție. Au dreptate sau nu au dreptate?
1: Faptul că domnul Dodon nu merge la președinție mă îngrijorează, pentru că vedem clar, Partidul Socialiștilor are o pondere importantă în Republica Moldova și este nevoie de un dialog cu reprezentanții acestui electorat. Faptul că cei de la MAN nu se duc, nu face decât să arate faptul că acest grup politic organizat sub un primar, un personaj politic cu un trecut exotic, cunoscut pentru faptul că în 2014 susținea aderarea Republicii Moldova la structurile eurasiatice și ulterior sancționat de către statul român pentru amenințări la adresa securității sale, arată pur și simplu faptul că acest partid nu dorește decât haos în Republica Moldova. Și vedem scandalurile de corupție care afectează principalul municipiu din Republica Moldova și, și vedem că aceste scheme continuă să funcționeze în pofida anchetelor de presă, în pofida altor avertizmente, dar trebuie să înțelegem că această corupție este o armă folosită de Federația Rusă împotriva noastră și asta, această corupție nu afectează doar anumite partide, le afectează pe toate. Din nou, cred că este un infantilism să nu mergi la aceste negocieri. Aceste negocieri sunt tocmai un prilej pentru a demonstra propriul electorat că te interesează soarta țării, te duci, propui soluțiile pe care le vezi. Am văzut că partidul condus de domnul Plângău și-a exprimat disponibilitatea de a participa cu oameni la, la formarea noului guvern. Desigur, platforma Dreptate și Adevăr are resurse umane importante.
0: Platforma Demnitate și Adevăr.
1: Demnitate și Adevăr. Dar, în același timp, când ne uităm la acest refuz, este o dovadă a lipsei de sprijin pentru interesul Republicii Moldova. Haos nu, în acest moment haosul este ultima soluție pentru Republica Moldova. Dar bine, ne-am obișnuit cu anumite declarații.
0: Este
1: și
0: este suficient haos peste Prut, nu vrem haos și aici.
1: Nu este, în România nu este haos. Se bat multe
0: ne referim
1: tobe.
0: La această procedură de numire a
1: se bat multe tobe, da, este
0: ministrului.
1: România are la fel o democrație în plină formare. Precedentul instituit de domnul președinte Nicușor Dan prin deciziile politice luate vor fi rezolvate treptat prin anumite interpretări oferite de Curtea Constituțională sau de alte organe. România este un stat funcțional. Și ar fi bine ca anumiți lideri politici de la Chișinău și analiști care tot oferă sfaturi de democrație celor de la București să se uite mai degrabă în propria ogradă, pentru că a insinua că în România este un sistem cum a fost sistemul Plahoniuc în Republica Moldova este o insultă la adresa țării și este o insultă la adresa celor care și-au rupt de la gura lor și de la gura copiilor lor pentru a ajuta Republica Moldova, pentru că acest sprijin financiar care vine din partea României din foarte multe puncte de vedere nu vine dintr-un sac fără fund. Vine dintr-o economie grav afectată de război, așa cum este și cea a Republicii Moldova. Vine dintr-o economie care are resurse puține și da, Republica Moldova este ajutată prioritar de, de România și astfel de lecții de, lecții de democrație oferite inclusiv la Congresul PAS de acum câteva săptămâni sunt jignitoare și nu fac decât să dea apă la moară celor care doresc să rupă și mai mult podurile de toate tipurile dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Cine urmărește mișcarea așa zis suveranistă din România, înțelege la ce mă refer. Pentru că orice declarație negândită, făcută cu scopul de a încerca să edificăm o anumită unicitate a situației din Republica Moldova, este folosită după aceea și ambalată și rostogolită de un milion de ori și să nu ne mire dacă persoane din România într-o bună zi se vor trezi și vor spune dar noi pentru ce îi sprijinim pe cei de acolo dacă scuipă din fântâna de unde beau. Pentru că până la urmă, mulți de la Chișinău, în dorința lor de a se arăta cât de europeni sunt, nu fac decât să muște mâna care îi hrănește. Pentru că când vorbim de integrarea, de conectarea sistemului energetic al Republicii Moldova la cel european, noi vorbim, de fapt, de conectarea acestui infrastructuri strategice la cea românească. Când a fost Nistru afectat de bombardamentele Federației Ruse, românii au venit, deci cetățeni români au venit, instituțiile statului român.
0: La bărți cu cisterna
1: exact.
0: De la Iași.
1: Da, deci așa, când elicopterele SMURD zboară peste Prut pentru a salva viețile cetățenilor Republicii Moldova, indiferent dacă fac parte din majoritatea română sau din comunitățile minorităților naționale, aceia sunt bani români. Faptul că în Republica Moldova se poate vorbi încă și își poți exprima opinia. Republica Moldova e un stat unde poți să urli toată ziua că este dictatură și atunci dormi liniștit acasă. Adică este o chestie pe care nu o vedem în Federația Rusă. Și, din păcate, foarte multe persoane din Republica Moldova iau acest sprijin venit din România ca ceva care li se cuvine. Avem deputați comuniști care încasează alocațiile pentru copii. Am văzut că soția unui personaj, aici mă refer la premierul, la primarul Ceban, soția primarului Ceban încasează, în calitate de cetățean român, încasează alocații de copii din România, are domiciliu în România, dar este practic o încălcare a legislației românești, pentru că eu nu văd pe doamna Ceban locuind în România. Ea este în permanență în Chișinău. Deci, și statul român a fost nevoit să adopte măsuri extrem de dure pentru a limita, pentru a descoperi fraudele cu celebrele buletine românești. Acest lucru se face din cauza unor personaje cum este soția primarului Ceban, care a dat bani sau nu a dat bani, nu am de unde să știu, dar are acel buletin conform căruia ea ar trebui să locuiască la Iași. Cât de impozite a plătit familia Ceban în bugetul României, deci permite să acceseze aceste alocații pentru copii. Mă îndoiesc că familia Ceban are nevoie de aceste alocații de copii, având în vedere că are destul de multe fonduri. Deci este clar că asistăm la un abuz. Media din Republica Moldova și România a demonstrat acest lucru, dar vedem că statul român este un stat unde există democrație. Soția unui personaj, din nou, un personaj sancționat de serviciile de securitate române din cauza amenințării la adresa securității pe care o întruchipează, primește alocații pentru copii. Deci statul român nu discriminează. Doamna Furtună, la fel, să ținem minte. Amazona politică a lui Putin dintre Prut și Nistru. Și, din nou, eu personal, ca cetățean român care plătesc impozite în România, da, sunt revoltat de astfel de cazuri și arată nevoia unei înăspriri a legislației românești pentru a permite instituirea unui mecanism care să suspende mult mai rapid statutul de cetățean român celor care reprezintă o amenințare la adresa statului român. Și atunci când cetățenii Republicii Moldova întâmpină dificultăți în legalizarea statutului lor în România pentru diferite motive, atunci nu trebuie să acuze statul român, dar personaje cum este soția primarului de Chișinău, domnul Ceban, pentru că, din nou, ca să ai buletin în România, trebuie să locuiești în România. Dar da, eu mă îndoiesc că doamna Ceban face naveta în fiecare zi între ea și Chișinău. Deci este clar, este o sincopă a legislației din România, de care foarte mai multe persoane au profitat și care a dus pe lângă alte cazuri de corupție, a dus la implementarea acestei strategii care afectează, din păcate, foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, onești. Deci, cine dorește să înainteze o plângere pe acest subiect, în afară de statul român, poftim și astfel de personaje care parazitează sistemul de asistență socială din România.
0: Domnule Isac, până face statul român o ordine, referitor la acest subiect cu buletinile, haideți să revenim un pic la cel de-al doilea subiect anunțat astăzi în toată Republica Moldova. S-au comemorat victimele celui de-al doilea val de deportări sau represiuni staliniste din 5-6 iulie 1949, deci au trecut mai bine de 7 secole deja, decenii.
1: Ca 7 secole.
0: Ca 7 secole, da.
1: Atât apare pentru că vedem cum uităm. Vedem cum ceea ce s-a întâmplat atunci și nu numai, este uitat. Chiar în aceste zile la Mereni a avut loc un prim festival în care se încearcă menținerea în atenție a acestei probleme. Pentru cei care ne privesc și au posibilitatea, chiar îi invit să meargă la Mereni, în raionul Anenii Noi, pentru a vedea un muzeu în aer liber al victimelor, deportărilor, și este extrem de important ca aceste comemorări să nu fie ținută doar o dată pe an. Și am văzut cum s-a încercat și s-a reușit o inițiativă comună de pe ambele maluri ale Prutului. Putem vorbi practic de poduri de memorie peste Prut, pentru că vedem cum Federația Rusă instrumentalizează istoria împotriva noastră și este important ca ceea ce s-a întâmplat atunci să fie în permanență ținut în atenția, nu numai a generațiilor noastre, dar mai ales a generațiilor care vor veni. Din păcate, vedem și în România o parte din populație care uită ce a însemnat comunismul pentru România, ce a însemnat opresiunea țaristă, opresiunea rusă, opresiunea sovietică. Și este extrem de important ca aceste evenimente, cum au fost deportările din 1949, pentru că este indiferent dacă vorbim de 7 decenii, 7 secole. Este ca și cum s-ar fi întâmplat acum 7 secole. Lumea nu vorbește. Mai există încă persoane în Republica Moldova care consideră că cei care au fost deportați de sistemul sovietic au meritat să fie deportați. Există o încercare de camuflare a acestor probleme și, din nefericire, vom vedea pe parcurs o intensificare, pentru că Federația Rusă dorește să avem o memorie selectivă, să ne aducem aminte doar de anumite momente. Deja nu mai dăm vina pe cei care, de pildă, au coordonat. Dăm vina, de pildă, doar pe informatorii, doar pe cei care au pârât victimele, să spunem, către organele de represiune. Cum vedem și în Republica Moldova și în România, nu se mai consideră vinovați neapărat ofițerii de securitate care au implementat această strategie, ci doar cei care au participat, acești informatori. Deci, practic, persoane care, desigur, unele au avut anumite interese financiare sau de altă natură, dar altele au fost obligate să devină, sub diferite amenințări, să devină unelte ale regimului de represiune. Și astfel de evenimente ca la Mereni, astfel de evenimente ca cel care au avut azi loc la gara feroviară, sunt importante pentru a marca, pentru a comemora aceste momente. Niciodată nu trebuie să uităm. Niciodată nu trebuie să se mai întâmple. Iar acest lucru, din păcate, ne-ar aștepta în momentul în care, de pildă, armata rusă ajunge la Prut. Și noi vorbim doar de anumite deportări masive, cum au fost cele din 40-41, din 49, dar trebuie să vorbim și de această, de deportările tăcute, de după. Foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, foarte mulți români din Republica Moldova, din alte comunități, au fost forțați să plece din Republica Moldova în timpul Uniunii Sovietice, în alte republici, pentru a nu suferi consecințe pentru ceea ce credeau. Era mai ușor o perioadă să fii român la Moscova sau în alte republici decât în Republica
0: Moldova. Republica Moldova, RSSM. Domnule Isac, ne spune regia că mergem la publicitate, revenim și continuăm cu acest subiect, dar și cu apelurile telefonice, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc în platou comentatorul politic Mihai Isac. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem apel? Bună seara! Regie?
3: Alo?
0: Da, bună seara!
3: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
3: Domnule Furculiță, Valerian Grosu sunt.
0: Vă salut, domnul Grosu!
3: Salut și pe domnul Mihai Isac în studio și aș avea o întrebare către dumnealui.
0: Vă rog!
3: Iată, toate lucrurile despre care ați vorbit, domnule Isac, sunt perfect adevărate ce a spus dumneavoastră și tocmai aceste lucruri ar trebui cunoscute cât se poate de bine de populația noastră și mai ales de generația tânără. Și întrebarea mea, înțelegeți să există o situație când, spre exemplu, nu toată lumea privește televiziunea română, nu toată lumea are acces la televiziunea română sau chiar la programele și canalele românești aici în Republica Moldova. Eu, spre exemplu, încerc să privesc, pentru că nu mă uit la televizor, pe internet, pe net. Și deseori, foarte des, primesc următorul răspuns la încercările mele. Acest post sau program sau emisiune sau canal, mă rog, sau film, carte, material, etc., ca să nu spun mai mult, așa, este restricționat pe teritoriul țării dumneavoastră. Adică nu este accesibil pe teritoriul Republicii Moldova. Se știe foarte bine că există circa 1 milion de cetățeni români aici cu acte în regulă, adică care s-au redovândit cetățenia. Cum de făcut în așa fel ca interesul populației, cetățenilor români care, în virtutea situației, istoriei, mă rog, ne-am născut aici și locuim aici, să avem și noi acces normal la ceea ce se cheamă mass media românească, așa cum are orice cetățean român care se află pe teritoriul propriu-zis al țării, mă rog, a României în hotarele de astăzi. Cam asta ar fi întrebarea mea și vă rog să-mi dați un răspuns așa ca să pot și eu să înțeleg, pentru că cu adevărat este necesar să avem acces, pentru că știți prea bine și dumneavoastră, că eu vă urmăresc așa, știți prea bine care este penetrația mass-mediei, să zicem așa, din la răsărit, ca să nu spun direct rusească, pe diferite canale, pe diferite modalități și tocmai pentru a stabili oarecum și de a accesa ceea ce este necesar pentru neamul românesc. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună.
0: Mulțumim, domnul Grosu, seară frumoasă, domnul Isac.
1: Cred că o parte din problemele întâmpinate de, cum spuneam, stimatul interlocutor, sunt probabil și din cauza legislației comerciale, pentru că mare parte din emisiuni sunt produse comerciale.
0: Totuși trebuie să menționăm că în ultima perioadă, în toate grilele operatorilor de televiziune, da, au apărut foarte multe canale românești, fiindcă legislația deja obligă.
1: Este corect.
0: Dacă nu greșesc, minim 50% sau probabil mai mult din toate canalele trebuie să fie în limba română.
1: Este corect. În afară de acest lucru, trebuie să înțelegem că modul în care statul rus subvenționează propriile posturi de radio și de televiziune este ceva absurd de din punct de vedere financiar. Practic, posturile de televiziune rusești primesc bani, li se decontează toate costurile pentru marea majoritate a emisiunilor care ajung în Republica Moldova și în spațiul a ceea ce numesc ei lumea rusă. Statul român nu are această capacitate. Desigur, pot fi eficientizate anumite pachete legislative comerciale pentru a permite, pentru a unifica din punct de vedere comercial spațiul comun de limbă și de cultură și de civilizație, pentru că și pentru Republica Moldova, pentru firmele din Republica Moldova, o piață publicitară de cu 16-18 milioane de locuitori în plus față de cea în Republica Moldova ar fi de bun augur, și la fel pentru piața de publicitate din România, o prezență mai accentuată în Republica Moldova ar fi de bun augur. Nu am înțeles exact la ce emisiuni se referea stimatul interlocutor, pentru că desigur, atunci când vorbim poate de meciuri de fotbal, deja sunt alte particularități care guvernează modul de difuzare. Am văzut și în Republica Moldova saga actualului campionat mondial de fotbal și, desigur, este nevoie de o mai bună înțelegere și de către partea română a particularităților și nevoilor celor dintre Prut și Nistru, dar cu siguranță în această epocă a comunicării poți găsi destul de repede subiectul care te interesează. Problema este de luat că anumite emisiuni de calitate pot fi poate sub anumite tipuri de interdicții pe teritoriul Republicii și Moldova, dar din nou, strict din motive comerciale, nu cred că este vreo emisiune din la un post de televiziune din România care să aibă vreo interdicție din punct de vedere politic. Dar, desigur, interesele comerciale guvernează în orice societate, ce vorbim de cerere și ofertă. Statul român sponsorizează foarte multe produse culturale, avem TVR Cultural, sunt și alte la nivel regional, filiale TVR au la fel programe destinate unui consum care unui public care nu aduce neapărat anumite avantaje financiare pentru cei care produc această emisiune, dar înțeleg și împărtășesc opinia, dar aici poate mai bine ar trebui să vorbească cineva care se pricepe, dar cu siguranță sunt anumite aspecte comerciale care ar trebui să fie lămurite, pentru că vorbim de peste 3 decenii de spațiu informațional comun, vorbim de peste 3 decenii de nevoia de unitate din acest punct de vedere. Nu cred că este rea voință din partea celor de la București, pur și simplu este nevoie de diferite discuții, dar aici este mai bine cineva care
0: să începe. Cred că domnul Gros a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
4: Da, bună seara!
0: Da, stimate domn!
4: Bună seara, Gheorghe de la Cimișlia! Iată, eu acum recent s-a spus, s-a vorbit, dar ar trebui și fost mai de mult o lecuțică. Acum 8 persoane la București care s-au dus să primească cetățenia, pașaportul românesc, le-au fost refuzat la 8 persoane. Deoarece ei nu cunosc limba română deloc. S-a dus acolo încât pirusește, vorbească și mai de mult trebuie lucrurile ăsta, nu numai la 8. Dar la 100 și mai mult, care nu cunosc limba română, n-au ce căuta la București prânească pașaportul. Domnul Isac. Și a doilea, dacă va fi prim-ministru la Chișinău, domnul Ion Sturza sau Eugen Tomaz, foarte bine va fi. Doamna Maia Sandu trebuie să gândească cu Igor Grosu. Cine bun? Altfel, n-ar să și bă treaba aceea. Poate să facă eu un tur de fost prim-ministru și eu gentoman.
0: Bine, domnul Gheorghe.
4: O seară bună.
0: Da. Seară frumoasă. Referitor la prima întrebare, domnule Isac, cred că am văzut și eu astăzi o știre la acest subiect, că la mai mulți cetățeni li s-a refuzat.
1: Este un gest de normalitate. Cine nu știe limba română nu ar trebui să dobândească, da, să redobândească statutul.
0: De ce acest gest nu l-a făcut statul român?
1: Pentru că statul român nu acordă cetățenia bazat pe criterii etnice, așa cum face de pildă statul bulgar. Statul român înțelege complexitatea realităților dintre Prut și Nistru și faptul că evenimentele din anii 40 au afectat grav nu numai majoritatea românească, dar și comunitățile minorităților etnice. Și prin decizia eficientizării acestui proces de redobândire a cetățeniei statului român, Bucureștiul a încercat să repare într-un mod foarte, foarte mic, pentru că nimic nu poate repara deportările, nimic nu poate să ne aducă înapoi persoanele dragi decedate în Siberia de gheață sau în Bărăganul înghețat, pentru că noi vorbim de deportările din Republica Moldova, din nordul Bucovinei, din Ținutul Herța, dar din păcate prezența armatei sovietice de ocupație în România a dus la instaurarea unui regim de teroare inclusiv în România. Inclusiv eu am neamul rude din familia extinsă deportate în Bărăgan de către regimul comunist susținut de armata rusă de ocupație, armata sovietică de ocupație. Dar revenind, da, mi se pare un gest de normalitate, ar trebui, desigur, prin respectarea legislației, dar un test de limbă română ar trebui să fie standard pentru a obține aceste acte care atestă redobândirea statutului de cetățean român. Nu ne apucăm acum să dăm teste de istorie, de geografie, pentru că, sincer, am văzut o parte din aceste teste care se dau celor care doresc să obțină cetățenia română, dar nu se încadrează în categoriile care beneficiază de acest proces de redobândire și o parte din acele întrebări ar reprezenta o greutate și pentru mulți cetățenii români, dar este clar că statul român trebuie să ia măsuri mult mai dure pentru a nu permite unor personaje cu opinii exotice, să spunem, să ia cetățenia statului român sau unor personaje care nu cunosc limba română absolut deloc. Și aici susțin cu toată înțelegerea a gravității a ceea ce spun, susțin nevoia unui test de limbă română pentru cei care doresc să obțină cetățenia statului român. Pentru că personal cunosc persoane implicate în acest comerț cu cetățenia ale statului român și am văzut ceea ce s-a întâmplat în anumite cazuri. A fost un incident la casa premierului britanic în Downing Street 10, când cel care a încercat să provoace un incident de securitate a fost arestat și asupra lui era un buletin românesc. Acel buletin nu a fost obținut neapărat prin circuitul care include autoritatea pentru cetățenii, dar era un act obținut pe baza unor acte false, dar asta arată vulnerabilitatea sistemului și este extrem de important ca să luăm măsurile necesare, pentru că vedem aceste probleme cu buletinele românești anulate. Și foarte multe persoane din Republica Moldova au avut probleme pe nedrept în acest sens. Dar în același timp trebuie să înțelegem și nevoia de securitate a statului român. Pentru că am văzut ceea ce s-a întâmplat la Săveni, când au fost arestate multe persoane din administrația locală care erau implicate în acest tip de comerț, sau la Câmpul Lung Moldovenesc, sau în alte regiuni. Deci este clar că vedem cum serviciile de spionaj de la Moscova folosesc corupția pentru a-și atinge propriile obiective. Și da, astfel de teste ar fi de bun augur și ar reprezenta și o garanție a faptului că nu vine cineva din Tiumen sau din altă
0: ce
1: zonă.
0: Ce face cetățean european automat.
1: Exact.
0: Da?
1: Și mai vedem și un alt aspect. Și după începutul invaziei militare ilegale ruse împotriva Ucrainei în 2022, statul Republica Moldova a primit un număr extrem de mare de de solicitări de redobândire a cetățeniei statului Republica Moldova. Uh-huh. Asta arată amploarea problemei, pentru că da, avem foarte multe persoane cu legături dovedite cu Republica Moldova care nu mai au statutul de cetățean al Republicii Moldova. Este clar acest lucru. Dar în același timp vedem cu siguranță în numărul acesta imens de persoane care ar dori să redobândească cetățenia română și prin acest mecanism, pentru că după restabilirea cetățeniei statului Republica Moldova, cu siguranță poți să încerci să redobândești și cetățenia statului român sau poți să încerci să redobândești prin folosirea unor acte mai mult sau mai puțin false din Republica Moldova cetățenia statului român. Și vedem amploarea acestei probleme și este nevoie de o colaborare clară între Republica Moldova și statul român în această problemă pentru a preveni inclusiv infiltrarea unor agenți ai serviciilor de spionaj de la Moscova care pot folosi acoperirea de cetățean român sau cetățean al Republicii Moldova în acțiuni favorabile Federației Ruse. De mult se cunoaște în presă, se vede că cetățenii Republicii Moldova sunt doar carne de tun pentru serviciile de spionaj de la Moscova și am văzut incidentele din Franța. Știm că Polonia a trimis acasă câteva zeci de cetățeni ai Republicii Moldova bănuiți de legături cu serviciile de informații de la Moscova. Este un fenomen despre care nu se vorbește prea mult, din anumite criterii, inclusiv de securitate, dar acest lucru ar trebui să fie explicat mai clar, pentru că vedem că imensa mașină de propagandă a Federației Ruse folosește acest lucru. Și după cum spuneam, este nevoie ca statul român să implementeze o legislație care să permită retragerea cetățeniei statului român unor personaje care amenință securitatea statului român. Chiar dacă pare imposibil, cred că ar trebui identificată o soluție, pentru că, de pildă, atunci când vorbim de acest partid primărie, MAN. Din nou, cu siguranță știu oameni onești care fac parte din acest partid, dar în momentul în care acest partid este condus de un personaj sancționat pentru amenințări la adresa României și ai cetățeni români care susțin acest partid, este clar o amenințare la adresa statului român. Indiferent dacă acest cetățean român este din România sau este cetățean român din Republica Moldova sau este cetățean român din Papua Noua Guinee. Avem și acolo câțiva cetățeni români, vă asigur. Deci este clar că avem nevoie de o eficientizare a legislației și, și de o aducere la zi, de a putea să spunem că legislația română răspunde amenințărilor actuale. Pentru că vedem metodele exotice pe care serviciile de spionaj de la Moscova le folosesc, inclusiv prin formarea unor astfel de vehicule politice, operațiuni politice speciale, cum sunt aceste partide pseudo-europene din Republica Moldova și care, de fapt, sunt folosite pentru culegerea de informații din interiorul sistemelor de partidelor politice din Europa, sunt folosite pentru propagandă, pentru că chiar recent, într-o mică discuție pe Facebook, am văzut cum un anumit viceprimar din echipa domnului Mann, pentru a încerca să câștige un argument, a folosit tragedia unui cetățean român decedat în urma calamităților care au avut loc în București acum câteva zile. Deci, astfel de momente, mie personal îmi arată necesitatea implementării unor măsuri mult mai dure pentru
0: da.
1: A preveni.
0: Cred că domnul Gheorghe de la Cimișli a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
5: Zici Constantin de la Anini Noi.
0: Vă rog frumos.
5: Bună seara, domnule Furculițu, domnule Mihai. Am așa o întrebare. Azi am ascultat discursul lui Ivan Ciban, când el cheamă partidul să nu participe la întâlnire cu Maia Sandu. Unde el singur și l-a distrus blocul, alternativa. Am o doilea întrebare. Ivan Ciban a participat în mai multe partide. Din comuniști a fugit, din socialiști a fugit. Am cu alternativa tot așa faci. omul ăsta și vrea pentru țară. Vrea bine, ori vrea rău. Și a doilea întrebare, legat de partide. Dați-mi aducem aminte de la independența Republicii Moldova încoace. Toate partidele s-au destrămat. Și comuniștii, și socialiștii, și democrații, pro-Moldova, pentru Moldova, șor, Edinsul, Victoria, unde nu sunt, care partid a fost până la urmă împreună. Fie așa puternici să margă să rezolvi ceva. Nimeni. Toți pentru dânsii. Așa că eu le-aș sugera la partiduri conduceri și împreună să ducă reformele până la urmă. O seară bună.
0: Mulțumim, domnul Constantin. Seară frumoasă, domnule Isac.
1: Da, personal, opiniile mele privind anumite partide din Republica Moldova sunt cunoscute. Nu cred că primarul Ion Ceban are la inimă interesele Republicii Moldova. Consider și personal, va fi o zi care va rămâne în infamie pentru mine. 2 februarie 2014, Piața Centrală din Comrat. Domnul Ceban cu un megafon, de unde i s-a și tras o celebră poreclă, pe care, desigur, nu o să o menționez acum, solicita din toți rărunchii aderarea Republicii Moldova la structurile eurasiatice. Și în pofida faptului că dacă ne uităm cu atenție pe acest mare internet, vedem din ce în ce mai puține menționări ale acestui aspect, ceea ce arată o posibilă implicare a unei firme de specialitate pentru a șterge trecutul digital al anumitor activități politice, memoria rămâne vie. Vedem cum inclusiv stimatul antevorbitor a menționat clar că domnul Ceban a fugit din mai multe partide. Nu cred că a fugit. Cred că a primit binecuvântare pentru a se transfera, pentru că există destule anchete media în care demonstrează legăturile sale cu oameni din serviciile de informații de la Moscova pentru o perioadă destul de lungă, inclusiv de când tot încearcă să ne convingă că este pro-european. Este un infantilism să nu particip la aceste consultări. Desigur, sunt îngrijorat de faptul că Partidul Socialiștilor nu participă. Dar nici nu mai știu câți parlamentari, de câți parlamentari dispune MAN. Cred că 3, dacă nu mă înșel.
0: Da, MAN-ul 3.
1: Da,
0: 3 deputați, deci, și socialiștii au vreo 17, deci, 18.
1: Este o diferență și să nu uităm faptul că, bine, în grupul de deputați ai MAN sunt persoane pe care le cunosc care sunt persoane bine educate și cu siguranță și dumneavoastră înțelegeți la cine mă refer și care cu siguranță își vor da seama de greșeala imensă pe care o fac înlănțuindu-și viitorul de acest personaj extrem de toxic.
0: Deci, de foarte multe ori a fost menționat astăzi aici numele Ion Ceban, în caz că dorește dreptul la replică, evident că vom pune la dispoziție pe această cale.
1: Desigur, am menționat numele pentru că doar din motivul întrebării antevorbitorului meu. Aștept să văd și poziția celorlalte partide. Mă aștept ca domnul Renato Usatăi să meargă la aceste consultări. Probabil domnul Costiuc va merge la consultări sau va evita, dar...
0: A declarat deja Democrația Acasă că va merge la consultări cu propriul candidat la funcția de prim-ministru.
1: Este un semn de democrație. În Republica Moldova este nevoie de folosirea uneltelor constituționale de către opoziție pentru a face politică. Este extrem de important ca legislația să fie respectată din toate punctele de vedere. Dreptul la liberă opinie trebuie să fie respectat atâta timp cât nu încalcă anumite norme legale, dar desigur vedem și capacitatea fiecărui partid de a-și gestiona propriul viitor. Vedem că în interiorul Partidului Socialiștilor sunt anumite probleme în conducere. Avem acest conflict dintre domnul Dodon și un membru important din conducere care și-a dat demisia, dar își menține statutul de membru și de deputat.
0: Dacă anterior acest conflict a fost negativ negat de toți deputații PSRM-ului care au fost în acest platou, totuși vedem că conflictul continuă.
1: Partidul Socialiștilor este un partid care în general putem să spunem că este unul dintre cele mai disciplinate, nu numai din Republica Moldova, dar din tot sud-estul Europei. Din nou, avem personaje exotice și în acest partid, inclusiv cetățeni ai statului român, de pildă domnul deputat Albu, are atâna facultatea în România, la Craiova, dacă nu mă înșel, mai avem personaje care...
0: Domnul Lebedinski este cetățean român.
1: Exact, sau avem cetățeni, avem deputați socialiști care au soții cu cetățenie română și care beneficiază de aceste alocații pentru copii. Deci, din nou, nu din punctul meu de vedere este foarte bine că există astfel de situații, dar trebuie să înțelegem că atunci când ai anumite drepturi, ai și anumite obligații față de statul a cărei cetățenie o ai, pentru că noi vorbim de recăptarea cetățeniei, dar lumea nu înțelege un lucru. Când redobândești cetățenia statului român, depui un jurământ. Și chiar dacă până acum acest jurământ nu a fost luat în serios de către cei care îl depun, totuși acest jurământ aduce și anumite obligații. Și foarte probabil pe fondul războiului hibrid lansat de Federația Rusă împotriva noastră, România va trebui să ia măsuri pentru a trage la răspundere pe cei care au încălcat acest jurământ, așa cum este în orice stat democratic.
0: Mai avem câteva minute până la final, haideți să încercăm ultimul apel. Da, bună seara!
6: Alo, bună seara, bună seara, Vocea Basarabiei, bună seara invitatului, domnul Mihai, să trăiești jos pălărie, bună seara, domnule.
0: Da, stimată domnul, da, vă ascultăm.
6: Alo, bună seara.
0: Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
6: Nu. Bună seara, Vocea Basarabiei, bună seara, forum, această emisiune minunată, sufletistă, care ne încălzește la cei vârstnici care mergem pe drumul 70, 80, mult am trecut și mult am suferit, dar astăzi este o zi tristă și nu dorim să aibă copiii noștri, nepoții, această zi care este astăzi. Doamne, dragii mei ascultători și dumneavoastră, domnul Mihai și domnul Păculiță, mi-aș dori și dumneavoastră să candidați la un post, că meritați, că știți ce trebuie pentru fărișoara asta, pentru palma asta de pământ a Basarabiei, muncii care decedată în România, fratele război în Rusia, Germania, mormântat, soarta Ucrainei, soră 78 de ani, e pe azi mâine sub gloanțe și nu știe dacă a mai rămâne vie. Dragi cetățeni, doriți să avem soarta Ucrainei, nu da, Doamne. Mai departe, băiețelul ăsta, Ivan Turbin, Ivan Cepan, nu merită. Mi-aș dori, domnul Băsescu, să vină în testă, candideze la funcție de primar. Ăștia care cu cetățenie română nu le rușine la obraz și nu prețuiesc, le-au întins o mână de ajutor și toți. Eu să fiu acolo la cetățenie, că fiind eu cu diagnoz foarte dureros, dar totuși mi-aș dori să fie țara asta în pace și în liniște și nu atâta distrusă și fărămată. Vă mulțumim frumos că fiu că am părut cetățenie română. Numai cât cetățeni și numai cât șobolani au cetățenie română și profit să rog tu harta României în Parlament. Păi, cum te mai ține pământul și tine? Doamne Dumnezeule, știu că mor, dar măcar țara asta. Ia vă rog, domnul Mihai, domnul Frăculiță, vă rog frumos că te trebuie, ia candidat și dumneavoastră, că meritați, dragii mei.
0: Mulțumim, stimată doamnă, nu mai avem timp. Mulțumim, seară frumoasă, domnul Isac, cu un minut până la final.
1: Da, este clar că avem o serie de probleme de rezolvat în relațiile dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului. Da, avem această formă de haos pe ambele maluri, dar instituțiile funcționează și cu siguranță vor recupera ceea ce nu s-a putut face în această perioadă și mă bucur că aveți un astfel de format, vedem ceea ce și oamenii doresc și da, sunt probleme grave, inclusiv cele privind accesul la anumite emisiuni, inclusiv cele privind modul în care persoane care nu ar trebui să redobândească cetățenia română sau să o dobândească ajung să aibă acest permis. Pe mine, eu personal găsesc insultător faptul că pe teritoriul Uniunii Europene avem mașini cu semne neutre din regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă sau că avem personaje din arhitectura regimului de ocupație pro-rus cu cetățenia statului român. Sunt foarte multe probleme care ar trebui să fie rezolvate și este important că vorbim și de asemenea vedem cum nevoia unor poduri de memorie peste Prut, pentru că chiar dacă serviciile de spionaj de la Moscova încearcă să ne separe și prin istorie, totuși suferințele au fost comune, atât români, cât și din România, cât și români din Republica Moldova au fost victime ale unor sisteme conduse sau implementate de Moscova.
0: Domnule Isac, am ajuns la final. Mulțumim tare, tare mult pentru participarea la emisiunea noastră. Mult succes în ceea ce faceți și până data viitoare.
1: Mulțumesc mult, doamnă.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în preluare. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Număr de 383 de întreprinderi din Republica Moldova au beneficiat în prima jumătate a anului 2026 de granturi în valoare de peste 91 de milioane de lei prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoratului. Investițiile generate de proiectele aprobate sunt estimate la peste 268,9 milioane de lei. Potrivit ODAN, în perioada aprilie-iunie au fost debursate granturi în valoare de 67,85 de milioane de lei pentru 275 de companii. De la începutul anului, valoarea totală a granturilor transferate a ajuns la 91,38 de milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate spre finanțare 165 de proiecte investiționale cu granturi în valoare de 86,9 milioane de lei. Aceste proiecte urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și să contribuie la dezvoltarea și modernizarea afacerilor. Companiile beneficiare asigură în prezent aproape 1300 de locuri de muncă, iar implementarea proiectelor aprobate este estimată să creeze încă aproximativ 800 de noi locuri de muncă. La nivelul întregului semestru, întreprinderile sprijinite mențin 2720 de locuri de muncă, iar alte 1280 urmează să fie create în urma investițiilor. Cele mai multe finanțări au fost direcționate către industria prelucrătoare, care a atras aproximativ 33% din totalul investițiilor, urmată de agricultură cu aproape 18% și de sectorul tehnologiei, informației și comunicațiilor cu aproximativ 15%. Granturile au fost utilizate pentru modernizarea proceselor de producție, implementarea soluțiilor de eficiență energetică, digitalizarea afacerilor, dezvoltarea produselor și serviciilor inovatoare, precum și pentru lansarea și extinderea întreprinderilor. Persoanele cercetate penal sau condamnate ar putea fi monitorizate mai strict pentru a preveni fuga înainte de executarea sentinței. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției și aflat în examinarea Parlamentului prevede monitorizarea electronică obligatorie pentru persoanele aflate în arest la domiciliu și posibilitatea aplicării brățărilor electronice și în unele cazuri de control judiciar. Documentul introduce și noțiunea de consemn care va permite alertarea automată a autorităților atunci când o persoană urmărită este identificată în sistemele informaționale ale statului. Totodată, părăsirea neautorizată a domiciliului în timpul arestului la domiciliu ar urma să fie calificată drept infracțiune de evadare și sancționată conform codului penal. Proiectul mai prevede că instanțele vor putea dispune din oficiu darea în urmărire a persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței, măsură menită să reducă riscul ca acestea să se ascundă sau să părăsească țara înainte de executarea pedepsei. Expertiza medico-legală în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost finalizată, iar proiectul raportului a fost transmis expertei din România implicate în investigarea cazului. Potrivit avocatului familiei, după încheierea procedurilor de verificare, apărarea va avea acces la document pentru a analiza concluziile și pentru a verifica dacă experții au răspuns tuturor întrebărilor formulate în cadrul anchetei. În același timp, experimentul judiciar, care ar urma să clarifice mecanismul producerii căderii și alte aspecte tehnice ale cazului, întârzie. Potrivit reprezentanților familiei, autoritățile nu au identificat încă specialiști și echipe necesare pentru desfășurarea acestei proceduri. Ludmila Vartic a decedat în luna martie după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. Soțul acesteia a fost vicepreședinte al Raionului Hincești, este trimis în judecată pentru violență în familie cu sinuciderea victimei, acuzații pe care le respinge. Peste 5400 de cetățeni cu statut de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 primesc astăzi un ajutor material anual în valoare de 1000 de lei. Alocația este acordată cu ocazia zilei comemorative a victimelor deportărilor staliniste marcată în Republica Moldova. Conform datelor transmise de Casa Națională de Asigurări Sociale, în registrele oficiale sunt înscrise în prezent 5468 de persoane cu acest statut, dintre care 5417 întrunesc condițiile pentru a beneficia de ajutorul anual. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale precizează că pe lângă acest sprijin unic, persoanele reabilitate primesc o alocație lunară de stat de 1250 de lei, compensații pentru bunurile confiscate, bilete de recuperare medicală și facilități fiscale. Amintim că în fiecare an, pe 6 iulie, în Republica Moldova este marcat cel de-al doilea și cel mai amplu val al deportărilor forțate din Basarabia și nordul Bucovinei din vara anului 1949. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin.

0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune și bună dimineața, sunt Natalia și în această zi de marți, 7 iulie, suntem împreună. Voi fi alături de dumneavoastră de la 8 până la 10, aici pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Cu mare drag îmi încep dimineața și mi-ar fi plăcut și mie să știu același lucru, că îl aveți și dumneavoastră și îl simțiți și vă începeți și dumneavoastră ziua foarte bine. Vorba ce, cine se scoală mai dimineața, mai departe ajunge. Dar eu sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră deja ați ajuns la serviciu. Unii poate că sunteți în drum spre serviciu, alții la volan. Important pentru toți este să aveți o zi bună, o zi frumoasă, cu soare în suflet, dar va fi soare și astăzi. Însă este important să nu schimbați frecvența și să rămâneți alături de noi, pentru că suntem de luni până vineri aici, alături de dumneavoastră, în casele, în mașinile, dincolo de aparatele de radio. Mă bucur foarte mult că vă țin companie și dau start perfect în fiecare dimineață. Am pregătit muzică bună, avem informații interesante și utile, dar haideți mai întâi să începem cu Asia, cu Inima mea și apoi Acord, cu Mă doare, după care revenim aici să fim alături de voi.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune și bună dimineața pentru cei care poate abia acum au ales să asculte Radio Vocea Basarabiei. Este ora 8:15, iar acum haideți să vedem cum stăm cu vremea astăzi. Săptămâna aceasta este puțin mai răcoroasă, mai ales nopțile și diminețele în comparație cu săptămâna trecută, când era instituit codul galben și roșu de caniculă. Conform prognozelor meteorologilor, astăzi, 7 iulie, vom avea parte de vreme frumoasă, cu valori termice ridicate, iar probabilitatea unor ploi este de 20%. Umiditatea aerului va fi de 49%, vântul va bate cu viteza de 16 km pe oră, mâine sunt posibile ploi de scurtă durată. În aceste momente, la ora 8, sunt 21 de grade Celsius, la ora 9 vor urca mercurul în termometre până la 24 de grade, însă pe parcursul zilei se așteaptă între 27 și 30 de grade Celsius, 27 la nordul țării, 30 centru și sud. Nopțile sunt puțin mai răcoroase, plus 15, plus 18 grade în termometre. Comparativ cu ziua de ieri, maximile aproape că rămân neschimbate. Astăzi va fi așa cu 1-2 grade mai mult, dar nu e mare diferență. Pentru agricultori, regimul termic rămâne propice lucrărilor în câmp. Episoadele de ploaie vor aduce un aport util de umiditate, însă ploile torențiale pe arii restrânse pot provoca inundații. În caz de averse de ploaie, șoferii sunt sfătuiți și îndemnați să circule cu prudență în timpul averselor, când vizibilitatea poate fi redusă, iar carosabilul devine umed și alunecos. Și dacă tot vorbim așa de șoferi, iată că vin cu o informație în această dimineață. Cele mai mari dificultăți de trafic sunt așteptate în centrul capitalei din cauza restricțiilor de circulație și a fluxului intens de autoturisme. Acordați atenție în special Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona dintre Mitropolitul Gabriel Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin, unde sunt restricții de circulație. Pe arterele de acces spre centru, Bulevardul Dacia, strada Ismail Constantine Gruzii, pe Bulevardul Riga Ganirin și Calea Ieșilor, unde orele de vârf se formează frecvent coloană de mașini. Așa că, dragi șoferi, dacă porniți la drum prin Chișinău, înarmați-vă cu răbdare, pentru că se circulă mai dificil în centrul capitalei, în special Bulevardul Ștefan cel Mare. Alegeți, dacă este posibil, rute alternative și respectați indicațiile polițiștilor și conduceți prudent. Noi vă dorim drum bun și fără incidente, iar în continuare haideți să-i ascultăm pe Lupi Luca Lancea și ansamblul Ștefan Vodă cu Bordăiaș, după care Olesa Rașcu cu Nu vreau.

Sean Ball.

Am ascultat-o pe Olesa Rașcu, Nu vreau să știi, o melodie, un cântec despre sentimente nerostite, emoții ascunse și acele iubiri care uneori rămân între suflet și inima. În continuare, haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, anume, într-o zi de 7 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. În fiecare dimineață descoperim împreună evenimentele care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Începem cu 1881. În această zi de 7 iulie, la Roma este publicată pentru prima dată povestea Aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi, una dintre cele mai iubite cărți pentru copii din toate timpurile. În 1898, Statele Unite ale Americii anexează insulele Hawaii, care aveau să devină mai târziu cel de-al 50-lea stat american. În 1930 începe construcția barajului Hoover, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale secolului 20. În 1937, incidentul de la podul Marco Polo marchează începutul celui de-al doilea război mondial, război chino-japonez. În 1941, armata română ocupă localitatea Lipnic, atingând alianamentul Nistrului. În 1978, insulele Solomon își proclamă independența față de Marea Britanie. Tot pe 7 iulie 1985, germanul Boris Becker câștigă turnul de la Wimbledon la doar 17 ani și 7 luni, devenind cel mai tânăr campion din istoria competiției. În 1999, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, își prezintă echipa de comisari europeni care urma să conducă executivul Uniunii Europene. În 2005, Londra este zguduită de o serie de atentate teroriste asupra rețelei de transport public, soldate cu 10 de morți și sute de răniți. Tot pe 7 iulie, în 2013, scoțianul Andy Murray câștigă turneul de la Wimbledon, devenind primul britanic care triumfă la simplu masculin după aproape 80 de ani. Haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 7 iulie. Pe 7 iulie s-a născut numeroase personalități din lumea culturii, muzicii și sportului și începem cu 1901. Venea pe lume actorul și regizorul italian Vittorio De Sica, unul dintre marii reprezentanți ai neorealismului italian. În 1915 s-a născut actorul moldovean Constantin Constantinov, cunoscutul și îndrăgitul de public drept Neacostache. În 1923 s-a născut marele regizor, actor și scenograf român Liviu Ciulei. În 1940 venea pe lume Ringo Starr, legendarul baterist al trupei The Beatles. În 1943 s-a născut îndrăgitul cântăreț italian Toto Cutugno, interpretul celebrului șlager L'Italiano. Printre sărbătorițe numără și fostul pilot italian de Formula 1 Alessandro Nannini, actrița germană Nina Hoss, fotbalistul italian Alberto Achilani și atleta română Ana Maria Ioniță. Așa că le urăm tuturor un sincer la mulți ani. Ce se sărbătorește astăzi în lume? Pe 7 iulie, insulele Solomon marchează ziua independenței, obținută în 1978. În Japonia este celebrată Tanabata, cunoscută și drept sărbătoarea stelelor, una dintre cele mai frumoase tradiții japoneze. Potrivit legendei, în această zi se întâlnesc doi îndrăgostiți, despărțiți de Calea Lactee, iar oamenii își scriu dorințele pe fâșii colorate de hârtie, pe care le agață în ramuri de bambus, sperând să li se împlinească. Ei, iată că în calendarul creștin ortodox, astăzi, pe 7 iulie, îl sărbătoresc nașterea cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul Sfântul Ioan Botezătorul. Este și dezlegare la pește, pentru că suntem încă în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Pe 12 iulie, duminică, se va încheia. Pestil nou a fost pe 24 iunie. Popor să mai spune și drăgaica. Sunt zienele, de fapt. Astăzi este, da. Acestea au fost câteva dintre reperele istorice ale zilei de 7 iulie. Așa că rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei. În continuare îi ascultăm pe Costi Burlancu și Corina Țepeș, Doar acasă și apoi Smiley cu Oarecare.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 8:35, sunt Natalia și dacă ați găsit frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Ce se întâmplă astăzi în Chișinău? Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, iată câteva recomandări. De la ora 19:30 la Teatrul Fără Nume este programat spectacolul Linia Solară, îngăzduit pe terasa Justiart Gallery. Este o propunere pentru iubitorii de teatru contemporan și de experiențele culturale într-un decor de vară. Pentru cei care preferă arta și istoria, muzeele și galeriile din capitală îi așteaptă. Chiar își așteaptă vizitatorii. Dar nu doar seara, dar pe tot parcursul zilei, iar expozițiile permanente și temporare oferă o incursiune așa în patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Iar dacă preferați o plimbare în aer liber, parcurile, spațiile verzi ale Chișinăului rămân locurile ideale pentru relaxarea în această seară de vară. Noi vă dorim o zi frumoasă și vă îndemnăm să profitați de oferta culturală a capitalei. Și iată că dacă tot spuneam ceva mai devreme că în popor mai este numită astăzi și sânzienele sau drăgai ca sărbătoarea care leagă iubirea de rodul pământului, sânzienele sunt sărbătorite pe stil nou pe 24 iunie, iar pe stil vechi pe 7 iulie, adică astăzi. Însă cele mai cunoscute obiceiuri încep în noaptea precedentă, când sunt culese florile și pregătite cu nunele cărora tradiția le atribuie puterea de a dezvălui destinul. Sânzienele și-au rădăcinile în vechiul calendar agrar și sunt legate de perioada și solstițiului de vară, când zilele ating durata maximă. Culturile înaintează spre coacere, iar comunitățile rurale se pregătesc pentru muncile secerișului. În calendarul popular, acest moment este considerat un prag al verii agricole. Oamenii urmăreau starea holdelor, schimbările vremii, semnele naturii, deoarece de acestea depindeau hrana familiei și bunăstarea întregii gospodării, nu-i așa? Dacă tot vorbim că biserica sau calendarul creștin ortodox se sărbătorește astăzi pe nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, numit în popor și Sfântul Ioan de Vară, de-a lungul timpului această sărbătoare creștină s-a întâlnit în calendarul comunităților și obiceiurilor agrare mai vechi, fără ca originele și semnificațiile lor să fie identice. Însă, dacă vorbim de sânziene, florile de sânziene erau culese în ajun sau în noaptea de 23 spre 24 sau 6 spre 7 iulie, perioada în care se credea că plantele dobândesc puteri vindecătoare și protectoare. Din tulpinele lor erau împletite cununi pentru fetele nemăritate, pentru membrii familiei și în unele locuri pentru animalele din gospodărie. Fetele aruncau cununele pe acoperișul casei pentru a primi un semn despre căsătorie. O cunună care rămânea prinsă putea fi interpretată drept apropierea nunții, în timp ce căderea ei era asociată cu o perioadă mai lungă de așteptare. Ei, iată că pe timpuri vedeți ce obiceiuri se făceau astăzi. Cred că nu mai sunt nu că valabile, dar nu mai cred că se obișnuiește să se întâmple asta, mai ales în satele, că au rămas și puțini tineri. Cununele pregătite pentru ceilalți membri ai familiei erau folosite pentru aflarea norocului, sănătății și longevității. Interpretările nu erau identice în toate satele, dar aveau aceeași miză, dorința omului de a afla ce-i rezervă viitorul. Florile erau așezate și la porți, la ferestre, la uși, pe acoperișuri sau în apropierea grajdurilor. După uscare, cununele puteau fi păstrate în casă doar ce se credea că apără familia și culturile de boli rele și de vreme potrivnică. Așa că, iată că v-am amintit, poate că unii știați, poate că unii nu, și despre sânziene. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Gabriel Dorobanțu, Hai vino iar în gara noastră mică, după care Roxana cu Cerul meu.

Am ascultat-o pe Roxana cu Cerul meu. Este ora 8:46 de minute. Nu uitați să luați micul dejun. Sunt ca mama, cea care are grijă copiilor și le amintește. Pentru că micul dejun și importanța mesei și a micului dejun este foarte, foarte importantă, de fapt. Și nu este întâmplător că după noapte de odihnă organismul are nevoie de energie pentru a începe ziua în forță. Un mic dejun echilibrat ne ajută să avem mai multă concentrare, o stare de spirit mai bună și energie pentru activitățile zilnice. Nu este așa? Nu este nevoie de preparate complicate. Un iaurt, câteva fructe proaspete, ouă, cereale integrale, o felie de pâine cu brânză, cu unt, legume, pot fi suficiente pentru un început sănătos de zi. Iar un pahar cu apă și o cafea, da, pentru cei care nu pot să înceapă ziua fără o cafea sau un ceai, completează perfect ritualul așa de dimineață. Dacă tot vorbim de ou, alimentul care nu trebuie să lipsească de la micul dejun, da, este ouul plin de calități, conține vitamine, minerale, grăsimi și proteine complete, majoritatea localizată în gălbenuș. Albușul conține predominant apă și câteva proteine. Un ou cu masa de 50 de grame are o valoare energetică de 90-100 de calorii și echivalentă cu valoarea nutritivă, cu aproximativ 150 de ml de lapte sau 40 grame de carne. Pe de altă parte, oul este un aliment complet util în toate dietele, indiferent dacă respectați sau nu o cură de slăbire. În plus, jumătate din caloriile dintr-un ou sunt calorii negative, adică calorii pe care organismul le consumă pentru a digera și asimila alimentele. Toate grăsimile din ou se află în gălbenuș, cum spuneam, dar tot în gălbenuș se găsesc și vitaminele liposolubile. Ele sunt reprezentate de vitamina A, vitamina D. Vitaminele hidrosolubile se găsesc atât în albuș cât și în gălbenuș, fiind reprezentate de vitaminele complexului B. Și consumul recomandat de specialiști este de 4 ouă pe săptămână. În ciuda speculațiilor, grăsimile din ou nu duc la creșterea colesterolului. Să știți că ele chiar contribuie, pe lângă aceste calități nutriționale de necontestat, consumul de ou poate îmbunătăți calitatea vieții, contribuind la creșterea puterii de concentrare. Adică aproape toți nutrienții esențiali pentru organism se regăsesc într-un singur ou, așa că este startul perfect pentru o zi importantă. Și un mic dejun care conține ou ajută la îmbunătățirea nivelului de atenție și concentrare, stimulând creativitatea și puterea de rezolvare a problemelor matematice, spre exemplu. Dezvoltarea creierului. Colina, un nutrient esențial conținut de ou, îmbunătățește dezvoltarea și activitatea creierului. Corpul nostru nu poate produce singur acest nutrient, motiv pentru care el trebuie asimilat din alimente. Colina se mai găsește în cafea și în lapte, produse care tot dimineața le putem întrebuința, și alte două alimente care pot fi servite dimineața la micul dejun. Energizarea organismului. Conținutul ridicat de proteine din ou reduce pofta de mâncare, senzația de foame și oferă organismului un plus de energie. Din acest motiv, oul este un aliment nelipsit din dietele combinate. Așa că, dacă luați micul dejun, în aceste momente noi vă spunem poftă bună și, în continuare, haideți să mai luăm așa un respiro muzical, zic eu. Mă ascultăm pe Mariana Mihăilă cu Lalele, după care Ovi cu Vreau să-mi fac viața.

să-mi fac viața. L-am ascultat pe Ovi, este ora 8:56 de minute, că ne apropiem de ora fixă. Colega Maria Filimon va veni cu știrile, dar vreau să vă amintesc că indiferent câți bani aveți, tot doar câteva mese pe zi mâncăm, indiferent cât de mare este casa, tot într-un singur pat dormim, indiferent cât de frumoasă este o persoană, frumusețea se estompează odată cu trecerea timpului, indiferent câți oameni cunoști, doar câțiva vor rămâne cu adevărat alături de tine și indiferent cât de luxoasă este mașina ta, ea nu poate înlocui niciodată picioarele sănătoase. Și indiferent cât de înaltă este funcția pe care o ai, ea nu înseamnă nimic fără liniștea sufletească. Fiecare dimineață în care te trezești este deja un dar. Să ai o familie alături este cea mai mare bogăție. Așa că să aveți alături oameni dragi, oameni frumoși, vouă, sufletului vostru, și să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Încheiem această oră cu Georgeta Voinovan cu trei cuvinte.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Partidele politice din Republica Moldova au obligația de a prezenta rapoartele la Comisia Electorală Centrală privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026 până la data de 15 iulie curent. Potrivit CEC, rapoartele trebuie depuse în format electronic, nu prin intermediul sistemului SISI, control financiar, și semnate de conducătorul partidului și trezorierul formațiunii. Ambii poartă răspundere pentru corectitudinea datelor prezentate, precum și pentru neprezentarea acestora. În situația în care raportul este semnat de persoana care asigură interimatul funcției de conducător al partidului, este necesară prezentarea unei confirmări emise de Agenția Servicii Publice. CEC atenționează că neprezentarea, depunerea tardivă sau includ incompletă în rapoartele financiare constituie încălcări ale legislației și atrag răspunderea prevăzută de lege. Inspectoratul de Poliție Fălești a desfășurat o operațiune de amploare pe întreg teritoriul raionului pentru prevenirea criminalității și menținerea ordinii publice. În cursul acțiunii au fost patrulate 33 de localități, fiind verificate zeci de autovehicule și unități comerciale. Reprezentanții poliției locale raportează documentarea mai multor încălcări ale legislației rutiere. Printre cazurile înregistrate se numără cel al unui motociclist depistat la volan fără a deține permis de conducere. Vehiculul acestuia a fost ridicat de oamenii legii și transportat la o parcare specială pentru continuarea cercetării. În cadrul aceleiași razii, forțele de ordine au derulat activități specifice în cadrul operațiunii naționale antidrog. Polițiștii au descoperit în extravilanul mai multor localități din raion 49 de plante asemănătoare cu cânepa, cultivate haotic. Plantele au fost ridicate pentru expertiză, fiind inițiate procedurile legale de investigare. Conducerea Inspectoratului de Poliție Fălești anunță că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare. Acțiunile au ca scop combaterea traficului de substanțe interzise și reducerea riscurilor de accidente pe drum. Urile publice. Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, neagă informațiile privind o eventuală scindare a fracțiunii parlamentare majoritare. În cadrul unor declarații de presă, Grosu a catalogat afirmațiile apărute în spațiul public drept manipulări coordonate de anumite grupuri politice din opoziție. Șeful legislativului a dat asigurări că echipa formațiunii de guvernământ rămâne unită și stabilă. Declarația vine ca o replică directă la afirmațiile deputatului din cadrul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc. Acesta susținuse anterior că retragerea premierului ar fi fost cauzată de refuzul instituției prezidențiale de a aproba o serie de reforme structurale, pe fundalul unor temeri interne privind integritatea fracțiunii PAS. Amintim că prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie, invocând divergențe de principii și convingeri în exercitarea mandatului. În replică, președinta Maia Sandu a respins acuzațiile privind existența unor blocaje administrative, declarând că șeful executivului a beneficiat de autonomie deplină. Conform precizărilor făcute de șefa statului, singurele obiecții menționate de Munteanu în discuțiile bilaterale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricere pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața, este ora 9 și 4 minute, iată că și 5 minute, sunt Natalia și dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Suntem alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10, așa că începem săptămâna cu dumneavoastră și sigur că o sfârșim weekendul, fiecare se bucură de timpul liber. Să vedem cum stăm cu vremea în această zi, iată că la această oră sunt 24 de grade Celsius, mă uit în termometre, dar săptămâna aceasta, în comparație cu săptămâna trecută, este puțin mai răcoroasă, așa, însă conform prognozelor meteorologice, astăzi 7 iulie vom avea parte de vreme frumoasă cu valori termice ridicate, probabilitatea unor ploi este doar de 20%, umiditatea aerului va fi de 49%, mâine sunt posibile ploi de scurtă durată. În aceste momente spuneam că sunt 24 de grade Celsius, însă pe parcursul zilei se așteaptă între 27 și 30 de grade, adică 27 la nordul țării, 30 în centru. Nopțile sunt puțin mai răcoroase, între 15 și 18 grade, adică 15 grade la nord, iar 18 la Chișinău. La această oră, traficul în Chișinău este moderat spre intens, mai ales pe principalele artere care duc spre centrul orașului. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție pe Bulevardul Ștefan cel Mare, Bulevardul Dacia, Viaduct, strada Ismail, Bulevardul Constantin Negruzii, Iurii Gagarin. În aceste zone se circulă mai greu, mai ales în orele de vârf, iar timpul de deplasare poate fi mai mare decât de obicei, așa că, dragi șoferi, dacă sunteți în trafic, înarmați-vă cu răbdare, la această oră se circulă mai intens, respectați regulile de circulație, păstrați distanța față de vehiculul din față și aveți grijă de toți participanții la trafic. Drum bun și o zi fără incidente și, dacă ne ascultați, audiție plăcută, să ne ascultați permanent aici la Radio Vocea Basarabiei. Și nu doar aici, dacă mergeți spre Căușeni, în Căușeni, la Taraclia, absolut dintr-un colț în altul al țării, ne puteți asculta. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Hura Brânci, Ovidiu și cu Ochelarii de Soare și Aura, cu Ai Venit Să Vezi.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9 și 14 minute și iată, mă uitam în presa sportivă și am văzut așa și m-am bucurat că natatorii moldoveni au cucerit 3 medalii de bronz la campionatul mondial de kayak canoe sprint din Canada. Așa că 3 medalii de bronz au fost cucerite de sportivii noștri moldoveni pentru junior under 23. Distincțiile au fost obținute de Mihai Chihaia și Elena Glizan, care a urcat pe podium în probele individuale și în concursul de canoe mixt. Prima medalie de bronz a fost câștigată de Mihai în proba de canoe simplu pe distanța de 500 de metri, ulterior de Elena Glizan, care a urcat pe podium în proba de canoe sprint pe distanța de 200 de metri, încheiind cursa cu timpul de 47,35 de secunde. Titlul mondial a fost cucerit de Irina Fyodorov din Ucraina, iar medalia de argint a revenit canadiencă Elizabeth MacArthur. A treia medalie pentru Republica Moldova a fost obținută de Elena Glizan și Mihai Chihaia, care au ocupat locul al treilea în proba de canoe mixt pe distanță de 5.000 de metri cu timpul de 27,28,72 de secunde. Cursa a fost câștigată de reprezentanții Chinei, în timp ce echipa Germaniei s-a clasat pe locul 2. Mihai Chihaia a fost foarte aproape de o nouă medalie, clasându-se pe locul al patrulea în finala probe de canoe sprint individual pe distanță de 200 de metri. Dar un rezultat bun a obținut și Teodor Răilean, care s-a clasat pe locul al 5-lea în proba canoe sprint individual pe distanță de 200 de metri la categoria juniori. Competiția s-a desfășurat în Halifax, în Canada, și a reunit cei mai buni tineri canoiști din lume. Participarea lotului național la campionatul mondial de kayak canoe sprint pentru juniori și under 23 a fost susținută financiar de Ministerul Educației și Cercetării. Ne bucurăm atunci când tinerii și sportivii noștri vin cu medalii. Da, ce să facem? Chiar și dacă sunt de bronz, important este că își aduc aportul și merg acolo și luptă pentru cel mai bun loc. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Vitalia Dani cu Mi-e dor de voi, prieteni, după care Nicoleta Nucă, tot mai rar.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:24. Dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și îmi face o deosebită plăcere să fiu și în această dimineață de 7 iulie alături de dumneavoastră. O zi de marți. Unii spun că e o zi grea, alții nu, dar noi mergem înainte. Dacă sunteți la Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101, la Gluden pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM, în Taraclia pe 101.9 FM, în Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 și la Cahul pe 98.9 FM. Așa că unde nu ați fi, aveți posibilitatea să ne ascultați și să fiți alături de noi și noi ne bucurăm foarte mult când sunteți partea cealaltă de frecvența noastră, pentru că și noi cu mare drag venim aici în fiecare dimineață de la 8 până la 10. Iată că mă uitam eu, 31 de specii marine noi au fost descoperite în largul coastelor Braziliei. O expediție internațională de exploatare marină desfășurată timp de 2 săptămâni în Oceanul Atlantic a dus la o descoperire istorică. Identificarea numai 31 de specii de animale de mare, adâncime complet noi pentru știință. Misiunea s-a concentrat pe zona de mijloc la oceanului, un ecosistem situat la adâncimi cuprinse între 180-1000 de metri, care rămâne în mare parte neexplorat din cauza barierilor tehnologice, folosind vehicule robotizate, submarine, ghidate de la distanță și sisteme anume avansate de imagistică digitală. Biologii au reușit să fotografieze și să filmeze în detaliu o serie de organisme fragile observate extrem de rar de oameni. Tehnologia de ultimă generație pentru un ecosistem fragil, dincolo de succesul taxonomic, expediția a reprezentat și un test major pentru o nouă generație de instrumente științifice. Acestea au fost concepute special pentru analiza și a scana organismele marine cu structură gelatinoasă sau extrem de casantă, fără a le perturba mediul sau a le afecta fizic în timpul procesului de prelevare a datelor. Ceea ce am descoperit sub apele Braziliei este diferit de aproape orice s-a văzut până acum în biologia marină, au relatat cercetătorii implicați în acest proiect, dar cele mai spectaculoase capturi din zona crepusculară a oceanului, iată că se numără formele de viață cu un aspect microscopic sau bizar, adaptată perfect la presiune uriașă și lipsa de lumină, dar o nouă specie de vier marin din genul Tomoperdis, remarcabil prin faptul că își petrec întregul ciclu de viață plutind în coloană de apă, și un exemplar de calmar de sticlă, o simonoforă completă necunoscută. Misiunea a înregistrat de asemenea un comportament de prădător rar. O femelă din specie de caracatiță, filmată la o adâncime de 800 de metri adâncime, în timp ce se hrănea cu o meduză. Iată că această specie prezintă un dimorfism extrem de pronunțat. Datele colectate urmează să fie analizate, sigur că în laboratoare, pentru descrierea oficială a fiecărei noi specii descoperite. Așa că, iată, fiecare își are rolul și funcția sa. Cercetătorii cercetează. Noi, aici, la radio, am venit și suntem alături de dumneavoastră să vă aducem informații utile și interesante, dar și muzică bună. În continuare îi ascultăm pe băieții de la 3 Sudescu, Dansăm în ploaie, și apoi urmează Tatiana Hegea cu Vara asta, că tot e vară.

Este ora 9:35 de minute, sunt Natalia și suntem alături de dumneavoastră de la 8 până la 10, de luni până vineri. Iată că a venit și momentul când avem noi o rubrică proverbe și aforisme și în fiecare dimineață la ora 9 alegem un proverb. Astăzi am ales proverbul: după pomă se cunoaște pomul și după faptă omul. La fel cum știm că un pom va fi roditor după înfățișarea sa, așa știm că cum arată și cum este caracterul omului după fapte. Este proverbul zilei și, de fapt, acest proverb ne amintește că adevărata valoare a unui om nu este dată de vorbele sale, ci de faptele pe care le face. La fel cum un pom este apreciat după roadele pe care le oferă și caracterul unui om se vede în comportamentul, în alegerile și în acțiunile sale. De multe ori promisiunile sunt ușor de făcut, însă faptele sunt cele care inspiră încredere și respect. Oamenii sunt judecați în timp după modul în care îi tratează pe cei din jur, după responsabilitatea de care dau dovadă și după binele pe care lasă urma lor. Așadar, proverbul de astăzi ne îndeamnă să fim mai atenți la ceea ce facem decât la ceea ce spunem, pentru că în cele din urmă faptele sunt cea mai bună carte de vizită a fiecăruia dintre noi. Acest proverb, după pomă se cunoaște pomul și după faptă omul, exprimă un adevăr simplu, dar profund. Oamenii sunt apreciați nu doar ceea ce spun, cum spunem, dar după ceea ce fac. Așa că vorbele pot impresiona pentru o vreme, dar faptele sunt cele care dezvăluie adevăratul caracter a unei persoane. Așa cum un pom sănătos este recunoscut după roadele sale, tot astfel un om este cunoscut după cinstea, bunătatea, responsabilitatea, respectul pe care le arată în viața de zi cu zi, gesturile mici, modul în care îi ajută pe ceilalți, felul în care ne respectăm promisiunile, comportamentul nostru, momentele dificile, spun mult mai mult despre noi, mai ales decât orice altă declarație. Proverbul, în final, ne îndeamnă să fim atenți atunci când ne formăm o părere despre cineva. Este bine să judecăm oamenii după acțiunile lor, nu după aparențele sau cuvintele. Încrederea se câștigă prin fapte, iar respectul se păstrează prin consecvență. Așa că mesajul de astăzi este unul cât se poate de actual. Adevărata valoare a unui om se vede în ceea ce lasă urma sa. Faptele, vorbele bune, vorbesc întotdeauna mai tare. Iată că, în continuare, îl ascultăm pe Ionel Istrate cu Eu Numai Numai și Alexandra Ungureanu cu Mare Smoga, Bate, Bate.

0: matinal cotidian.
1: Iată că am ajuns și la rubrica Povestea unui șlagăr, pentru că muzica ne însoțește mereu dimineața. Haideți să ne oprim puțin la un hit care a cucerit inimile ascultătorilor. Este momentul rubricii și descoperim cum a luat naștere piesele noastre preferate. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai iubite piese ale muzicii românești, Să nu-mi iei niciodată dragostea, interpretată de trupa Holograph. Lansată în anul 2009, piesa a devenit rapid un adevărat imn al iubirii și una dintre cele mai apreciate creații din repertoriul trupei. Muzica și versurile poartă amprenta inconfundabilă a formației Holograph și a solistului Dan Bittmann, fiind construite în jurul unui mesaj simplu, dar profund. Atunci când iubești cu adevărat, dragostea devine cel mai prețios lucru pe care îl poți avea. Versurile sunt o mărturisire sinceră despre puterea sentimentelor, despre vulnerabilitate, despre teama de a pierde persoana iubită. Tocmai această sinceritate a făcut ca piesa să ajungă la sufletele oamenilor de toate vârstele. De-a lungul anilor, Să nu-mi iei niciodată dragostea a răsunat la mii de concerte. A însoțit povești de dragoste, de iubire, cerere în căsătorie, momente speciale din viața multor oameni de pe cele două maluri ale Prutului. Dacă e să ne amintim și să vorbim de Dan Bittmann, este unul dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii rock și pop rock din România. El s-a născut pe 29 martie 1962 în București și a început cariera muzicală începând cu anii 80, iar în 85 din 85 este solistul trupei Holograph, alături de care a lansat numeroase șlagăre. În 1994 a reprezentat România la Eurovision cu piesa Dincolo de Nori, fiind primul artist care a reprezentat România la acest concurs. De-a lungul carierei a fost și prezentator de televiziune, actor, compozitor, așa că Dan Bittmann este una dintre vocile emblematice ale muzicii românești. De peste 4 decenii încântă publicul prin talentul, energia, sensibilitatea, iar alături de Holograph a scris istorie în muzica românească. Și eu zic că în continuare să ascultăm această melodie, Să nu-mi iei niciodată dragostea, de Holograph.

Iubire cu aroma de cireș și i-am ascultat pe Gusti Burlacu și Corina Țepe și iată că am ajuns la finalul matinalului și în această dimineață, însă vin cu câteva afirmații. De fapt, sunt 10 la număr care vă pot schimba mentalitatea. Întotdeauna să spuneți așa, pot face față oricărui provocări care apare în calea mea. Am încredere în capacitatea mea de a lua decizii bune. Sunt mândru sau mândră de drumul pe care l-am parcurs. Fac tot ce pot, iar acest lucru este suficient. Aleg să văd bine din viața mea. Am putere de a-mi schimba povestea. Învăț și evoluez în fiecare zi. Sunt mai puternic sau mai puternică decât îndoielile mele. Cred în capacitatea mea de a reuși. Merit să fiu fericită sau fericit și împăcat. Aleg să fac astăzi un pas înainte, indiferent cât de mic ar fi acela. Dragii mei, să urmați acestea și întotdeauna să aveți încredere în dumneavoastră și să iubiți. Pentru că viața este frumoasă până la urmă, chiar dacă mai sunt și provocări, chiar dacă mai apar și probleme, dar întotdeauna să ne bucurăm de fiecare clipă. Și ne bucurăm că și în această dimineață am avut ocazia să fiu alături de dumneavoastră. Sunt Natalia, la ora fixă, la ora 10, vine colega mea Maria Filimon cu știrile, însă eu am rămas bun și în această dimineață, dar ne întâlnim mâine dimineață. La ce și ora? La 8, de la 8 până la 10. După care, pentru o perioadă, merg și eu în vacanță. Însă până atunci, iată, Pașa Parfait ne încheie această oră și acest matinal cu Chișinău Verona.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Partidele politice din Republica Moldova au obligația de a prezenta rapoartele la Comisia Electorală Centrală privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026 până la data de 15 iulie curent. Potrivit CEC, rapoartele trebuie depuse în format electronic, nu prin intermediul sistemului CC, control financiar, și semnate de conducătorul partidului și trezorierul formațiunii. Ambii poartă răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate, precum și pentru neprezentarea acestora. În situația în care raportul este semnat de persoana care asigură interimatul funcției de conducător al partidului, este necesară prezentarea unei confirmări emise de Agenția Servicii Publice. CEC atenționează că neprezentarea, depunerea tardivă sau includ incompletă în rapoartele financiare constituie încălcări ale legislației și atrag răspunderea prevăzută de lege. Inspectoratul de Poliție Fălești a desfășurat o operațiune de amploare pe întreg teritoriul raionului pentru prevenirea criminalității și menținerea ordinii publice. În cursul acțiunii au fost patrulate 33 de localități, fiind verificate zeci de autovehicule și unități comerciale. Reprezentanții poliției locale raportează documentarea mai multor încălcări ale legislației rutiere. Printre cazurile înregistrate se numără cel al unui motociclist depistat la volan fără a deține permis de conducere. Vehiculul acestuia a fost ridicat de oamenii legii și transportat la o parcare specială pentru continuarea cercetării. În cadrul aceleiași razii, forțele de ordine au derulat activități specifice în cadrul operațiunii naționale antidrog. Polițiștii au descoperit în extravilanul mai multor localități din raion 49 de plante asemănătoare cu cânepa, cultivate haotic. Plantele au fost ridicate pentru expertiză, fiind inițiate procedurile legale de investigare. Conducerea Inspectoratului de Poliție Fălești anunță că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare. Acțiunile au ca scop combaterea traficului de substanțe interzise și reducerea riscurilor de accidente pe drum. Urile publice. Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, neagă informațiile privind o eventuală scindare a fracțiunii parlamentare majoritare. În cadrul unor declarații de presă, Grosu a catalogat afirmațiile apărute în spațiul public drept manipulări coordonate de anumite grupuri politice din opoziție. Șeful legislativului a dat asigurări că echipa formațiunii de guvernământ rămâne unită și stabilă. Declarația vine ca o replică directă la afirmațiile deputatului din cadrul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc. Acesta susținuse anterior că retragerea premierului ar fi fost cauzată de refuzul instituției prezidențiale de a aproba o serie de reforme structurale, pe fundalul unor temeri interne privind integritatea fracțiunii PAS. Amintim că prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie, invocând divergențe de principii și convingeri în exercitarea mandatului. În replică, președinta Maia Sandu a respins acuzațiile privind existența unor blocaje administrative, declarând că șeful executivului a beneficiat de autonomie deplină. Conform precizărilor făcute de șefa statului, singurele obiecții menționate de Munteanu în discuțiile bilaterale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că va avea întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții găgăuziei care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova, însă precizează că nu poate legitima sau negocia cu persoane asociate grupărilor care servesc interesele fugarului condamnat Ilan Șor și ale Kremlinului. Reacția a fost oferită portalului Newsmaker de către Aurica Jartan, consiliera președintelui Parlamentului, care a răspuns la apelul la dialog și consiliere între Comrat și Chișinău, lansat de noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Reprezentanții ai 15 autorități publice locale de nivelul 1 și ai asociațiilor de băștinași din întreaga țară vor fi instruiți să aplice mecanismul național de asistență la revenire și să utilizeze în situații practice instrumentele dezvoltate pentru sprijinirea cetățenilor reveniți din străinătate. Activitățile se desfășoară în cadrul programului de formare și mentorat privind asistența la revenire și reintegrare lansat de biroul Relații cu Diaspora. Potrivit biroului Relații cu Diaspora, programul urmărește consolidarea capacităților autorităților publice locale în gestionarea proceselor de revenire și reintegrare prin sesiuni de instruire, mentorat, schimb de experiență și suport metodologic. Pe parcursul programului, participanții vor învăța să aplice instrumentele prevăzute de Mecanismul Național de Asistență la Revenire și să elaboreze măsuri locale de sprijin în parteneriat cu asociațiile de băștinași. Totodată, va fi creată o rețea locală de sprijin pentru cetățenii reveniți, interconectată cu biroul Relații cu Diaspora. Programul este structurat în 3 module de instruire și include teme precum cadrul național privind revenirea și reintegrarea, rolul autorităților publice locale în implementarea mecanismului, elaborarea planurilor individuale de reintegrare, dezvoltarea parteneriatelor locale și preluarea bunelor practici internaționale. În cadrul sesiunii de lansare au fost prezentate mai multe instrumente destinate autorităților locale și persoanelor revenite, printre care ghidul de suport la revenire în Republica Moldova, ghidul pentru punctele focale locale din domeniul diaspora, migrație și dezvoltare, harta actorilor locali și profilul local de revenire și reintegrare, instrumente menite să faciliteze accesul la servicii și planificarea măsurilor de sprijin la nivel comunitar. Programul de formare și mentorat este implementat de biroul Relații cu Diaspora cu sprijinul UNED Moldova în cadrul programului Valorificarea Potențialului Migrației în Republica Moldova, faza 3, finanțată de Guvernul Elveției. Republica Moldova va găzdui în premieră startul Turului României, una dintre cele mai importante competiții de ciclism din regiune. Organizatorii au publicat programul oficial al etapei care se va desfășura pe 8-9 septembrie la Chișinău și pe traseul Chișinău-Ungheni. Publicul va avea ocazia să cunoască sportivii și stafurile formațiilor internaționale înaintea startului oficial al Turului României. Prima etapă se va desfășura la 9 septembrie, când plutonul va porni la ora 10 din piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bișu din Chișinău. Cicliștii vor parcurge aproximativ 100 de kilometri versând raionele Ialoveni, Hâncești, Strășeni și Călărași înainte de a ajunge la linia de sosire din municipiul Ungheni. Organizatorii îi încurajează pe iubitorii ciclismului să urmărească întrecerea de-a lungul traseului și să susțină sportivii. Pentru buna desfășurare a evenimentului, spectatorii sunt sfătuiți să ajungă în zonele de vizionare cu 30-45 de minute înainte de trecerea caravanei, să respecte măsurile de siguranță și indicațiile organizatorilor, să aibă la ei apă și mijloace de protecție împotriva soarelui și să evite apropierea de pluton, care poate rula cu viteze de peste 40 de kilometri pe oră. Liderii NATO se adună la Ankara pentru un summit al Alianței marți și miercuri în contextul presiunii președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărarea după luni de fricțiuni transatlantice privind războiul din Iran și Groenlanda, relatează Reuters. Criticile frecvente ale președintelui american față de NATO împreună cu anunțatele retrageri de trupe din Europa și o revizuire la 6 luni a prezenței militare a SUA pe continent au alimentat nesiguranța în cadrul alianței. Administrația Trump a făcut presiuni ca Europa să-și sporească investițiile în apărare și să-și asume principala responsabilitate pentru apărarea continentului. Oficialii se așteaptă ca liderii să se concentreze asupra progreselor realizate în materie de cheltuieli, dezvoltarea producției industriei de apărare și implementarea transferului poverii de la SUA la Europa. Liderii celor 32 de state membre, inclusiv Trump, vor participa la summit. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky, președintele corean Lee Jae-ming și președintele Consiliului European Antonio Costa și Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să participe marți seara la un dineu cu liderii NATO.

0: Ce faceți flăcăilor? La joacă, da? Acu și o să iasă. Hai.
1: Se spune că bătrânul Luntraș Carun și azi mai trece sufletele spre eternitate, peste blestematul râu Acheron, care desparte lumea celor vii de veșnicie. Se întâmplă ca odată în Luntrea lui Carun să urce un tată. Atâta dor în privirea cuiva, Luntrașul nu mai văzuse niciodată. Și atunci Carun, care nu avea copii, s-a lăsat copleșit de dragoste și a promis omului că îi va aduce scrisori de pe celălalt mal. Iar în schimb, ceru sufletului călător să-i povestească cum e să ai copii.

0: Dar, nouă la școală, ne-au spus că în sufletul marilor poieți se ascund multe taine și mistere. Tăticu, dar tu mi-ai spus că în sufletul lui Mihai Eminescu se ascundeau multe poezii.
1: Da.
0: Și el când a crescut mare, doar a învățat să le scrie.
1: Așa.
0: Tat, dar de ce când tu îmi spui poezii, eu aud muzică?
2: Probabil că în sufletul tău se ascunde o pasăre maiastră.
0: Tat, tat, știam asta de la început. O visez noaptea uneori. Tat, hai spune o poezie. Și poate pasăre maiastră cântă cu noi. O vei auzi și tu.
2: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești.
0: Tat,
2: eu nu pot să plec peste nori și vânt și să te petrec de unde sunt.

0: Borgat dovrei. Hai.
1: Ecco.
0: De c'è?
1: Vedi come tu,
0: te rotta. Io non posso. Non posso.
1: E de c'è?
0: Vedi che non am aripi.
1: Tecle, de unde se aripile tale?
0: Odată prin somn, când zburam, mi-am uitat aripile, uite acolo, vezi? Acolo sus, pe soare.
1: Da, când le vei lua înapoi?
0: Când vei mai crește tu puțin, vei merge în lumea mare, atunci cred că o să am timp să trag o fugă să te caut. Acolo.
1: Aha, și cum o să mă găsești tu în lumea asta mare? Cum? Cum o să mă găsești?
0: Simplu. Cred că am să aud pasărea maestră cântând și am să te găsesc oriunde ai fi.

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernas, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioasă. Un detaliu din nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta îi supărată lumea. E important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SIS, ANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul, a început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS, Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță. Și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentare informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a exclus încă vreo 3 membri și a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondan. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical account. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărați și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza întâi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă reșe. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii
luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața. Ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în greben cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu 1.000 lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pașe să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

să mă și spună că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

cireșele amare, ce dulci erau cu tine, cireșele amare.

mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Decretul privind numirea în funcția unor judecători la Curtea Supremă de Justiție semnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, în funcția de judecător la Instanța Supremă au fost numiți Elena Croitor, Ana Cucerescu, Alexandru Negru, Sergiu Stratan și Gheorghe Stratulat. Conform decretului prezidențial, noi judecători ai Curții Supreme de Justiție își vor începe activitatea la data intrării în vigoare a actului. Decretul produce efecte din momentul publicării în Monitorul Oficial. Actul a fost semnat de președinta Maia Sandu la 3 iulie 2026 și poate fi contestat la judecător Chișinău în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de cutul administrativ al Republicii Moldova. Numirea celor 5 magistrați a fost făcută în temeiul articolului 116 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 7 alineatele 5 și 7 din legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând anul viitor. Comisia Europeană a inclus și Moldova în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul Europa pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara, în aprilie și toamna, în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu UE sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singur sau în grupuri de până la 5 persoane. Pe lângă transport, participanții beneficiază de un card de reduceri, cardul european de tineret, care oferă prețuri reduse pentru vizite culturale, activități sportive, transport local, cazare și mase. Printre beneficii se numără și reduceri la biletele pentru atracții precum Disneyland Paris, servicii de cazare prin intermediul platformelor online Hotsword sau Numa și facilități de transport prin intermediul agențiilor de turism Dot sau Omio. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, organizată Grad Serbia. Evenimentul îi reunește pe șefii legislativelor din statele candidate la UE pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare, schimbul de experiență și bune practici, precum și consolidarea cooperării parlamentare în sprijinul integrării europene. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. Participanții, urmând să analizeze rolul parlamentelor în promovarea reformelor necesare aderării și să pună bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Peste 150 de decese înregistrate în primele zile ale lunii iulie au fost atribuite temperaturilor ridicate din Spania, în contextul în care țara se confruntă cu al doilea val de canicul Alveria, a anunțat luni seara sistemul de monitorizare zilnică a mortalității din cadrul Ministerului Spaniol al Sănătății. Cifra anunțată luni vine după estimarea pentru luna iunie a MOMO, care indică 1029 de decese legate de caniculă, cel mai grav bilanț lunar înregistrat de la introducerea acestui sistem de monitorizare în 2015. Între timp, pompierii continuă lupta cu numeroasele incendii de vegetație active în toată țara. Unul dintre acestea a izbucnit în Las Bisbol de Emporada, a distrus aproximativ 2200 de hectare în zona protejată de Les Gaveres și are un perimetru de aproximativ 40 de kilometri. Conform estimărilor bazate pe data satelitară ale Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere, de la începutul anului și până în prezent, incendiile de pădure au distrus aproximativ 56.000 de hectare în Spania. Lor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Decretul privind numirea în funcția unor judecători la Curtea Supremă de Justiție semnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, în funcția de judecător la Instanța Supremă au fost numiți Elena Croitor, Ana Cucerescu, Alexandru Negru, Sergiu Stratan și Gheorghe Stratulat. Conform decretului prezidențial, noi judecători ai Curții Supreme de Justiție își vor începe activitatea la data intrării în vigoare a actului. Decretul produce efecte din momentul publicării în Monitorul Oficial. Actul a fost semnat de președinta Maia Sandu la 3 iulie 2026 și poate fi contestat la

judecătorii a Chișinău în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de Cutrul Administrativ al Republicii Moldova. Numirea celor 5 magistrați a fost făcută în temeiul articolului 116 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 7 alineatele 5 și 7 din legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând anul viitor. Comisia Europeană a inclus și Moldova în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul Europa pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara, în aprilie și toamna, în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu UE sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Pe lângă transport, participanții beneficiază de un card de reduceri, cardul european de tineret, care oferă prețuri reduse pentru vizite culturale, activități sportive, transport local, cazare și masă. Printre beneficii se numără și reduceri la biletele pentru atracții precum Disneyland Paris, servicii de cazare prin intermediul platformelor online Hotsword sau Numa și facilități de transport prin intermediul agențiilor de turism Dot sau Omio. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană organizată Grad Serbia. Evenimentul îi reunește pe șefii legislativelor din statele candidate la UE pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare, schimbul de experiență și bune practici, precum și consolidarea cooperării parlamentare în sprijinul integrării europene. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. Participanții urmând să analizeze rolul parlamentelor în promovarea reformelor necesare de și să pună bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Peste 150 de decese înregistrate în primele zile ale lunii iulie au fost atribuite temperaturilor ridicate din Spania, în contextul în care țara se confruntă cu al doilea val de canicul al verii, a anunțat luni seara sistemul de monitorizare zilnică a mortalității din cadrul Ministerului Spaniol al Sănătății. Cifra anunțată luni vine după estimarea pentru luna iunie a MOMO, care indică 1029 de decese legate de canicule, cel mai grav bilanț lunar înregistrat de la introducerea acestui sistem de monitorizare în 2015. Între timp, pompierii continuă lupta cu numeroasele incendii de vegetație active în toată țara. Unul dintre acestea a izbucnit în Las Bisbol de Emporada, a distrus aproximativ 2200 de hectare în zona protejată de Les Gaveres și are un perimetru de aproximativ 40 de kilometri. Conform estimărilor bazate pe data satelitară ale Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere, de la începutul anului și până în prezent, incendiile de pădure au distrus aproximativ 56.000 de hectare în Spania. Lor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea pasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției. Vicepremierul Eugen Osmăchescu va asigura interimatul funcției de premier începând de miercuri 8 iulie până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova, iar schimbările politice de la Chișinău nu vor influența relațiile cu Bruxelles. Asigurările au fost făcute de către purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. 11 state aliate NATO vor procura în comun aeronava SAP Global AI, care vor deveni noul sistem de avertizare și control aerian. Anunțul a fost făcut în cadrul Forumului Industriei de Apărare. Vicepremierul Eugen Osmăchescu va asigura interimatul funcției de premier începând de miercuri 8 iulie până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Munteanu i-a mulțumit lui Eugen Osmăchescu că a acceptat această responsabilitate și i-a urat mult succes în această misiune. Între timp, ședința de guvern, care urma să aibă loc miercuri, a fost amânată fără a fi anunțată o dată ulterioară. Amintim, Alexandru Munteanu și-a dat demisia vineri 3 iulie la 8 luni de la învestire, motivând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor fi organizate consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Mișcarea

0: Alternativa Națională și PSRM au anunțat că nu vor participa la negocieri. Uniunea Europeană transmite un mesaj de continuitate și susținere pentru Republica Moldova după anunțul privind demisia premierului Alexandru Munteanu. Bruxelles afirmă că schimbările politice de la Chișinău nu vor influența sprijinul acordat țării și își exprimă încrederea că un nou executiv va fi constituit în scurt timp pentru a menține ritmul și reformelor și al procesului de integrare europeană.
1: The EU's partnership with Moldova remains strong.
2: Sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova rămâne neclintit. Vom continua să sprijinim eforturile țării în vederea integrării europene. Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid, cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Republicii Moldova. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova și va menține dinamica agendei de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană.
3: Consiliul European a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar lansarea oficială a negocierilor a avut loc în cadrul primei conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova la 25 iunie 2024. În prezent, procesul se află în faza tehnică de evaluare, iar pasul politic următor este deschiderea efectivă a primului cluster de negociere după acordul unanim al statelor membre. Vineri 3 iulie, statele membre au convenit în unanimitate să treacă la deschiderea celui de-al șaselea capitol Relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
0: Eventuala desemnare a președintelui Parlamentului Igor Grosu pentru funcția de premier ar putea genera un blocaj în alegerea unui nou șef al legislativului și implicit riscul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Avertismentul vine din partea comentatorului politic Mihai Isac și a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Comentatorul susține că o astfel de tranziție trebuie gestionată cu atenție pentru a evita o criză politică și instituțională.
4: Schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor. Cred că în acest moment ar fi de rău augur pentru partidul de guvernare, dar și pentru Parlament să trecem printr-un proces de alegere a președintelui Parlamentului, pentru că să înțelegem, dacă se blochează acest proces, putem ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Deci nu cred, este un risc mult prea mare.
3: Mihai Isac sublinează că astfel de situații nu sunt întâlnite doar în Republica Moldova, dar și în alte state.
4: Vedem și alte state care au probleme de acest gen și nu mă refer la România, dar vedem în Italia, care decenii la rând avea câte un premier în fiecare an, vedem și alte state, deci nu cred că dacă vom avea de a face cu o tranziție ușoară a puterii către următorul premier, nu cred că putem vorbi de o criză politică prelungită.
3: Întrebat cine nu se va regăsi pe lista noului executiv, comentatorul politic a răspuns:
4: pur și simplu trebuie să vedem cine va fi nominalizat în calitate de premier pentru a putea vorbi ce miniștri nu se vor mai regăsi pe listă. Contează foarte mult cine va fi nominalizat premier, pentru că și această persoană poate să dorească să vină cu anumiți oameni în echipa sa și nu vorbim neapărat doar de secretari de stat, dar putem vorbi de persoane care vor dori să ocupe direct fotoliile de miniștri. Deci este mult prea devreme de a vorbi de miniștri când nu avem premierul.
3: Un nou premier este așteptat să fie desemnat săptămâna aceasta.
0: 2 kg de cocaină în valoare de aproximativ 2 milioane de lei pe Piața Neagră au fost descoperite de oamenii legii într-un colet transportat din Spania în Republica Moldova. Potrivit poliției, drogurile erau ascunse prin coletele unui microbuz sosit la Chișinău din Spania. Acestea au fost camuflate în 2 cutii metalice de conserve. O tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută în momentul în care a ridicat coletul. La demersul procurorilor pe CECOX, instanța a dispus plasarea acesteia în arest preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii susțin că suspecta avea rolul de a prelua drogurile, de a le porționa în doze mai mici și de a le comercializa prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cazul este investigat, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de contrabandă și trafic de droguri. Cea mai mare rafinerie de petrol din Rusia a fost lovită într-un atac cu drone din partea Ucrainei. Este vorba despre rafineria din Omsk, situată la peste 2500 de kilometri de granița cu Ucraina, unul dintre cele mai îndepărtate obiective energetice rusești atacate de la începutul războiului. Potrivit armatei ucrainene, atacul a provocat un incendiu, iar amploarea pagubelor nu a fost încă evaluată. Autoritățile din regiunea Omsk au confirmat că mai multe drone au vizat zona industrială din nordul orașului, unde se află rafineria companiei Gazprom Neft, însă nu au oferit detalii despre consecințele atacului. Între timp, bilanțul victimelor atacului din Kiev din noaptea de 6 iulie a crescut la 19 persoane.
5: Rafinăria din Omsk este cea mai mare din Rusia, procesând aproximativ 23 de milioane de tone de petrol anual și asigurând peste jumătate din necesarul de carburanți al districtului federal siberian. Forțele ucrainene au anunțat atacuri și asupra porturilor petroliere Ust-Luga și Vysotsk de la Marea Baltică, precum și asupra unor obiective din regiunea Kaluga și Iaroslavl. Potrivit presei internaționale, odată cu lovitura de la Omsk, Ucraina a vizat 13 dintre cele mai mari 14 rafinerii din Rusia într-o campanie menită să afecteze infrastructura energetică și capacitatea de aprovizionare cu combustibil a Moscovei. Tot luni, autoritățile din regiunea Novosibirsk, din sud-vestul Siberiei, au declanșat pentru prima dată o alertă de drone, îndemnând populația să se adăpostească și să evite deplasările în aer liber. Între timp, bilanțul atacurilor rusești asupra Kievului a ajuns la 19 morți și 58 de răniți, dintre care 7 sunt copii. Operațiunile de căutare și salvare au continuat pe parcursul nopții, anunță autoritățile ucrainene. Cele mai multe victime au fost înregistrate în două cartiere ale capitalei, în districtul Podolsk. 8 persoane și-au pierdut viața, iar echipele de intervenție continuă căutările sub dărâmături. În cartier Ierul Darnitsky, operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat. Aici au fost confirmate 11 decese, iar salvatorii au evacuat aproximativ 300 de metri cubi de moluz și elemente de construcție. În noaptea aceasta, mai multe incendii au izbucnit în regiunea Dnipropetrovsk, după un nou val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Potrivit autorităților, loviturile au vizat 6 raioane ale regiunii. În orașul Samar, un incendiu de proporții a cuprins un depozit în care era păstrată tehnica agricolă. La Krivoi Rog a fost afectată o companie de logistică, iar în raioanele Dnipro și Kamenske au luat foc un servis auto și o stație de alimentare cu carburanți. În raioanele Nicopol și Sinelnicove a fost avariate o instituție socială, un bloc de locuințe și mai multe automobile. De asemenea, un incendiu a izbucnit pe teritoriul unei gospodării private. Echipele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile. Potrivit autorităților, în urma atacurilor nu au fost înregistrate victime.
0: 11 aliații ai NATO, printre care și România, au anunțat marți, în cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat cu ocazia summitului NATO de la Ankara, achiziția comună a aeronavelor Saab Global AI, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO. Această decizie reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie, prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave a Alianței.
3: Sistemul Global AI oferă capacități avansate de supraveghere în mai multe domenii, aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Acesta poate detecta și urmări amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră, contribuind la îmbunătățirea conștientizării situaționale și la sprijinirea operațiunilor NATO, potrivit unui comunicat transmis marți de reprezentanții NATO. Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a menționat că toate eforturile și toate investițiile de până acum vor conduce la o schimbare de mentalitate, iar aceasta înseamnă un NATO și o Europa mai puternică.
6: Investițiile există. Acum trebuie să ne asigurăm că transformăm puterea noastră economică în capabilități militare, să punem banii la lucru, de la planurile de apărare la drone, de la bani la rachete și interceptoare. Aceasta înseamnă să ne asigurăm că inovarea este în prim plan, să depășim fragmentarea industriilor naționale de apărare și să reducem birocrația.
3: Summitul de la Ankara are loc în contextul în care Washingtonul îi pregătește în mod deschis pe aliații europeni pentru o schimbare treptată a poziției militare a Statelor Unite pe continent. Îi presează pe membri să-și majoreze semnificativ cheltuielile de apărare și semnalează că securitatea Europei trebuie să devină din ce în ce mai mult responsabilitatea Europei.
6: Am vorbit cu președintele Trump despre creșterea investițiilor în apărare. Toate acestea sunt evident din cauza agresiunii lui Putin împotriva Ucrainei, dar și pentru că președintele american ne-a forțat să facem acest lucru. Observăm că aliații europeni și Canada investesc deja aproximativ 4% din PIB-ul lor în apărare și securitate. Acest lucru include creșteri semnificative ale investițiilor aliaților în apărare de bază, precum și în investițiile legate de apărare și securitate. Este pentru prima dată când UE și Canada investesc în apărare la fel ca americanii.
3: Liderii statelor membre NATO se reunesc la Istanbul într-un summit considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea de marți și miercuri va demonstra că europenii își respectă angajamentele de a crește cheltuielile pentru apărare, pentru a descuraja Rusia de la orice atac, urmând să fie semnate contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. De asemenea, este așteptată reconfirmarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina, fără ca aceasta să primească deocamdată un calendar clar pentru aderarea la NATO.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Ne ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei pe Cur.

0: știrile orei 15.
1: Oficiul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 27 de grade. Companiile care importă gaze naturale în Republica Moldova vor putea rezerva mai ușor capacitatea de transport la punctele de interconectare și o vor putea pune la dispoziție altor furnizori. În acest sens, ANRE propune modificarea codului rețelelor de gaze naturale, proiectul fiind supus consultărilor publice. Potrivit ANRE, modificările urmăresc alinierea legislației naționale la regulile Uniunii Europene privind utilizarea capacităților de transport la frontiere, care vor deveni obligatorii începând cu 5 august. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de capacitate agregată, care va permite rezervarea simultană printr-o singură operațiune a capacității de transport atât la ieșirea din statul vecin, cât și la intrarea în Republica Moldova. Potrivit ANRE, noul sistem va elimina situațiile în care o rezervare este acceptată într-o rețea de transport, dar respinsă în cealaltă. Proiectul mai prevede posibilitatea ca titularul unei capacități deja rezervate să transfere dreptul de utilizare operațională către un alt furnizor, fără a-i transmite și obligațiile financiare. Mecanismul este destinat să reducă barierele de acces pentru companiile care activează doar într-o singură jurisdicție și să faciliteze intrarea unui număr mai mare de furnizori pe piața gazelor naturale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Potrivit informațiilor disponibile, aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane

care dețin pașapoarte eliberate recent au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. În acest context, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor proceduri precum verificări și chestionare extinse care pot dura între 3 și 12 ore, reținerea temporară a documentelor de călătorie pe durata verificărilor, solicitarea semnării unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de MAIEM. Peste 5.400 de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 vor primi în contextul zilei comemorative din 6 iulie un ajutor material anual în valoare de 1.000 de lei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent 5.468 de persoane în Moldova au acest statut. În ziua în care sunt comemorate victimele represiunilor politice și ale celui de-al doilea val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință față de supraviețuitori, subliniind că păstrarea memoriei acestor tragedii reprezintă o datorie morală. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Întrebată despre posibil candidați la funcția de premier, șefa statului a spus că nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta vom discuta despre candidați, a subliniat Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Prinde-mi.

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernas, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioase. Un detaliu de nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta îi supărat lumea. E important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SI, SANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentare informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a exclus încă vreo 3 membri și a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondar. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical account. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărat și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza întâi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă reșe. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii
luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața. Ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în greben cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu mii lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pașe să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

Că este sta sucare, nu-i dă niciun ban. Visul ei este să fie artistă la TV sau măcar ca ta sumare care a fost în PCR.

0: Chi vrea să o facă casieră la tarom? Fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

0: că le bate dacă nu se potolesc. Și de așa zi se rodica viața asta pasageră.
1: M-a refuzit timpuriu la început de carieră.

0: sună din gol. Haide mă să te facă tata casieră la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Tu știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico, mă, nu fi tâmpită, bă.
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache.
0: Nicoletul, te băga cu ei. O iei rău de tot.
3: Aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Vicepremierul Eugen Osmăchescu va asigura interimatul funcției de premier începând de miercuri 8 iulie până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova, iar schimbările politice de la Chișinău nu vor influența relațiile cu Bruxelles. Asigurările au fost făcute de către purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. 11 state aliate NATO vor lucra în comun aeronava SAP Global AI, care vor deveni noul sistem de avertizare și control aerian. Anunțul a fost făcut în cadrul Forumului Industriei de Apărare.
0: Vicepremierul Eugen Osmăchescu va asigura interimatul funcției de premier începând de miercuri 8 iulie până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Un decret în acest sens a fost semnat marți de președinta Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Munteanu i-a mulțumit lui Eugen Osmăchescu că a acceptat această responsabilitate și a urat mult succes în această misiune. Între timp, ședința de guvern, care urma să aibă loc miercuri, a fost amânată fără a fi anunțată o dată ulterioară. Amintim, Alexandru Munteanu și-a dat demisia vineri 3 iulie, la 8 luni de la investire, motivând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor fi organizate consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Mișcarea Alternativa Națională și PSRM au anunțat că nu vor participa la negocieri. Uniunea Europeană transmite un mesaj de continuitate și susținere pentru Republica Moldova după anunțul privind demisia premierului Alexandru Munteanu. Bruxelles afirmă că schimbările politice de la Chișinău nu vor influența sprijinul acordat țării și își exprimă încrederea că un nou executiv va fi constituit în scurt timp pentru a menține ritmul reformelor și al procesului de integrare europeană.
2: The EU's partnership with Moldova remains strong.
3: Sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova rămâne neclintit. Vom continua să sprijinim eforturile țării în vederea integrării europene. Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid, cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Republicii Moldova. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova și va menține dinamica agendei de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană.
0: Consiliul European a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar lansarea oficială a negocierilor a avut loc în cadrul primei conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova la 25 iunie 2024. În prezent, procesul se află în faza tehnică de evaluare, iar pasul politic următor este deschiderea efectivă a primului cluster de negociere după acordul unanim al statelor membre. Vineri 3 iulie, statele membre au convenit în unanimitate să treacă la deschiderea celui de-al șaselea capitol relații externe.

0: Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
1: Eventuala desemnare a președintelui Parlamentului Igor Grosu pentru funcția de premier ar putea genera un blocaj în alegerea unui nou șef al legislativului și implicit riscul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Avertismentul vine din partea comentatorului politic Mihai Isac și a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Comentatorul susține că o astfel de tranziție trebuie gestionată cu atenție pentru a evita o criză politică și instituțională.
2: Schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor. Cred că în acest moment ar fi de rău augur pentru partidul de guvernare, dar și pentru Parlament să trecem printr-un proces de alegere a președintelui Parlamentului, pentru că, să înțelegem, dacă se blochează acest proces, putem ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Deci nu cred, este un risc mult prea mare.
0: Mihai Isac subliniază că astfel de situații nu sunt întâlnite doar în Republica Moldova, dar și în alte state.
2: Vedem și alte state care au probleme de acest gen și nu mă refer la România, dar vedem în Italia, care decenii la rând avea câte un premier în fiecare an, vedem și alte state, deci nu cred că dacă vom avea de a face cu o tranziție ușoară a puterii către următorul premier, nu cred că putem vorbi de o criză politică prelungită.
0: Întrebat cine nu se va regăsi pe lista noului executiv, comentatorul politic a răspuns:
2: pur și simplu trebuie să vedem cine va fi nominalizat în calitate de premier pentru a putea vorbi ce miniștri nu se vor mai regăsi pe listă. Contează foarte mult cine va fi nominalizat premier, pentru că și această persoană poate să dorească să vină cu anumiți oameni în echipa sa și nu vorbim neapărat doar de secretari de stat, dar putem vorbi de persoane care vor dori să ocupe direct fotoliile de miniștri. Deci este mult prea devreme de a vorbi de miniștri când nu avem premierul.
0: Un nou premier este așteptat să fie desemnat săptămâna aceasta.
1: 2 kilograme de cocaină în valoare de aproximativ 2 milioane de lei pe Piața Neagră au fost descoperite de oamenii legii într-un colet transportat din Spania în Republica Moldova. Potrivit poliției, drogurile erau ascunse printre coletele unui microbus sosit la Chișinău din Spania. Acestea au fost camuflate în 2 cutii metalice de conserve. O tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută în momentul în care a ridicat coletul. La demersul procurorilor, pe CECOX, instanța a dispus plasarea acesteia în arest preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii susțin că suspecta avea rolul de a prelua drogurile, de a le proporționa în doze mai mici și de a le comercializa prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cazul este investigat, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de contrabandă și trafic de droguri. Polițiștii din Bălți, în comun cu procurorii, au destructurat o grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului. Oamenii legii au documentat 2 cauze de fraudă, în urma cărora 2 persoane au fost prejudiciate cu peste 720.000 de lei și au prevenit alte 2 tentative de escrocherie. Au fost reținuți în flagrant 4 suspecți, un ucrainean de 19 ani și 3 minori de 16 ani, bănuiți că activeau în calitate de curieri ai grupării.
3: Potrivit poliției, suspecții preluau mijloacele bănești de la victime și le transmiteau organizatorilor schemei contra unor recompense.
4: Și concret ați luat de la persoane ce-am dat?
5: Bani.
4: Cu ce sumă?
5: 80.000.
4: Родом откуда?
5: Украина.
4: Здесь с какой целью находишься?
5: Работа.
4: Какая работа?
5: Доверие банк.
4: В пакете что находится?
5: Деньги.
4: От кого взял эти деньги?
5: От бабушки.
4: Какая сумма денег находится в пульте?
5: 8-8.
3: Victimele cu vârste de 50 și 66 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanții ai unor instituții, fiind convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită banii pentru verificare. Pe aceste cazuri au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.
1: Cea mai mare rafinerie de petrol din Rusia a fost lovită într-un atac cu dronă din partea Ucrainei. Este vorba despre rafinerie din Omsk, situată la peste 2500 de kilometri de granița cu Ucraina, unul dintre cele mai îndepărtate obiective energetice rusești, atacată de la începutul războiului. Potrivit armatei ucrainene, atacul a provocat un incendiu, iar amploarea pagubelor nu a fost încă evaluată. Autoritățile din regiunea Omsk au confirmat că mai multe drone au vizat zona industrială din nordul orașului, unde se află rafineria companiei Gazprom Neft, însă nu a oferit detalii despre consecințele atacului. Între timp, bilanțul victimelor atacului din Kiev din noaptea de 6 iulie a crescut la 19 persoane.
3: Rafineria din Omsk este cea mai mare din Rusia, procesând aproximativ 23 de milioane de tone de petrol anual și asigurând peste jumătate din necesarul de carburanți al districtului federal siberian. Forțele ucrainene au anunțat atacuri și asupra porturilor petroliere Ust-Luga și Vysotsk de la Marea Baltică, precum și asupra unor obiective din regiunea Kaluga și Iaroslavl. Potrivit presiei internaționale, odată cu lovitura de la Omsk, Ucraina a vizat 13 dintre cele mai mari 14 rafinerii din Rusia într-o campanie menită să afecteze infrastructura energetică și capacitatea de aprovizionare cu combustibil a Moscovei. Tot luni, autoritățile din regiunea Novosibirsk, din sud-vestul Siberiei, au declanșat pentru prima dată o alertă de drone, îndemnând populația să se adăpostească și să evite deplasările în aer liber. Între timp, bilanțul atacurilor rusești asupra Kievului a ajuns la 19 morți și 58 de răniți, dintre care 7 sunt copii. Operațiunile de căutare și salvare au continuat pe parcursul nopții, anunță autoritățile ucrainene. Cele mai multe victime au fost înregistrate în două cartiere ale capitalei, în districtul Podolsk. 8 persoane și-au pierdut viața, iar echipele de intervenție continuă căutările sub dărâmături. În cartier Ierul Darnitsky, operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat. Aici au fost confirmate 11 decese, iar salvatorii au evacuat aproximativ 300 de metri cubi de moluz și elemente de construcție. În noaptea aceasta, mai multe incendii au izbucnit în regiunea Dnipropetrovsk, după un nou val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Potrivit autorităților, loviturile au vizat 6 raioane ale regiunii. În orașul Samar, un incendiu de proporții a cuprins un depozit în care era păstrată tehnica agricolă. La Crivoi Rog a fost afectată o companie de logistică, iar în raioanele Dnipro și Kamenske au luat foc un service auto și o stație de alimentare cu carburanți. În raioanele Nicopol și Sinelnicove au fost avariate o instituție socială, un bloc de locuințe și mai multe automobile. De asemenea, un incendiu a izbucnit pe teritoriul unei gospodării private. Echipele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile. Potrivit autorităților, în urma atacurilor nu au fost înregistrate victime.
1: 11 aliați ai NATO, printre care și România, au anunțat marți, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat cu ocazia summitului NATO de la Ankara, achiziția comună a aeronavelor SAP Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO. Această decizie reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave Boeing E-3 a alianței. Sistemul Global Eye oferă capacități avansate de supraveghere în mai multe domenii, aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Acesta poate detecta și urmări amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră, contribuind la îmbunătățirea conștientizării situaționale și la sprijinirea operațiunilor NATO, potrivit unui comunicat transmis marți de reprezentanții NATO. Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a menționat că toate eforturile și toate investițiile de până acum vor conduce la o schimbare de mentalitate, iar aceasta înseamnă un NATO și o Europa mai puternică.
6: Investițiile există. Acum trebuie să ne asigurăm că transformăm puterea noastră economică în capabilități militare, să punem banii la lucru, de la planurile de apărare la drone, de la bani la rachete și interceptoare. Aceasta înseamnă să ne asigurăm că inovarea este în prim plan, să depășim fragmentarea industriilor naționale de apărare și să reducem birocrația.
0: Summitul de la Ankara are loc în contextul în care Washingtonul îi pregătește în mod deschis pe aliații europeni pentru o schimbare treptată a poziției militare a Statelor Unite pe continent. Îi presează pe membrii să-și majoreze semnificativ cheltuielile de apărare și semnalează că securitatea Europei trebuie să devină din ce în ce mai mult responsabilitatea Europei.
7: With President Trump and we discussed the staggering.
6: Am vorbit cu președintele Trump despre creșterea investițiilor în apărare. Toate acestea sunt evident din cauza agresiunii lui Putin împotriva Ucrainei, dar și pentru că președintele american ne-a forțat să facem acest lucru. Observăm că aliații europeni și Canada investesc deja aproximativ 4% din PIB-ul lor în apărare și securitate. Acest lucru include creșteri semnificative ale investițiilor aliaților în apărare de bază, precum și în investițiile legate de apărare și securitate. Este pentru prima dată când UE și Canada investesc în apărare la fel ca americanii.
0: Liderii statelor membre NATO se reunesc la Istanbul într-un summit considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea de marți și miercuri va demonstra că europenii își respectă angajamentele de a crește cheltuielile pentru apărare, pentru a descuraja Rusia de la orice atac, urmând să fie semnate contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. De asemenea, este așteptată reconfirmarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina, fără ca aceasta să primească deocamdată un calendar clar pentru aderarea la NATO. O serie de explozii s-au produs marți în capitala Siriei, chiar în momentul unei vizite la Damasc a președintelui francez Emmanuel Macron. Mai multe dispozitive au explodat în apropierea hotelului în care a fost cazat președintele francez. Autoritățile au blocat drumurile și au luat măsuri de securitate după incidente. Președinția franceză a transmis că Macron nu a auzit deflagrațiile. Macron este primul lider important al UE care vizitează Damascul de la răsturnarea președintelui sirian Bashar al-Assad de către rebelii conduși de actual președinte Ahmed al-Saram. În imaginele video se poate vedea momentul cum au loc exploziile în zona situată în apropierea hotelului din centrul Damascului, unde președintele francez a petrecut noaptea și de unde a părăsit hotelul cu aproximativ 15 minute înainte de explozie. Trei persoane au fost ucise, iar alte 18, inclusiv 4 polițiști, au fost rănite în urma exploziilor. Printre răniți aflau membri ai forțelor de securitate loiale actualului președinte sirian. Dispozitivele explozive erau improvizate, unul fiind ascuns într-un coș de gunoi, iar celălalt a explodat în interiorul unui vehicul. Forțele de securitate îi caută pe cei implicați. Președinția franceză a precizat că președintele Macron este în siguranță și își continuă vizita de stat în Siria. Emmanuel Macron a sosit în Siria luni seara, fiind în drum spre Ankara la NATO. Emmanuel Macron a luat cina împreună cu Ahmed al-Shara la un restaurant din centrul Damascului, după care cei doi au vizitat apoi celebra mare moschee situată în centrul capitalei siriene. Vizita are loc pe fondul tensiunilor dintre Turcia și Israel privind sudul Siriei. Totodată, Franța respinge propunerea lui Donald Trump ca Siria să se implice în lupta împotriva Hezbollahului și insistă ca Damascul să respecte suveranitatea Libanului. După vizita în Siria, Emmanuel Macron merge la summitul NATO de la Ankara, unde este așteptată o întrevedere cu Donald Trump.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care contează.
0: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Decretul privind numirea în funcția unor judecători la Curtea Supremă de Justiție semnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, în funcția de judecător la Instanța Supremă au fost numiți Elena Croitor, Ana Cucerescu, Alexandru Negru, Sergiu Stratan și Gheorghe Stratulat. Conform decretului prezidențial, noi judecători ai Curții Supreme de Justiție își vor începe activitatea la data intrării în vigoare a actului. Decretul produce efecte din momentul publicării în Monitorul Oficial. Actul a fost semnat de președinta Maia Sandu la 3 iulie 2026 și poate fi contestat la judecător Chișinău în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de cutul administrativ al Republicii Moldova. Numirea celor 5 magistrați a fost făcută în temeiul articolului 116 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 7 alineatele 5 și 7 din legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând anul viitor. Comisia Europeană a inclus și Moldova în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul Europa pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara, în aprilie și toamna, în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu UE sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singur sau în grupuri de până la 5 persoane. Pe lângă transport, participanții beneficiază de un card de reduceri, cardul european de tineret, care oferă prețuri reduse pentru vizite culturale, activități sportive, transport local, cazare și masă. Printre beneficii se numără și reduceri la biletele pentru atracții precum Disneyland Paris, servicii de cazare prin intermediul platformelor online Hotsword sau Numa și facilități de transport prin intermediul agențiilor de turism Dot sau Omio. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană organizată Grad Serbia. Evenimentul îi reunește pe șefii legislativelor din statele candidate la UE pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare, schimbul de experiență și bune practici, precum și consolidarea cooperării parlamentare în sprijinul integrării europene. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. Participanții urmând să analizeze rolul parlamentelor în promovarea reformelor necesare de și să pună bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Peste 150 de decese înregistrate în primele zile ale lunii iulie au fost atribuite temperaturilor ridicate din Spania, în contextul în care țara se confruntă cu al doilea val de canicul al verii, a anunțat luni seara sistemul de monitorizare zilnică a mortalității din cadrul Ministerului Spaniol al Sănătății. Cifra anunțată luni vine după estimarea pentru luna iunie a MOMO, care indică 1029 de decese legate de caniculă, cel mai grav bilanț lunar înregistrat de la introducerea acestui sistem de monitorizare în 2015. Între timp, pompierii continuă lupta cu numeroasele incendii de vegetație active în toată țara. Unul dintre acestea a izbucnit în Las Bisbol de Empor.

Arada a distrus aproximativ 2200 de hectare în zona protejată de Lezgaveres și are un perimetru de aproximativ 40 de kilometri, conform estimărilor bazate pe data satelitară ale Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere. De la începutul anului și până în prezent, incendiile de pădure au distrus aproximativ 56.000 de hectare în Spania. Lor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea pasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Vicepremierul Eugenio Smochescu va asigura interimatul funcției de premier începând de miercuri 8 iulie până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova, iar schimbările politice de la Chișinău nu vor influența relațiile cu Bruxelles. Asigurările au fost făcute de către purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. 11 state aliate NATO vor procura în comun aeronave SAP Global AI, care vor deveni noul sistem de avertizare și control aerian. Anunțul a fost făcut în cadrul Forumului Industriei de Apărare. Vicepremierul Eugen Osmochescu va asigura interimatul funcției de premier începând de miercuri 8 iulie până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Un decret în acest sens a fost semnat marți de președintea Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Munteanu i-a mulțumit lui Eugen Osmochescu că a acceptat această responsabilitate și a urat mult succes în această misiune. Între timp, ședința de guvern care urma să aibă loc miercuri a fost amânată, fără a fi anunțată o dată ulterioară. Amintim, Alexandru Munteanu și-a dat demisia vineri 3 iulie, la 8 luni de la învestire, motivând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor fi organizate consultări cu fracțiunile parlamentare în vedere desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Mișcarea Alternativă Națională și PSRM au anunțat că nu vor participa la negocieri. Uniunea Europeană transmite un mesaj de continuitate și susținere pentru Republica Moldova după anunțul privind demisia premierului Alexandru Munteanu. Bruxelles afirmă că schimbările politice de la Chișinău nu vor influența sprijinul acordat țării și își exprimă încrederea că un nou executiv va fi constituit în scurt timp pentru a menține ritmul reformelor și al procesului de integrare europeană.
1: The EU's partnership with Moldova remains strong.
2: Sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova rămâne neclintit. Vom continua să sprijinim eforturile țării în vederea integrării europene. Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid, cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Republicii Moldova. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova și va menține dinamica agendei de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană.
0: Consiliul European a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar lansarea oficială a negocierilor a avut loc în cadrul primei conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova la 25 iunie 2024. În prezent, procesul se află în faza tehnică de evaluare, iar pasul politic următor este deschiderea efectivă a primului cluster de negociere după acordul unanim al statelor membre. Vineri 3 iulie, statele membre au convenit în unanimitate să treacă la deschiderea celui de-al șaselea capitol Relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale. Eventuala desemnare a președintelui Parlamentului Igor Grosu pentru funcția de premier ar putea genera un blocaj în alegerea unui nou șef al legislativului și implicit riscul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Avertismentul vine din partea comentatorului politic Mihai Isac și a fost făcut la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Comentatorul susține că o astfel de tranziție trebuie gestionată cu atenție pentru a evita o criză politică și instituțională.
3: Schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor. Cred că în acest moment ar fi de rău augur pentru partidul de guvernare, dar și pentru Parlament să trecem printr-un proces de alegere a președintelui Parlamentului, pentru că, să înțelegem, dacă se blochează acest proces, putem ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Deci nu cred, este un risc mult prea mare.
0: Mihai Isac sublinează că astfel de situații nu sunt întâlnite doar în Republica Moldova, dar și în alte state.
3: Vedem și alte

0: alte state care au probleme de acest gen și nu mă refer la România, dar vedem în Italia, care decenii la rând avea câte un premier în fiecare an, vedem și alte state, deci nu cred că dacă vom avea de a face cu o tranziție ușoară a puterii către următorul premier, nu cred că putem vorbi de o criză politică prelungită.
1: Întrebat cine nu se va regăsi pe lista noului executiv, comentatorul politic a răspuns:
0: pur și simplu trebuie să vedem cine va fi nominalizat în calitate de premier pentru a putea vorbi ce miniștri nu se vor mai regăsi pe listă. Contează foarte mult cine va fi nominalizat premier pentru că și această persoană poate să dorească să vină cu anumiți oameni în echipa sa și nu vorbim neapărat doar de secretari de stat, dar putem vorbi de persoane care vor dori să ocupe direct fotoliile de miniștri. Deci este mult prea devreme de a vorbi de miniștri când nu avem premierul.
1: Un nou premier este așteptat să fie desemnat săptămâna aceasta.
2: Polițiștii din Bălți, în comun cu procurorii, au destructurat o grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului. Oamenii legii au documentat două cazuri de fraudă, în urma cărora două persoane au fost prejudiciate cu peste 720.000 de lei și au prevenit alte două tentative de escrocherie. Au fost reținuți în flagrant patru suspecți, un ucrainean de 19 ani și trei minori de 16 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri ai grupării.
3: Potrivit poliției, suspecții preluau mijloacele bănești de la victime și le transmiteau organizatorilor schemei contra unor recompense.
4: Și concret ați luat de la persoane ce-am dat?
5: Bani.
4: În ce sumă?
5: 80.000.
4: Родом откуда?
5: Украина.
4: Здесь с какой целью находишься?
5: Работа.
4: Какая работа?
5: Говорили, банк.
4: В пакете что находится?
5: Деньги.
4: От кого взял эти деньги?
5: От бабушки.
4: Какая сумма денег находится в пульте?
5: 8-8.
3: Victimele cu vârste de 50 și 66 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanții unor instituții, fiind convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită banii pentru verificare. Pe aceste cazuri au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.
2: 2 kg de cocaină în valoare de aproximativ 2 milioane de lei pe Piața Neagră au fost descoperite de oamenii legii într-un colet transportat din Spania în Republica Moldova. Potrivit poliției, drogurile erau ascunse prin coletele unui microbuz sosit la Chișinău din Spania. Acestea au fost camuflate în două cutii metalice de conserve. O tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută în momentul în care a ridicat coletul. La demersul procurorilor, pe Cecox, instanța a dispus plasarea acesteia în arest preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii susțin că suspecta avea rolul de a prelua drogurile, de a le porționa în doze mai mici și de a le comercializa prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cazul este investigat, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de contrabandă și trafic de droguri. 11 aliații ai NATO, printre care și România, au anunțat marți, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat cu ocazia summitului NATO de la Ankara, achiziția comună a aeronavelor Saab Global, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO. Această decizie reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave Boeing 3 a alianței.
1: Sistemul Global AI oferă capacități avansate de supraveghere în mai multe domenii, aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Acesta poate detecta și urmări amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră, contribuind la îmbunătățirea conștientizării situaționale și la sprijinirea operațiunilor NATO, potrivit unui comunicat transmis marți de reprezentanții NATO. Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a menționat că toate eforturile și toate investițiile de până acum vor conduce la o schimbare de mentalitate, iar aceasta înseamnă un NATO și o Europa mai puternică.
6: Investițiile există. Acum trebuie să ne asigurăm că transformăm puterea noastră economică în capabilități militare, să punem banii la lucru, de la planurile de apărare la drone, de la bani la rachete și interceptoare. Aceasta înseamnă să ne asigurăm că inovarea este în prim plan, să depășim fragmentarea industriilor naționale de apărare și să reducem birocrația.
1: Summitul de la Ankara are loc în contextul în care Washingtonul îi pregătește în mod deschis pe aliații europeni pentru o schimbare treptată a poziției militare a Statelor Unite pe continent. Îi presează pe membrii să-și majoreze semnificativ cheltuielile de apărare și semnalează că securitatea Europei trebuie să devină din ce în ce mai mult responsabilitatea Europei.
6: Am vorbit cu președintele Trump despre creșterea investițiilor în apărare. Toate acestea sunt evident din cauza agresiunii lui Putin împotriva Ucrainei, dar și pentru că președintele american ne-a forțat să facem acest lucru. Observăm că aliații europeni și Canada investesc deja aproximativ 4% din PIB-ul lor în apărare și securitate. Acest lucru include creșteri semnificative ale investițiilor aliaților în apărare de bază, precum și în investițiile legate de apărare și securitate. Este pentru prima dată când UE și Canada investesc în apărare la fel ca americanii.
1: Liderii statelor membre NATO se reunesc la Istanbul într-un summit considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea de marți și miercuri va demonstra că europenii își respectă angajamentele de a crește cheltuielile pentru apărare, pentru a descuraja Rusia de la orice atac, urmând să fie semnate contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. De asemenea, este așteptată reconfirmarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina, fără ca aceasta să primească deocamdată un calendar clar pentru aderarea la NATO. O serie de explozii s-au produs marți în capitala Siriei, chiar în momentul unei vizite la Damasc a președintelui francez Emmanuel Macron. Mai multe dispozitive au explodat în apropierea hotelului în care a fost cazat președintele francez. Autoritățile au blocat drumurile și au luat măsuri de securitate după incident. Președinția franceză a transmis că Macron nu a auzit de flagrațiile. Macron este primul lider important al UE care vizitează Damascul de la răsturnarea președintelui sirian Bashar al-Assad de către rebelii conduși de actualul președinte Ahmed al-Sharaa. În imaginele video se poate vedea momentul cum au loc exploziile în zona situată în apropierea hotelului din centrul Damascului, unde președintele francez a petrecut noaptea și de unde a părăsit hotelul cu aproximativ 15 minute înainte de explozie. Trei persoane au fost ucise, iar alte 18, inclusiv 4 polițiști, au fost rănite în urma exploziilor. Printre răniți se aflau membri ai forțelor de securitate loiale actualului președinte sirian. Dispozitivele explozive erau improvizate, unul fiind ascuns într-un coș de gunoi, iar celălalt a explodat în interiorul unui vehicul. Forțele de securitate îi caută pe cei implicați. Președinția franceză a precizat că președintele Macron este în siguranță și își continuă vizita de stat în Siria. Emmanuel Macron a sosit în Siria luni seara, fiind în drum spre Ankara la NATO. Emmanuel Macron a luat cina împreună cu Ahmed al-Sharaa la un restaurant din centrul Damascului, după care cei doi au vizitat apoi celebra mare moschee situată în centrul capitalei siriene. Vizita are loc pe fondul tensiunilor dintre Turcia și Israel privind sudul Siriei. Totodată, Franța respinge propunerea lui Donald Trump ca Siria să se implice în lupta împotriva Hezbollahului și insistă ca Damascul să respecte suveranitatea Libanului. După vizita în Siria, Emmanuel Macron merge la summitul NATO de la Ankara, unde este așteptată o întrevedere cu Donald Trump.
2: Cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia a fost lovită într-un atac cu dronă din partea Ucrainei. Este vorba despre rafinăria din Omsk, situată la peste 2500 de kilometri de granița cu Ucraina, unul dintre cele mai îndepărtate obiective energetice rusești, atacată de la începutul războiului. Potrivit armatei ucrainene, atacul a provocat un incendiu, iar amploarea pagubelor nu a fost încă evaluată. Autoritățile din regiunea Omsk au confirmat că mai multe drone au vizat zona industrială din nordul orașului, unde se află rafinăria companiei Gazprom Neft, însă nu a oferit detalii despre consecințele atacului. Între timp, bilanțul victimelor atacului din Kiev din noaptea de 6 iulie a crescut la 19 persoane.
3: Rafineria din Omsk este cea mai mare din Rusia, procesând aproximativ 23 de milioane de tone de petrol anual și asigurând peste jumătate din necesarul de carburanți al districtului federal siberian. Forțele ucrainene au anunțat atacuri și asupra porturilor petroliere Ust-Luga și Vysotsk de la Marea Baltică, precum și asupra unor obiective din regiunea Kaluga și Iaroslavl. Potrivit presiei internaționale, odată cu lovitura de la Omsk, Ucraina a vizat 13 dintre cele mai mari 14 rafinării din Rusia într-o campanie menită să afecteze infrastructura energetică și capacitatea de aprovizionare cu combustibil a Moscovei. Tot luni, autoritățile din regiunea Novosibirsk, din sud-vestul Siberiei, au declanșat pentru prima dată o alertă de drone, îndemnând populația să se adăpostească și să evite deplasările în aer liber. Între timp, bilanțul atacurilor rusești asupra Kievului a ajuns la 19 morți și 58 de răniți, dintre care 7 sunt copii. Operațiunile de căutare și salvare au continuat pe parcursul nopții, anunță autoritățile ucrainene. Cele mai multe victime au fost înregistrate în două cartiere ale capitalei. În districtul Podolsk, 8 persoane și-au pierdut viața, iar echipele de intervenție continuă căutările sub dărâmături. În cartierul Darnitsky, operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat. Aici au fost confirmate 11 decese, iar salvatorii au evacuat aproximativ 300 de metri cubi de moluz și elemente de construcție. În noaptea aceasta, mai multe incendii au izbucnit în regiunea Dnipropetrovsk după un nou val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Potrivit autorităților, loviturile au vizat 6 raioane ale regiunii. În orașul Samar, un incendiu de proporții a cuprins un depozit în care era păstrată tehnica agricolă. La Crivoi Rog a fost afectată o companie de logistică, iar în raioanele Dnipro și Kamenske au luat foc un service auto și o stație de alimentare cu carburanți. În raioanele Nicopol și Sinelnikove au fost avariate o instituție socială, un bloc de locuințe și mai multe automobile. De asemenea, un incendiu a izbucnit pe teritoriul unei gospodării private. Echipele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile. Potrivit autorităților, în urma atacurilor nu au fost înregistrate victime.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: seara, doamnă și domnilor, sunt Georgian Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a deputatului Dinu Plângău. Domnule deputat, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Cum sunteți, domn deputat?
1: Este o perioadă mai complicată, trebuie să recunoaștem, dar trebuie să muncim, mai ales că m-am implicat în foarte multe proiecte la care trebuie să facem față, indiferent de turbulențele politice sau alte scandaluri care se întâmplă.
0: Domn Plângău, cred că toată societatea așteaptă foarte multe răspunsuri, sunt foarte multe întrebări, atât la noi cât și la multe persoane pe Facebook, pe toate rețelele de socializare. Avem o oră și 20 de minute la dispoziție, în ultima parte tradițională avem și acele apeluri telefonice. Haideți să încercăm astăzi să facem mai multă lumină, să aducem mai multe răspunsuri la multe întrebări care uneori sunt fără răspuns sau acel răspuns vine mai greu. Astăzi, domnule Plângău, este data de 7 iulie 2026, deci au trecut deja câteva zile de la acea zi de vineri, în care dimineața zilei de vineri, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe pagina sa de Facebook și pe alte rețele. Domn Plângău, până la această oră, dumneavoastră, la câte ședințe ale PAS-ului ați participat după ce prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, ședințe la care să discutați cine ar putea fi viitorul premier?
1: Nu am participat la nicio ședință a PAS-ului, am participat la ședințele fracțiunii care au loc săptămânal, periodic. A existat o ședință a fracțiunii în care s-a discutat tot contextul. Da, fiecare deputat, cred că fiecare din cei 51 deputați au avut ocazia să-și împărtășească propria viziune a lucrurilor de moment și de viitor. A fost o singură ședință până în momentul de față. Mâine există o altă ședință a fracțiunii la care probabil aceste subiecte se vor discuta suplimentar.
0: Deci mâine urmează să mergeți la o altă ședință a fracțiunii.
1: Exact, da.
0: Da. Dar ultima când a fost? În ce zi a fost? Deci a fost după demisia guvernului?
1: Da, după demisie. Cred că sâmbătă.
0: A fost în weekend?
1: Da, da, în weekend.
0: Ok, haideți pe rând. La acea ședință a fracțiunii, ați fost informați sau ați cerut explicații de ce totuși a plecat prim-ministrul Munteanu?
1: Bine, sigur că s-a discutat în mai multe circunstanțe. Este o perioadă foarte complicată, au fost inițiate mai multe reforme complicate. Cred că și domnul Munteanu este o persoană onorabilă, respectabilă, dar el nu este din mediul politic. Și uneori tot această presiune, mai ales când încep și reforme complicate și mai sunt particip la anumite ședințe în care se discută și uneori mai aprins și a fost și acea dispută între dumnealui și domnul ministru a educației care a fost anunțat și doamna Sandu și toate la un loc și plus și evident toate circumstanțele astea cu anumite controverse apărute în spațiu public din întreprinderile de stat a creat o atmosferă de tensiune care s-a simțit și pe interior. Nu putem nega acest lucru. În rezultat, dânsul a decis să plece.
0: A dus acel conflict dintre prim-ministrul Munteanu și ministrul Dan Perciun la demisia guvernului?
1: Eu am spus că părerea mea personală, iar și nu pot să, la această întrebare poate să răspundă doar domnul Munteanu. Părerea mea că a jucat un rol tot amalgamul de circunstanțe pe care le-am descris mai sus.
0: Sâmbătă, la acea ședință a fracțiunii, ce nume de viitor prim-ministru s-a discutat?
1: Bine, haideți nu să dăm nume, că nici nu-i corect, dar fiecare persoană, fiecare deputat a avut ocazia să spună propria părere, fără neapărat a lua vreo decizie. Și asta cred că este corect și este normal, mai ales că, evident, era nevoie și de o anumită expunere a opiniei în cadrul acestor ședințe. Deci o să vedem. Eu mai degrabă nu m-aș axa pe numele viitorului candidat, dar pe ce profil ar trebui să aibă viitorul candidat și în dependență de așteptările oamenilor ar trebui să alegem acest profil. Și ați văzut și în spațiu public s-au conturat mai multe dezbateri pe subiectul respectiv. Și eu cred că în momentul de față noi trebuie să răspundem la două întrebări. Noi vrem un profil de prim-ministru care să taie cu, ați văzut ultimele postări, peste tot și să meargă ca tancul cu anumite reforme dure, sau vrem un prim-ministru cu un profil mai negociator, care să comunice cu societatea, să iarăși vorbesc în contextul mai multor reforme care s-au anunțat, cel puțin reforma administrativă teritorială, reforma bugetară fiscală, reforma pensiilor, reforma salarizării, și sunt niște subiecte destul de complicate. Și din punctul meu de vedere, eu, mie personal, mi-e mai simpatic al doilea profil în care se comunică cu cetățenii, cu păturile sociale, cu mediul de afaceri, cu fiecare segment profesional, ca să ajungi la un consens, nu neapărat să mergi...
0: Deci mai lejer cu reformele, la asta ne referim?
1: Bine, cred că toată lumea cunoaște poziția mea și publică, cel puțin în ceea ce vizează politica fiscală anunțată în spațiu public și comunicată în spațiu public. Eu consider că s-ar putea un pic altfel de făcut, iarăși eu nu știu care sunt negocierile cu Fondul Monetar Internațional pe seama acestor reforme, dar din punctul meu de vedere o scuturare sau mai bruscă, inclusiv în mediul de afaceri sau unii mari părți din segmentul social poate duce la o situație destul de complicată. Nu de fiecare dată, și asta încercam să duc ca mesaj, nu de fiecare dată calculele din birou reflectă realitatea din teren. Ori noi avem foarte mari probleme și la încasări, și la economie tenebră, și la alte aspecte, iar majorările bruște și dure anumitor taxe ar putea duce din contra la tenebrizarea economiei sau la o să faciliteze ca oamenii pur și simplu să nu-și declare veniturile oficiale. Că trebuie să ținem cont de lucrurile respective. Plus, trebuie să ținem cont și de politicile sociale. Ori noi avem foarte mulți oameni care trăiesc sărac și toate aceste taxe de consum vor lovi în cetățenii. Și evident au fost mai multe opinii, inclusiv din cadrul guvernului. Ați văzut și poziția domnului ministru al sănătății în ceea ce privește taxele pe medicamente. Ați văzut și reacțiile critice pe ideea asta năstrușnică de a impune impozite pe donații. Deci au fost foarte multe lucruri care volens noles s-au creat această haideți spunem nedumerire în rândul societății. Plus, în același context când se discuta politica bugetar-fiscală, au apărut și aceste scandaluri din întreprinderile de stat, în special Moldața, care evident nu putea să nu ne mulțumească lumea și mai mult. Deci noi avem întreprinderi de stat în care se plătesc în continuare salarii exagerate sau se pun remunerări care nemeritate și în același timp noi anunțăm că impunem taxe. Din perspectiva mea, iată ceea ce s-a pornit acum cu anchetarea și verificarea aparatului birocratic, întreprinderilor de stat, un pic de curățenie dintre în toate aceste întreprindere, după care haideți să avem o discuție și o dezbatere sinceră cu cetățenii noștri despre problemele economice cu care ne confruntăm.
0: Dar dacă ați menționat, domnule deputat, despre aceste scandaluri, uitați-vă că multă lume afirmă, scrie prin comentarii, că anume de asta și demisionat guvernul Munteanu ca să acopere aceste scandaluri.
1: La răspuns la toate aceste întrebări este în drept să dea doar domnul Munteanu, dar din toate ședințele la care am participat și eu nu am auzit niciodată ca domnul Munteanu să fi fost sau să aibă careva întrebări la acest capitol. Din potrivă, dânsul nu este o persoană care, nu știu, nu are putere în stat. Dânsul a fost prim-ministru acestei țări. Funcția de prim-ministru într-o republică parlamentară, cum este Republica Moldova, este cea mai importantă funcție. Deci cine ți-a încurcat hai să faci anumite reguli, inclusiv în întreprinderile statului. Noi din 2025 avem un document oficial de reorganizare, spre exemplu, acelui APP, care este fondatorul tuturor acestor întreprinderi de stat. Deci, nu cred că dumneavoastră...
0: APP e tare interesant, fiindcă a apărut, am văzut din nou în spațiu public acest document de 2025 și anunțul recent al autorităților că din nou se reorganizează. De fapt, nimeni n-a înțeles de ce ești și spui că reorganizezi, dacă este de fapt decizia din 2025.
1: Era în plan, pur și simplu nu s-a preclus la implementarea acestui plan și acum cred că trebuie să revenim și să facem ordine în această structură, care este într-adevăr una foarte complicată. Dați seama, această structură se ocupă de toate proprietățile statului, întreprinderile de stat, un stat are capital și foarte des, și nu e problema doar acestei guvernări, este problema tuturor guvernărilor. Eu sunt în spațiu public de cel puțin 12 ani și de fiecare dată erau scandaluri legate de anumite întreprinderi. Vă aduceți aminte și aeroportul, cum a fost privatizat, că după care a trebuit să pierdem 10 ani ca să-l reîntoarcem statului, și cu scandalurile de la Metal Feroz, care iarăși acum sunt scandaluri. Chiar
0: nouă a rămas fără director.
1: Domnul ăsta care a fost director. Deci sunt întrebări și trebuie să faci ordine. Și chiar dacă doar recent a fost votat înființarea acestei comisii de anchetă asupra...
0: Astăzi a apărut oficial în
1: astăzi a fost
0: oficial.
1: Semnată de domnul președinte a Parlamentului. Rezolvăm chestiunile birocratice, dar din stat deja și până intra în oficial cumva în putere această comisie, deja este clar anumite lucruri la care trebuie să ne axăm. Pentru că am spus din stat, chiar și la tribuna Parlamentului, că activitatea trebuie să se bazeze pe trei elemente de bază. Angajările, personalul din administrația sau din managementul întreprinderilor, remunerațiile, care uneori ei singuri și le pun nejustificat și nu există un mare control asupra justificării sau nejustificării acestor remunerații. Profitabilitatea întreprinderilor de stat. Noi avem întreprinderi de stat care aduc bani la bugetul de stat, dar avem întreprinderi care
0: cumva consumă bani. Am văzut și astăzi o listă în spațiu public, cea mai profitabilă fiind aeroportul, evident, acest flux mare de cetățeni străini care zboară prin Republica Moldova, evident că aeroportul înflorește. Asta e foarte bine, că vin bani la bugetul statului. Domn Plângău, hai să dar un pic la comisii, să rămâne și pe care trecem la viitorul guvern. Care va fi prima întreprindere de stat pe care o veți propune la verificare?
1: Asta trebuie să recunosc că, așa cum am declarat de la tribuna Parlamentului, am emis invitații jurnaliștilor de investigații și oamenilor din societate civilă pentru a asigura maximă transparență acestui proces. O bună parte din invitațiile care le-am expediat au fost acceptate și, în comun, asigurând maximă transparență, o să ne axăm pe subiectele prioritare. Dar părerea mea că la început de cale, noi, în calitate de comisie, vom solicita rapoarte de la Curtea de Conturi, Inspecție Financiară, verificarea activității fondatorului acestor întreprinderi, care este APP-ul, după care ne vom axa, pentru că, evident, sunt foarte multe întreprinderi și în 60 de zile este destul de complicat să faci o verificare minuțioasă a tuturor activităților acestor întreprinderi, dar ne vom axa acolo unde au existat mai multe semnale de nereguli. Și asta vom decide în comun cu membrii comisiei de anchetă și în comun cu societatea civilă, iarăși care, pentru a asigura maximă transparență în contextul, iarăși, discuțiilor care se întâmplă în spațiu public și în rezultatul refuzului opoziției de a le delega membri în această comisie. Chiar dacă eu am cerut același lucru pe care l-am cerut și eu.
0: Până la urmă, opoziția va avea sau nu va avea membri?
1: Hotărârea Parlamentului care a fost votată, rămân cele 5 locuri vacante în cadrul comisiei pentru opoziție. Chiar și mâine pot să se răzgândească și să vină și să participe la lucrările acestei comisii.
0: Deci vedem 4 membri de la PAS, după care urmează să vină și restul de la opoziție. Corect?
1: Sunt 5 locuri destinate pentru opoziție, ele rămân vacante. Ele rămân vacante, fiecare fracțiune poate delega un membru în această comisie și o pot face absolut oricând.
0: Dar dacă vorbim despre aceste companii de stat, pentru că și săptămâna trecută s-a vorbit despre aceste companii, despre cele profitabile și despre cele neprofitabile, a vorbit și președinta Maia Sandu, a vorbit și vicepremierul Osmochescu, că ar trebui totuși acele întreprinderi profitabile să le listăm la bursă. Cum vedeți dumneavoastră această propunere?
1: Nu văd cu ochi buni. Cele profitabile să le listăm la bursă?
0: Da. Absolut. Bancabile, așa s-a exprimat.
1: Ok, dacă sunt mari, ar fi o logică în această. Dar, iarăși, eu cred că trebuie întâi de toate să fie făcut o analiză acestor întreprinderi. Nu știu, poate ministrul economiei are alte date, pentru că cumva este ministrul responsabil de acest domeniu. Misiunea noastră este un pic alta. Misiunea noastră este să verificăm neregulile, da, asigurând controlul.
0: Deci, după astea 60 de zile, urmează să veniți cu o totalizare care întreprinde este ok, care nu este ok, nu, și după asta societatea așteaptă
1: deja,
0: o soluție.
1: Deja sunt identificate anumite soluții chiar de la etapa incipientă activității acestei comisii. În primul rând, noi vorbim și de consiliile de administrare, care, conform legii, iarăși, sunt responsabile de verificarea activității acestor întreprinderi și de remunerația acestor membri care sunt delegați în consiliile de administrare. Primele modificări care vor fi introduse în lege este plafonarea remunerațiilor membrilor în aceste comisii. Ori oamenii trebuie să înțeleagă că sunt nu atât de multe întreprinderi de stat care au remunerații foarte mari.
0: Dar plafonare ce înseamnă, domn Plângă? Până la
1: ca să nu-și poată, o să analizăm în dependență de după ce va fi făcut o analiză mai exhaustivă asupra activității acestor. A doilea, și plafonarea nu se referă doar la aspectul financiar. Plafonarea trebuie să se refere și la numărul de consilii în care poate participa o persoană. Ori există un abuz atunci când o persoană participă în două sau mai multe consilii de administrare. Acest fapt trezește în unele cazuri, nu zic în toate, în unele cazuri trezește suspiciune de că membrii delegați în aceste consilii pentru a supraveghea activitatea sunt delegați acolo nu pentru a-și exercita funcția de bază, dar ca remunerație cumva neoficială pentru alta activitate pe care o exercită. În mare parte, acolo sunt delegați oameni din guvern, deși sunt chiar și în momentul de față oameni care sunt în aceste consilii de administrare și fac parte din alte partide politice. Nu văd o problemă în asta atât timp cât este respectată legislația atât la numire, cât și legislația vis-a-vis de remunerația pe care
0: deci ei își propune ca să fie doar într-un singur consiliu.
1: Exact.
0: Ok. La plafonare încă nu putem spune care ar fi limita până unde ar putea fie acela daun sau acel salariu, corect?
1: Exact. După o analiză exhaustivă a tuturor circumstanțelor, deja vom veni cu propuneri în acest sens. Și iarăși deciziile respective nu mi-aparțin doar mine, aceste decizii urmează să fie discutate în echipă. Atât cu membrii comisiei, cât și cu reprezentanții societății civile care au arătat disponibilitatea să participe sau să pună umărul la activitatea acestei comisii.
0: Ok, revenim mai târziu la acest subiect, revenim la guvern. M-a întrebat astăzi cineva pe Facebook, azi vă întreb, noastră persoană, când ați aflat despre demisia guvernului? Vineri dimineață sau mult mai înainte?
1: Vineri dimineață, din postarea domnului Munteanu.
0: Pentru că pe surse se dădea încă de joi seara pe anumite canale.
1: Bine, știu despre cea scurgere. Nu de fiecare dată toate scurgerile, știți cumva. Și asta cel mai probabil a fost făcută dintr-un anumit anturaj care nu a corespuns în totalitate realității. Deci datele nu au fost chiar exacte. Deci se cunoștea probabil că au avut loc anumite ședințe mai tensionate.
0: Ok, credeți că mâine la acea ședință a fracțiunii va fi totuși înaintat un candidat sau încă nu? Sau e de grabă?
1: Să discutăm.
0: Domnul Pângău, tot mai multe mesaje pe Facebook, în societate, apeluri către domnul Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, că ar trebui să-și asume această funcție. Care este părerea noastră? Trebuie președintele Partidului să-și asume sau nu?
1: Părerea mea personală este că din toată, hai să spunem, experiența așa noastră ca stat, și din contextul actual, părerea mea personală, dar iarăși este părerea mea personală, că la funcția de prim-ministru trebuie să vină o persoană din partid, o persoană care este conectată atât la echipă, pentru că partidul merge în campanie electorală cu un anumit program, iar că țin de echipă, miniștri și așa mai departe, ei pot, da, fi cooptați din exterior. Și asta va aduce o mai bună comunicare dintre cei trei factori. Echipă, program electoral, cunoașterea realităților sociale și politice din Republica Moldova. Pentru că oameni din exterior pot să vină, dar nu neapărat pot să aducă la situații în care există această discrepanță între aceste trei elemente. Și prea mea v-am spus, cel mai bine este să delege o persoană din partid. La funcția de prim-ministru, pentru continuitatea programului electoral pe care l-ai promis în alegeri cetățenilor și cu care ai mers în alegeri să soliciți încrederea și votul cetățenilor. Iar cât ține de miniștri, da, aici, în independență, poți să cooptezi profesioniști, poate tehnocrați, în independență de domeniile în care duci lipsă de oameni. Și poate într-un alt partid sau în rândul societății civile sau mediului academic sunt persoane care ar putea face mai bine față provocărilor din domeniul pe care caut să fie responsabil.
0: Am văzut postări la dumneavoastră, am văzut postări pe pagina de Facebook, platforma, da? Tot referitor la profilul candidatului, la profilul miniștrilor, aceste postări deja înseamnă, domnule Plângău, că cumva deja de această dată condiționați votul pentru viitorul guvern? Mă refer la dumneavoastră și doamna Macari?
1: Nu condiționăm niciun vot, dar evident nu o să votăm cu ochii închiși. Trebuie să vedem decizia finală, candidatul, echipa, asta, programul, asta este absolut, absolut normal în orice context. Și asta trebuie să o facă nu neapărat Plângău sau Macari, asta trebuie să și asta o fac orice deputat, că e la guvernare sau că e în opoziție. Interesul nostru acum, general, ca stat, este că Republica Moldova are nevoie de un guvern, destul de rapid, pentru că avem niște termeni legați și de integrare europeană, și avem niște lucruri cu anumite reforme destul de complicate care trebuie să aibă o continuitate. Și da, am spus, e părerea mea personală că la funcțiile de miniștri, acolo unde sunt anumite întrebări sau au fost anumite, poate nu chiar atât de multă manifestare de inițiativă, hai să spunem așa, poate este cazul să fie făcute anumite schimbări și ar fi cazul să se uite nu neapărat doar la platforma, dar ar fi cazul să se uite peste tot, așa cum am declarat. Mediul academic, oameni profesioniști, oameni care să facă față provocărilor din domeniul respectiv.
0: Dar dacă de această dată pasul vine din nou cu o persoană din afara Republicii Moldova, care este mai puțin implicată sau, cum ați menționat recent, că cunoaște mai puțin realitățile din Republica Moldova, ce faceți?
1: O să vedem profilul acestui candidat. Spre exemplu, când a fost numit domnul Munteanu, iarăși, nu era o persoană necunoscută, dar am avut o discuție cu dumnealui, am văzut cum vorbește și așa mai departe și mi-a inspirat încredere. Și atunci, evident, am votat și chiar dintr-o persoană anonimă, cumva, în termen foarte scurs de timp, cumva s-a manifestat ca o persoană care este ok pentru această funcție.
0: Și de aici pornește o întrebare de-a mea, o întrebare pe care am primit-o astăzi pe Facebook, domnule Plângău. Se referă la o declarație pe care s-a făcut-o aseară la o emisiune unde declarați că premierul trebuie să fie emanația partidului de guvernare. Exact ceea ce ați menționat acum. Și ne întreabă doamna sau domnul de pe Facebook, fiindcă în România a fost un scandal în presă și în PNL atunci când președintele a desemnat un candidat la funcție de premier fără ca să consulte partidul. Cunoaștem foarte bine scandalul de la București, dar nu a existat nicio indignare la Chișinău atunci când doamna președinte l-a înaintat pe Alexandru Munteanu. De ce atunci nu s-a indignat platforma, da?
1: Situația este foarte diferită.
0: În
1: primul rând, la București nu există o majoritate foarte clară. Deci, în baza consultărilor, cum are loc procedura de consultări la președinție, în special cu, ținând cont de precedentele și de hotărârile Curții Constituționale, de Constituția Republicii Moldova. Aceste consultări au loc sau președintele Republicii Moldova desemnează în baza acestor consultări un candidat la funcția de prim-ministru dacă este o majoritate parlamentară sau este suportul politic necesar în Parlamentul Republicii Moldova.
0: Data trecută vă referiți că mai întâi a fost consultat, vi s-a adus la cunoștință că Alexandru Munteanu va fi candidatul PASLU. Și după care ați aflat acest lucru de la președinție sau nu?
1: La începutul mandatului domnului Munteanu a existat un partid cu sau fără voturile mele care a agreat candidatura domnului Munteanu. Pot să mă refer așa. Eu am avut o comunicare cu domnul Munteanu după ce a apărut, deja era clar, domnul Munteanu va fi desemnat. Mi s-a părut o persoană potrivită la acel moment pentru funcția respectivă.
0: Și chiar dacă acum declarați că trebuie să fie emanația Partidului de Guvernare.
1: Pentru că, reșind din practica anterioară și din tot amalgamul și din alte situații care au fost și în trecut. Partidul, spre exemplu, partidele merg în alegeri. Ele își asumă niște promisiuni față de cetăție, față de electorat. Ele își asumă un program electoral pe care vor să-l implementeze și pentru care cetățenii și-au dat încrederea. Deci este normal ca partidul de guvernare să-și asume candidatul la funcția de prim-ministru, că indiferent dacă se întâmplă ceva, dacă prim-ministrul chiar cel adus din exterior face ceva bine sau face ceva rău, oricum responsabilitatea cade pe unii partidul care l-a înaintat. Nu cade neapărat doar pe responsabilitatea omului venit din exterior, pentru că omul care vine din exterior, el poate să-și ia geanta și să plece, la fel cum a venit. Iar partidul, oamenii care au votat acest partid, rămân în Republica Moldova și ei vor avea nevoie de răspunsuri la întrebări suplimentare. Și din acest considerent, eu cred că este corect să-ți asumi politic funcția de prim-ministru, cu bune și cu rele, iar cât ține de echipa guvernamentală, de domenii, de fiecare dată îți ajunge resursă umană necesară sau capabilă sau profesionistă pentru a acoperi toate domeniile. Și atunci ar trebui să te uiți și în exteriorul partidului, să cooptezi oameni care ar putea face față acestor provocări din domeniile de specialitate. Și asta este părerea mea și această părere am avut-o tot timpul.
0: Domn Plângău, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputatul Dinu Plângău. Așa, deci continuăm, domnule deputat. Dacă urmărim zvonuri și alte surse de informare, totuși am văzut că astăzi, chiar am văzut președinți de partide din Parlament, din opoziție, care au declarat că există candidat sau candidați la funcția de prim-ministru, domnule Plângău, doar că nu există voturi. Ce se întâmplă în PAS?
1: Ce pot să spun? Procesul de discuție, evident, este unul normal, așa cum am spus. Eu am participat la o ședință în care s-a discutat situația de curent. Evident că fiecare om vine cu niște propuneri.
0: Așa.
1: După ce se vine cu anumite propuneri, se ia o decizie. Cu această decizie se merge la președinție și are loc, deja conform procedurilor constituționale, desemnarea candidatului. Eu cred că așa este corect și așa este normal, că sunt mai multe candidaturi sau nu știu mai, și evident. Și eu pot să vin cu o părere despre candidatură și dumneavoastră puteți veni cu o părere despre o candidatură. Acum, în baza tuturor părerilor despre o candidatură sau alta, trebuie să fie luată o decizie comună. Asta trebuie să se întâmple cel mai probabil săptămâna curentă.
0: Domn Plângău, un nume, două nume cele mai vehiculate care au fost la ședința fracțiunii. Vă rog frumos ca

0: Ievtenko a fost foarte multe păreri și așa mai departe, dar v-am spus care este procedura. Și această procedură trebuie să fie respectată.
1: În opinia dumneavoastră, actualii miniștri sau o parte din ei ar trebui să se regăsească în viitorul guvern?
0: Da, evident. Cred că partii se vor regăsi, o bună parte, dar eu cred că trebuie să fie făcute și schimbări și în unele domenii. Așa cum am
1: spus. La care ministerie?
0: Cred că sunt mai multe ministerii în care au fost, nu știu, poate mai puțin activitate, nu știu, pot să spun doar părerea mea din analiză, iarăși, care am văzut în spațiu public, sau cel puțin, poate nu au fost suficient de activ, miniștri, poate s-ar putea de lucrat mai mult cu aceste ministerii, poate n-au avut ocazie să se manifeste, poate au lucrat, nu știu, pe documente tehnice, fără ca să iasă prea mult în evidență. Dar funcția de ministru este și o funcție politică, în care trebuie să comunici ceea ce ai făcut. Și la capitolul ăsta sunt scăpări în unele ministerii, ținând cont de tot informații pe care cel puțin o dețin la moment, eu cred că ar fi necesare modificări și la Ministerul Agriculturii și la, nu știu, mai bun management la Ministerul Justiției. Sunt mai multe domenii. Pot să mai ușor, cred că acum să mă dau cu părerea pe ministerele în care cât de cât s-a făcut o activitate sau
1: mă rog, care ministru ar trebui să se regăsească în viitorul guvern?
0: Eu cred că o activitate foarte bună și toată lumea știe și opinia mea față de domnul ministru a educației. Eu cred că el este la loc potrivit și face o treabă foarte bună.
1: Deci, dumneavoastră doriți să-l lăsați la educație, dar mai multe surse îl pun prim-ministru. Cum să-i împăcăm pe toți?
0: Noi reieșim din declarația oficială a domnului ministru. El a declarat, cred că și public, că vrea să rămână la Ministerul Educației. O activitate destul de bună a făcut-o acest tânăr ministru a mediului, în special în contextul acelei crize de pe ministru. A avut și o comunicare bună și eu cred că este un politician de perspectivă. O treabă bună cred că a făcut-o domnul Junghetu la Ministerul Energiei. Iarăși Republica Moldova s-a confruntat cu acea criză în domeniul, în sectorul respectiv și eu cred că el a făcut față. Mi-este simpatică activitatea domnului Chiver de la Reîntregire.
1: Reintegrare.
0: Este simpatic, bine, sau cel puțin putem să spunem că a făcut o treabă bună miniștrii responsabili de relațiile externe și integrare europeană. Iar și acolo nu cred că cineva poate să reproșeze că nu s-a făcut ceva.
1: Ok. Dar este clar că ne trebuie schimbări în echipa guvernamentală, în următoarea echipă.
0: Absolut.
1: La o parte din
0: timp. Absolut.
1: Dacă ne referim la alte zvonuri, domn Plângău, pentru că sunt multe, chiar dacă de multe ori lumea nu crede în zvonuri, uitați că anume din zvonuri sau din anumite canale am aflat noi joi seara că pleacă guvernul și ne-am trezit vineri dimineață fără guvern la Chișinău. Anumite zvonuri spun că PAS se rupe. Dumneavoastră ce cunoașteți la acest subiect? Pleacă platforma DACU, câțiva deputați pleacă la MAN sau în alte părți, așa scriu unele surse.
0: Sunt zvonuri.
1: Așa se comenta și demiterea guvernului de toți invitații.
0: Acela nu a fost un zvon, aceea a fost o livrare intenționată a informației. Trebuie să facem oricum diferența. Ar fi foarte responsabil în acest context să faci ceea ce ați menționat dumneavoastră. Am spus, nu avem niște termeni legate de integrare europeană. Nu avem nevoie de un guvern. Eu sunt un adept foarte mare a integrării europene și dacă noi acum cu toate scandalurile astea și cu anumite greutăți în politica internă scăpăm acest tren, nu cred că urmașii noștri o să ne ierte. Și ar fi foarte irresponsabil. O să nu încerci cu toate greutățile să repare anumite lucruri.
1: Deci nu ne trezim într-o săptămână, două, o lună, trei, într-o conferință de presă cu Dinu Plângău alături de câțiva deputați PAS care aderă la platforma DA. E exclus?
0: Este exclus.
1: Emisiunea este înregistrată și va fi salvată pe YouTube.
0: Eu v-am spus, ar fi foarte irresponsabil în acest context. Urmașii noștri nu o să ne ierte dacă o să pierdem acest tren. Probleme sunt foarte mari. Sunt oameni de bună credință care lucrează foarte mult, sunt idealiști, au venit pentru integrare europeană, au venit să facă ceva bun pentru țara asta și evident sunt niște oameni care parazitează pe banul public.

0: care vin cu alte interese, profitând din naivitatea inclusiv a unor oameni care au ajuns în funcții de în conducere. Și iată, oamenii ăștia trebuie alungați. Trebuie să faci curățenii. Uneori este chiar nevoie de așa o scuturare a guvernării ca să revină la anumite probleme cotidiene. Nu văd o mare tragedie, dar este o lovitură foarte mare de imagine pentru PAS. Dar poate pentru țara asta e mai bine. Să faci odată așa o haide să spunem, o scuturală, ca să mai vezi și ce fac unii prin întreprinderi, prin ministeri, prin aparatul administrativ. Pentru că, da, poate atenția la foarte multă lume de bună credință era pe procesul de integrare europeană, că totul e bine, că mergem înainte, trebuie să facem reforme și pe fundalul ăsta să găsesc niște oameni care pur și simplu sunt niște mizerabili care profită și vin cu alte interese.
1: Crezi că mai avem mulți oameni din ăștia?
0: Peste tot sunt oameni din ăștia. Peste tot.
1: Și încă n-a început ancheta.
0: Nu a început ancheta, dar și noi în ce țară trăim. Peste tot sunt oameni de ăștia și evident nu poți face minuni să identifici pe toți și așa mai departe. Asta este lucru și a procuraturii. Ancheta nu poate submina activitatea organelor de drept, dar ceea ce vom găsi nu la locul potrivit, vom sesiza organele competente. Și misiunea noastră este să venim cu mecanisme care să diminueze posibilitatea să faci mizerie în aceste structuri.
1: Scoatem platforma ta din aceste zvonuri despre care v-am zis, dar nu cunoașteți nimic nici despre alți colegi care ar putea pleca în alte părți din PAS?
0: Eu să mă puneți într-o situație să comentez toate zvonurile, bârfile și așa mai departe. Cred că nu o să ajungă, nu știu, o oră, jumătate cât este emisiunea. V-am spus, prioritatea mea personală, ați văzut comunicarea publică a colegilor din platforma, da, oamenii de bună credință vor integrare europeană, vor curățenie generală în întreprinderile de stat, în structuri, în alte domenii și să mergem înainte. Oamenii răi să fie înlăturați, oamenii idealiști, cu principii corecți, onești, să fie promovați și să lucreze în beneficiu țării. Eu asta vreau.
1: Dacă ați menționat platforma, da, dacă vorbim despre acele postări în care platforma, da, face anumite solicitări sau îndemnuri care trebuie cooptați și oameni de la partidele extraparlamentare, anumite idei, cum ar trebui să arate următorul guvern, a răspuns cineva la acele mesaje ale platformei, da? Sau
0: încă? Sunt discuții, ca în toată lumea. Iată, eu dădeam exemplu, domnul Tofan a ieșit cu mesaj de viziune. Neapărat că eu sunt de acord cu acea viziune, dar este foarte bine că se discută. Cineva vede într-un fel, cineva vede în alt fel. Și este un proces foarte, foarte bun din punctul meu de vedere, că oamenii încep a discuta și am văzut din mesajele inclusiv de pe rețelele de socializare că oamenii chiar vor să se dea cu părerea, nu neapărat toți să împărtășească această părere, dar este poftă de această discuție. Acum, sarcina principală și a partidului PAS și a guvernării pe ansamblu ține cont de aceste opinii, de așteptările oamenilor, ce vor oamenii și cel mai important lucru e să nu doar să-i asculte, dar și oamenii ăștia să fie auziți. Să-i cont de părerea altora.
1: Nu-i suficient doar să asculte, trebuie și să... Ok, trebuie să fie și auzit. Domn Plângău, revenim un pic la platforma. Da, am văzut recent, a fost acolo congres, domnul Vovc președinte, felicitări domnului Vovc. Ce urmează mai departe pentru platforma, da? Deci tot de pe Facebook am văzut că ați devenit sau sunteți membri în birou politic, corect?
0: Exact.
1: Așa. Asta nu înseamnă că părăsiți fracțiunea PAS, exclus.
0: Nu văd niciun temei pentru lucrurile astea. Atâta timp cât fracțiunea, pentru că doar toate lucrurile astea au fost comunicate foarte sincer și foarte deschis. În momentul în care a fost acea înțelegere politică, eu din start, până la legile parlamentare, am spus că mergem la acest pas pentru integrarea europeană, pentru că atunci erau alte circumstanțe politice. Și în continuare voi rămâne alături de colegii din platforma, da. Deci toate lucrurile astea au fost comunicate foarte sincer, foarte public. Eu țin foarte mult la colegii din platforma DA, acolo sunt niște primari extraordinari, sunt consilieri locali, sunt consilieri raionali, care iarăși, care își fac bine treaba acolo unde se află și din perspectiva platformei DA, iarăși eu acum nu fac parte din conducerea partidului, pentru că așa este corect, mai trebuie să schimbe un pic, să vină oameni cu mai multă energie, plus activitatea parlamentară, plus eu, domnul Vovca are toată susținerea mea, tot suportul meu, cred că noi în politică am venit cu domnul Vovca cam în același timp, împreună la proteste. Și cred că el are capacitate să faciliteze pregătirea partidului pentru alegerile locale, pentru următorul scrutin electoral local și nu ultimul
1: platforma
0: rând...
1: Platforma DA va participa la următori locale?
0: Absolut, absolut. Asta a fost decizia Congresului. Mai mult ca atât, eu cred că am postat și public, dar am spus părerea mea și în cadrul Congresului colegilor că chiar dacă acel proces de cumva de consolidare a opoziției extraparlamentare a fost un proces destul de complicat, când există...
1: Vă referiți la participarea pe listele la parlamentare?
0: Nu, mă refer la blocul împreună. A fost un proces complicat, dar iarăși, eu de fiecare dată și cred că fiecare om care mă cunoaște și în interiorul partidului știu că eu tot timpul în politică am fost adeptul consolidării, unificării eforturilor și am spus tot timpul părerea mea personală că în fiecare partid există oameni buni, oameni competenți. Uneori în partidele extraparlamentare știi, sau în politică poate nu este momentul potrivit, dar ar fi păcat ca țara asta să nu valorifice persoanele competente, profesioniste, chiar dacă sunt în partide mai mici și sunt circumstanțe politice care nu au putut să-și promoveze mesajul neapărat sau să fie auziți de cetățeni, dar noi suntem un stat în care cea mai mare resursă este resursa umană și trebuie să o valorificăm. Nu să o dăm într-o parte dacă, nu știu, în alt partid. Dacă avem aceleași principii, integrare europeană, dacă avem aceleași valori, stat de drept, democrație, prosperitate și așa mai departe, atunci de ce ne-am certat pe chestiuni care nu de fiecare dată sunt chiar atât de principiale?
1: Dar dacă și de această dată, domnul Plângău, înainte de locale, vine din nou Igor Grosu, președintele PAS-ului, și face apel, domnule Plângău, domnule Vovc, odată ne-am unit, am câștigat alegerile parlamentare, haideți, nu candidați nici acum la locale, ajutați-ne ca să câștige primarii PAS-ului. Nu candidați nici de această dată. Sunteți gata?
0: Alegerile locale și cele parlamentare sunt două scrutine diametral opuse. În alegerile parlamentare foarte mult contează mesajele politice, sunt cu totul altceva. În alegerile locale contează cel mai mult omul, candidatul. Și atunci este destul de complicat și inclusiv partidului PAS îi va fi foarte complicat în contextul reformei administrativ-teritoriale. Vă dați seama că foarte mulți primari sunt de la PAS. Așa a fost contextul. În contextul amalgamării, mai mulți primari de la PAS deja vor fi o singură unitate administrativă teritorială. Haideți să vedem cum vor derula lucrurile, pentru că în contextul alegerilor locale, nu știu dacă neapărat pot să identifici sau să promovezi pe filiera partidului mai mulți candidați. Noi așa, cea mai mare, hai să spunem, ceartă între platforma DA și PAS în perioada blocului acum a fost anume alegerile locale. Pentru că vă dați seama, în cadrul blocului acum au existat două partide. Existau alegeri locale.
1: Fiecare vrea să fie candidat.
0: Exact. Fiecare partid avea câte un candidat într-o localitate. Nu puteai să alegi doi candidați. Trebuia să alegi un singur candidat. Și evident că apar foarte multe nemulțumiri și de ordin personal și de ordin nedrept. Poate în unele cazuri nu neapărat se identifica persoana potrivită, dar se mergea, știți, în parțiala asta, cine de la cine și așa mai departe. Eu cred că nu trebuie să facem asemenea experimente, pentru că am trecut deja printr-o etapă de acest gen trecut când au fost alegerile locale, cred că în 2019, în care a fost o problemă foarte, foarte mare, cred că pentru ambele partide și pentru blocul acum, per general.
1: Domn Plângău, mai sunt câteva întrebări la locale, dar revenim deja după publicitate, revenim de la publicitate și cu apelurile telefonice de la cei care ne privesc și ne ascultă, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc cu ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul Dinu Plângău. Deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran dacă sunt întrebări la deputatul din această seară sau la subiectele abordate. Nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Da, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, stimați domn!
1: Bună seara, domnule Turculițe, bună seara, domnule Plângău. Sunt de la Căușeni. Și iată, ați vorbit, v-am urmărit discursul și vreau să vă zic, să vă întreb, mai bine zis. Iată, noi aici la Căușeni, acum avem un... Nu, cred că cunoașteți, deoarece primarul actual este din Vorbormăda, da? Ca și domnul Alexandru. Iată, cum comentați dumneavoastră ce se întâmplă la noi la Căușeni cu această situație care cred că o cunoaștem. Și legile, ați spus și ați menționat, instituțiile statului de drept, începând de la poliție, terminând cu toate instanțele, nu-și fac treaba. Părerea mea. Și iată, aici trebuie de făcut ordine. Aici trebuie de făcut reforme, trebuie de ca aceste instituții să-și facă meseria. După câte vedem noi aici pe loc, ele nu-și prea fac obligația care ar trebui să fie. Părerea noastră în sensul acesta.
0: Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă, domnule deputat.
2: Legat de situația de la Căușeni, nu cunosc toate detaliile juridice, dosarul și așa mai departe. Eu am avut o comunicare cu domnul Anatol Donțu, tatăl primarului. Poziția lor este că pledează nevinovat. Există poziția Centrul Național Anticorupție, cred că este o chestiune juridică care trebuie să fie clarificată. În comunicarea mea cu domnul Anatol Donțu am spus că dacă este nevoie de un avocat, fiind din partid, cu mare drag îl acord, dar nimic mai mult decât atât. Există partea părerii, există partea acuzării, eu cred că toate aceste lucruri trebuie să fie clarificate.
0: Nimeni sunt membri ai platformei, da?
2: Domnul Anatol Donțu este membru a platformei, da, și a fost și membru și este și membru a Consiliului Național Politic, întrucât este președintele organizației teritoriale a platformei, da, Căușeni. Cât ține din instituțiile de drept, poliție, procuratură și așa mai departe, evident că sunt foarte multe întrebări și instanțele de judecată și activitatea pe diferite capitole de investigații. Sunt foarte multe întrebări. Nu în zadar a fost pornit acel vetting, nu în zadar apar tot felul de nemulțumiri în spațiu public, nu pe partea în special de investigații, în partea ce ține de finalitatea dosarelor. Ori uitați-vă chiar, eu am fost membru în comisia de anchetă pe call center. A fost audiat șeful INIU-ului și șeful Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și cauze speciale. Și
0: comisia aia care vreo două săptămâni a organizat-o Radu Marian.
2: Condusă de domnul Carc. Comisia de anchetă pe fraude cibernetice condusă de domnul Lilian Carp, a cărui raport a fost prezentat în Parlament. Și am dat câteva întrebări. Spre exemplu, noi am mai avut escrocherii prin telefon și în trecut. Vă aduceți aminte cazurile cu ruda care a...
0: Ruda în accident.
2: Am avut cazuri în care au fost telefonate persoane pentru a vinde medicamente contrafăcute sau diferite suplimente alimentare. Iar și noi vorbim de niște organizații, de foarte mulți oameni, de grup de crimă organizat. În cazul de față, schema s-a complicat. Majoritatea apelurilor în adresa cetățenilor Republicii Moldova se fac nu de pe teritoriul Republicii Moldova, din afara Republicii Moldova. Dar întrebarea mea a fost, noi am văzut rețineri pe cele cazuri care menționate mai sus, care au avut loc în timp în urmă, care este finalitatea dosarelor. Noi rețineam văzut, nu știu dacă sunt la momentul de față învinuiri, dar în instanță de judecat, oricum, unele cazuri sau unele rețineri au fost 2 ani în urmă. ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și dacă nu există finalitate pe semne de dosare, apare impunitatea. Și eu nu m-aș mira dacă unii oameni care s-au ocupat cu prostii din ăsta în trecut și nu au primit o sancțiune sau o pedeapsă pentru crimele săvârșite, s-ar putea să-și reprofileze activitatea și din sună rud sau după care sună pentru a vinde medicamente, acum sună pentru a face investiții.
0: Deci, în opinia dumneavoastră, în aceste call centre, în aceste escrocherii telefonice de la care suferă toată Republica Moldova, sunt implicate și persoane din Republica Moldova?
2: Absolut. Pentru că schema este foarte, foarte complexă.
0: Și este persoane politice, domnule deputat?
2: De persoane politice nu am auzit decât, mă rog, sau cel puțin nu sunt documentate. Au fost invitate toate structurile statului, la Serviciul Informației și Securitate, procuraturile specializate, INI, IGP, bănci, companiile din domeniul telecomunicațiilor, persoane din domeniul securității cibernetice și așa mai departe. Deci toate structurile statului au fost consolidate în lupta aceasta, deși, v-am spus, este foarte, foarte dificil în momentul în care persoanele care sună oamenii din Republica Moldova nu se află în Republica Moldova. Participarea anumitor persoane din Republica Moldova se face la nivelul curieratului, pentru că s-a ajuns aceasta și iarăși noi trebuie, cel mai mare efort trebuie să-l facem în informarea populației, să nu creadă că cineva le vrea atât de mare bine ca să le promit dacă fac investiții să-și recupereze peste o lună dublu cât au investit. Deci nu există așa ceva.
0: Suntem prea creduri.
2: Nici măcar băncile care sunt cele mai profitabile nu fac asemenea venituri cum promit acești escroci. Da? 7-8% cât e rata. Și oamenii, nu știu ce le fac, nu știu, escrocii ăștia, că majoritatea, în jur de 70% din fraude se comit prin cash. Deci oamenii iau rezervele bănești de acasă și duc escrociul. Mai mult ca atât, sunt unii oameni care au ajuns într-o situație foarte complicată, mergând la bancă, solicitând credit ca să facă aceste investiții frauduloase și pierd toți banii. Deci, cel mai bună metodă de contracarare la prima etapă este informarea populației. Oamenii să nu creadă că cineva le vrea bine sau să dea informații confidențiale, date bancare, date personale. Asta este o modalitate de fraudă. Să fim foarte, foarte vigilenți. Pentru că, v-am spus, în momentul în care acest grup de crimă organizat se află nu pe teritoriul Republicii Moldova, recuperarea banilor este foarte, foarte dificil.
0: Haideți să mai încercăm cu apelurile telefonice. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
3: Bună seara!
0: Da, stimate, domn, vă ascultăm!
3: Am așa întrebare, domnul Dinu. Eu mă uit, sunt vieți un deputat așa cum intervează. Dar vreau să vă dau o întrebare. Cine a luat decizia de a aduce muncitori din India și Bangladesh? Adică consecințele se vor vedea mai târziu. Adică la drept vorbind, cine sau ce comisie a luat decizia asta nesimțită? Mulțumesc! La revedere.
0: Mulțumesc, stimate domn, seară frumoasă, domnule deputat.
2: Nu a luat nimeni nicio decizie în privința asta. În legislația Republicii Moldova, cred că de vreo 10-15 ani, prevedea posibilitatea ca să vină străini în baza unor contracte de muncă. Așa cum moldovenii se duc în Europa sau în Federația Rusă să muncească, fix aceeași legislație este în întreaga lume. Care este procedura? Procedura, din potrivă, a fost cumva reglementată un pic mai clar ultima perioadă. Deci, persoanele străine care vin să activeze în Republica Moldova o pot face doar la invitația unui agent economic, dacă noi vorbim de câmpul muncii, care se adresează cu solicitarea respectivă la Biroul de Migrație și Azil și la alte structuri ale statului pentru permiterea intrării în scopuri de lucru și la această solicitare să fie anexate mai multe documente ce ține de locul de ședere, condițiile de trai și în momentul în care nu mai există acel contract de muncă, persoanele nu mai pot să se afle în Republica Moldova.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara!
4: Da, bună seara!
0: Da, stimate domn!
4: Domnul Furculiță, domnul Plângău, în atenție la toate partidele, asta se referă. Eu sunt Gheorghe de la Cimeșlia, îmi aduc aminte că am luat parte în 89-90 la Mișcarea de Eliberare Națională și pe atunci se vorbea că piște vreo 30 de ani să vedeți prin raioane, în Consiliul Orășenesc, consilier raional, ar să ajungă care nu pot citi, nu pot scrie, cu 8-9 clasă. Cineva, acum, și dacă sunt eu mult cu, ca veteran de război, discutam cu mai mulți veterani, cum se poate oameni buni? Dar ce fac acei din partidii? Că candidează, dacă ați vedea, sunt 2027, în toamnă, alegerile la primari, ordinare primari. Și vedeți ce consilieri au să fie, bă, numit acolo. Dar oare n-ar trebui, uitați cum a de gândit și de văzut partidele, că se distruge economia raionului, a bugetul primăriei raionului. Da, eu nu spun din parlament, dar eu ne-aduc aminte, asta a fost vorba în 90-91, când eu luam parte atunci. Și sunt participat la război de trasență, cunosc foarte multe. Domnul Plângău, domnul Furculiță, asta se referă la toate partidele. Verificați ce consilieri aveți, ce președinte raioane aveți a partidilor. Numai
0: decât, tare bună. Da, mulțumim domnul Gheorghe, seară frumoasă, domn Plângău.
2: Nu pot decât să nu fiu de acord cu această remarcă. În cadrul alegerilor locale, iarăși, eu am spus, contează.
0: Să recunoaștem că este lipsă de oameni care vor să implice în teritoriu.
2: Este foarte mare lipsă de oameni. Eu vă dau doar un exemplu. La noi, când a fost adoptată legea egalității de gen, acolo unde trebuie să respecti cotele de gen feminin și așa și masculin. Ca în bold, în special în contextul democratizării țării, în contextul integrării europene, să dăm șanse egale. Eu am fost președinte de partid, știu cât era de complicat identificarea. Nu era vorba procesul complicat la nivelul alegerilor parlamentare, anume la alegeri locale în consilii. Și cele mai mari probleme pe care eu le-am avut în cadrul unor scrutinii electorale nu era identificarea unor doamne care să meargă pe listă. În majoritatea, în foarte multe sate, era foarte complicat identificarea.
0: Găsești bărbați. Bărbații sunt plecați la munci, chiar dacă mulți cred că această lege este pentru doamne, de fapt așa a fost conceput mai întâi pentru parlamentari, de fapt în sate sau localitățile rurale, de multe ori este mai greu să găsești bărbați.
2: Și a doilea aspect, ceea ce spunea domnul de la Cimeșlia, uitați-vă noi câte partide avem. Foarte multe. Și noi avem localități unde sunt, nu știu, 300 de locuitori. Nouă partide trebuie să împartă 300 de locuitori. Eu chiar făceam o glumă. În unele sate, tot satul era pe listă la legile locale. Da. Adică este o realitate în care asta e, dar eu sunt de acord. Dacă, mai ales dacă vorbim de funcții cu o răspundere mai mare, trebuie să existe un filtru. Și de integritate, și de profesionalism, și de responsabilitate acestor oameni.
0: Următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara, domnul Furculiță și domnul Plângău. Domnul Plângău, sunt doamna Mușaș. Eu am fost în mișcare din 2015 și îi cunosc toți. Cu regret foarte rău făcut că a distrus în platforma, da? Andrei Năstase, dar mă bucur că ați revenit și vă puteți face curățire interioară, fiindcă sunt foarte mulți oameni buni în platforma Identitatea Verde. Mai scurt, ce vreau să vă zic, că mine mă doare când văd cum usatei care au cunosc, știu cine, pe oameni este cinstiți, care lucrați, sunteți într-adevăr cu merite și vă știu oameni și cine sunt părinți vieți. Deci, mai scurt, aș fi vrut ca să faceți, că sunteți majoritari, să primiți o lege a deputaților sau a funcționarilor publici. Nu Mirea scoace mizeria, acolo se poate bate direct în omul cinstit, fiindcă el are și platforme, eu știu, și face la jurnală, că tu bani o băgate, acolo se închid gura lui proc, cu gorbuțovă și absolut. Ei bandiți, ei bandiți, îi sunt direct la cuvântul, dar un merit acolo și eu duce atâta tine.
0: Eu tare, tare mult vă rog să nu jigniți alte persoane în direct, stimată doamnă.
5: Noi băieți este cinstită, doamnă, care vin să o dată face regulă, fiindcă sunteți prea modești, prea cinstiți și nu vă puteți apăra. Primiți, vă rog, o lege ca să fie un statut al șepsuna omului din care îi merită în Parlament. Puteți să compromitem o derbire de deputat. Mă doare când văd cușmața de Cârlan.
0: Gata, oprim regie, vă rog frumos. Cei care vor jigni alte persoane în direct vor fi automat deconectate. Vă rog să respectăm totuși un limbaj, suntem în direct la TV și la radio. Domn deputat.
2: În primul rând, mulțumesc doamnei pentru mesajul încurajator. Eu cred că foarte multă lume din Republica Moldova vor să vină oameni unești, cinstiți și profesioniști în funcții. Și evident, noi la capitolul funcțiilor elective este mai complicat pentru că oamenii decid. Nu eu am decis să-l deleg pe USAT sau pe Costiuc sau pe alți oameni în Parlament. Există Constituția și există dreptul oamenilor de a decide reprezentanții săi. Altă întrebare, că ajung uneori în funcții de deputați sau în funcții altele de demnitate publică, oameni inclusiv care au mari și grave probleme cu legea. Aici este o problemă mai mult de funcționalitatea justiției din Republica Moldova. Vă dați seama că foarte multe
0: și la capitolul... Avem aniu atunci când candidez la Parlament. Ai nevoie de un certificat de acolo.
2: Și iarăși, este o problemă în funcționalitatea instituțiilor de stat. Este o problemă și în legea privind activitatea partidelor politice. Vă dați seama că nu prea sună credibil când o persoană își permite să investească într-o formațiune politică milioane de euro. Eu vă dau doar un simplu exemplu. Noi, la legile locale precedente, pe Chișinău, am cheltuit, mă refer la platforma, da, cred că în jur de 10.000 de euro pentru tot Chișinău. Alegeri locale. Dacă o să vedeți statistica altor partide care au cheltuit milioane, de unde acei bani? Cum au ajuns acei bani acolo? Pentru că nu sună deloc credibil când spui că mi-a donat, nu știu, o persoană 2 milioane de euro și din asta îmi fac activitate politică. Organele de drept trebuie să investigeze aceste lucruri mult, mult mai bine și este o problemă, în special în funcționalitatea instituțiilor statului. Cât ține de alte aspecte care nu țin de ordinul penal sau ordinul de integritate. Asta este și trebuie să rămână la discreția cetățeanului Republicii Moldova. Eu pot să nu fiu de acord ideologic cu foarte multă lume care ajunge în aceste funcții, dar în momentul în care așa a decis omul, trebuie să respectăm decizia omului.
0: Următorul apel, bună seara!
6: Alo!
0: Da, vă rog!
6: Bună seara!
0: Bună seara, stimate domn!
6: Am trei întrebări la domnul Plângău, la domnul Furculiță.
0: Pe scurt, vă rog frumos.
6: Domnul Plângău, ca jurist sunteți, spuneți-mi, vă rog, acele 15% din 2023 la pensie, când ați în idee la pensionari? După lege trebuie să mărească pensia cu 30%, mi-a dat numai 15%. Dar am uit și salarii au la astea, sute de mii, pentru aceștia sunt bani, dar pentru pensionari nu sunt bani. De ce nouă nu ne întoarce datoria? Ia că avem în 3 ani de zile, amuia patrulea, la 14.000 de lei, care nu ne dă nouă la pensionari. Pentru ce? Pentru guvernare, amuiat la 1 septembrie, să mărească salariile în 4 ori, dar pentru noi și pensionari, am lucrat 40 de ani. 40 da. De ani am lucrat și eu am 3.000 de lei pensia.
0: Bine, stimați domn, haideți că încercăm să răspundem. Seara frumoasă. Domn deputat, lumea spune că statul are datorii la ei.
2: Foarte rău dacă statul are datorii la oameni și eu înțeleg nemulțumirea oamenilor, cred că toată lumea o înțelege și eu am fost foarte supărat pe ceea ce a apărut în Moldața și cu alte întreprinderi de stat. Toată lumea este supărată, mai ales în contextul acestei politici bugetare fiscale. Adică nu putem să ne ascundem după degeți și ne facem că nu vedem. Trebuie investigate aceste lucruri și v-am spus, plafonate. Nu mai putem face irosirea banului public acolo unde nu este cazul să fie irosit. Că ține de politicile din domeniul pensiilor, salarizării și așa mai departe. Eu n-am văzut niciun document oficial din partea Ministerilor de Resurs. Ele au fost unele documente scoase în discuții publice, dar în contextul căderii guvernului și așa mai departe, nu cred că mai mult decât discuții publice sunt la capitolul respectiv. Va fi investit un nou guvern. Miniștrii de resort trebuie să iasă să comunice mult mai bine, spre exemplu, decât a comunicat guvernul precedent pe toate aceste lucruri. Pensii, legea salarizării, politica fiscală, inclusiv aspectele de reformă administrativ-teritorială. Acestea sunt patru mari reforme care au fost discutate în spațiu public și de foarte multe ori noi nu am văzut o comunicare mult mai... Nu știu, pe înțelesul oamenilor, probabil, pentru că sunt domenii destul de complicate la care la fiecare om trebuie să dea răspunsul și eu nu am participat la elaborarea acestor documente, m-am expus cu părerea așa cum puteți vă expuneți dumneavoastră sau oricare om. Da, adevărat, eu mai am avantajul că pot să votez un proiect sau pot să nu votez acest proiect și să-mi argumentez după ce va exista un document oficial. Acum eu nu am văzut niciun document oficial.
0: Sunteți într-o majoritate parlamentară, nu prea aveți acest avantaj, nu?
2: De ce? Fiecare deputat poate să voteze, poate să nu voteze dacă nu este în propria convingere. Eu am mai activat, este a doilea mandat de deputat. Eu am fost în fracțiunea platformei DAS și la noi existau chiar în cadrul fracțiunii cazuri când deputații se abțineau de la vot.
0: Da. Ok, mai avem câteva minute. Haideți să mai luăm câteva pierduri. Da, bună seara!
7: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
7: Fii sănătos, domn Furculiță, fii sănătos, domn Plângău.
0: Și dumneavoastră. Vă rog.
7: Am vreo două întrebări la domn Plângău. La noi, în Republica Moldova, și spații bine nu se arată. Tot numai rău. Rău și scandal. În familie, dacă noi ne ducem acasă și tot dimineața până s-are scandal, nu mai educăm nici copii, nu mai facem nici gospodării, nici. Așa că trebuie undeva să avem și lucruri bune. Venim cu ceva bun. Pozitiv ce se face în Republica Moldova, se face foarte multe lucruri bune. Dar nu se spune nici la televizor, Moldova 1, Moldova 2, deloc nu prea. Fondurile europene, ajutoarele, nu prea se promovează. Patriotismul la noi zero. Filmul Șeban cel Mare l-a luat Turcane, a spus de 100 ori, nu eu, dar mai multă lume nu s-a mai arătat. Așa că, vedeți, ceva pozitiv, domn Plungău. Dacă mă rău și am aia ca cu domnul Munteanu. Da, el a hotărât că se duce. Da, poate omul nu s-a dat seama când și unul. Se duce, azi vie altcineva. Dar nu, am întâlnit opoziția când nu știu și când colo, când coa. Și tot aici a prorupte că avem agentura asta rusească, tot ca unul. La Moldova unul, când cheam unul de la platforma ta, ori de la PAS, cheamă și din opoziție. Dar nu trebuie așa, unul de la platforma de PAS, ori de ucii care vin din dreapta, să vină unul din opoziție și trebuie să luați mai gen niște jurnaliști, niște scriitori, niște academicieni, niște profesori, niște medici, niște agricultori. Deci ca și ceva de așa, și la unul. Și gata, discriminează pe cealaltă, dar nici nu știți mai voriască, dacă știți și împotriva la unul. Așa că trebuie să fie ceva cu să facem ceva pentru țara asta, să facem lucruri buni. Unii vedem că apar de ăștia care nu mă fac intrigi și rău, eu să-l pun la punct că trebuie să smurdare acolo care îmblă chiar și așa cu sap și trebuie smurdare de gât până în cap. Și așa că iau atâtea lucruri rele, pus lucru ca lumea, CIS-ul, procuratura, poliția, și să pui o leacă pe coada lui, să vadă și eu, dar mai ales și deputat. El îmi lucă automat pe la mosma și lui să pui și deputat. El poate nu și acuzat, nu și putem scării, dar deputat nu trebuie și ori primar, ori altceva. Eu vă trebuie cu sară bună și noroc.
0: Mulțumim tare mult, domn Grigore.
2: Mersi, stimate domn. Se fac într-adevăr foarte multe lucruri bune și ele se comunică aceste lucruri bune foarte mult și foarte des. Problema e că scandalurile sau aceste lucruri negative se rețin în conștiința omului mult mai mult. Așa este constituit, psihologia și gândirea umană. Eu dădeam chiar și un exemplu, știți, nu știu, poate nu e cazul, poate e similar, poate nu e similar. Uneori, de 5 ori ajuți omul, așa sau oară, dacă nu ai reușit să-l ajuți, deja ești rău, știți. Se reține nu că de 5 ori l-ai ajutat, dar se reține că odată nu l-ai ajutat. Iată că am probabil de foarte multe ori și pe cazul sau pe modelul pe care dumneavoastră l-ați dat. Dar sunt și probleme, nu putem să le negăm și negarea nu neapărat este un lucru bun. Mai degrabă, asumarea că se întâmplă greșeli, conștientizarea că se întâmplă greșeli, pentru că asta e prim pas de a repara această greșeală. Nu, dacă o să adunăm tot gunoiul sub covor, covorul o să crească și o să fie foarte complicat din mers prin casă.
0: Domn Plângău, 2 minute mai avem până la final. Am vorbit la un moment dat despre legi locale, despre platforma DA, dar uitați-vă că fostul candidat la primărie Chișinău din partea platformei DA, domnul Chironda, a declarat că cel mai probabil se va găsi în echipa viitorului candidat PAS, Alexandru Vornicu. Asta înseamnă că platforma DA trebuie să caute alt candidat?
2: Dar platforma DA are candidat.
0: La primărie Chișinău?
2: Absolut.
0: Păi noi încă nu l-am aflat.
2: Păi nu sunt alegeri, deci să ne grăbim.
0: Păi cum? PAS-ul deja ne-a spus cine e candidat.
2: Bine, domnul Vornicu este o persoană, un primar foarte respectabil la Stăuceni, dar nu este o persoană foarte puternic cunoscută public și a făcut un start, probabil în tendința de a populariza sau a aduce la cunoștință cine este domnul Vornicu. Dar, mă rog...
0: Are șanse domnul de la Stăuceni?
2: Sau oamenii vor decide. Nu putem spune cine are șansă, cine nu are șansă. Fiecare candidat crede că are șansă.
0: Păi da, din partea platformei, da, merge Liviu Vovc sau Dinu Plângău la primărie Chișinău?
2: Eu nu voi candida la primărie Chișinău, dar vă asigur că sunt oameni care pot candida.
0: Inclusiv domnul Vovc?
2: Inclusiv domnul Vovc. Deci el are toate calitățile necesare. Sunt și alți oameni care pot candida. Asta va fi o decizie internă a partidului care va fi anunțată când sunt termenii legali de a face aceste anunțuri.
0: Ok, dacă a fost menționat numele domnului primar de la Stăuceni, mâine va fi în acest platou domnul primar, așa că vom afla ce intenție are pentru municipiul Chișinău.
2: Da, el este foarte brav, iarăși, tot respectul meu pentru ce face Stăuceni.
0: Domn Plângău, am ajuns la final. Mulțumim pentru participarea la emisiune și mult succes în ceea ce faceți.
2: Mersi foarte mult pentru invitație și succes tuturor telespectatorilor și pe modelul celor care a menționat ultimul om care a intervenit prin telefon. O să fie bine, o să fie bine și în Moldova și important să mergem înainte.
0: Sper că data viitoare vom discuta mai despre cât de bine lucrează noul guvern. Da?
2: Asta e important să fim cu ochii pe ei.
0: Ok, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi ne revedem mâine seară de la 19:30 pe curând.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

stinge, viața mea fie zălog. Mai bine morți

și-o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

Să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

în calorifere, dar pe ritm așa ca o buci e o bere. Hey! Dacă-i pe alese, aleg să nu-mi prea pese, cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria și că o cheamă Timișoreana Maria. Hey!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

Barack o Jimi Hendrix, dona com Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.